0: Radio, wir haben Sorge.
1: Radio, ja, Mann.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

0: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat. Det är...

0: Kan Yang-dag istället för karensdag? Kan Yang är traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang! Ingelsta kalkon.
1: Lätt att älska, lätt att laga. Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: radio för alla.
1: Hej, det här är Lenny Norman.
2: Jag heter Josefin Söderqvist.
3: Mitt namn är Thomas Fredrika.
4: Det här är Lindfors.
5: Mitt namn är Lars Huskisprinsen Claesson.
6: Ja, jag heter Dahl och spelar i Dinos Orkester. Nu lyssnar ni på Malmökanalen 89,2.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Hej, det här är Niklas.
1: Och det här är Björn.
0: Och vi är ifrån Niklas och Bågan och band. Och ni
1: lyssnar på Malmökanalen.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: Ja, god morgon kära lyssnare. Det här är Malmö direkt från Malmökanalen och Steve i studion. Det är tisdag idag och då ska vi ta och bjuda på ett härligt program återigen. Varmt välkommen att följa med oss fram till 11.30.
1: Här följer Malmö direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Varmt välkommen till Malmö direkt denna tisdag. Det är stödmedlems lek som gäller från 20 i 8 ungefär fram till 10:30. Du som stödmedlem får vara med och leka och svara på påståenden och ta det till tävlingsfinalen efter 10:30. Alltså. Dessutom också en Malmö direkt artist, dagens trippel, det blir Kaka Israelsson. Och så en evenemangskalender finns också med oss. Varmt välkommen till Malmö direkt tisdag.

Never Can Say Goodbye här med Gloria Gaynor i Malmö direkt. En riktigt härlig låt som man spelade ofta på diskoteken förr i tiden. Jag kanske också gör numera. Det här är Malmö direkt på Malmökanalen denna tisdag och det är den 14 juli idag och Steve i studion. Idag ska vi ta och leka. Det är vår stödmedlemslek som du är med i och tävlar och vinner fina, fina priser. Jag berättar mer om vad du gör om en liten stund, men som sagt, är du stödmedlem så ladda telefonen och var med och lek här i programmet från ungefär 28 fram till 10:30. Därefter så kommer det då bli en trippel Malmö direkt artist alltså. Det blir Kaka Israelsson som porträtteras i tre låtar och lite information om honom och hans levande. Och därefter så har vi en tävlingsfinal 10:45 ungefär och sedan rullar vi på fram till 11:30 med en evenemangskalender bland annat som kommer till dig i sista halvtimmen där. Så jag hoppas att så många som möjligt är med och leker i dagens stödmedlemslek alltså. Och du är varmt välkommen. Har du inte ringt tidigare och varit med och tävlat så ta chansen. John Christian till exempel, han var med för första gången förra veckan och det gick ju väldigt bra. Han belönades med ett bonuspris. Så det lönar sig att vara med i vår lek här och höra av sig och svara på påståenden och sedan då förhoppningsvis ta sig till finalen. Men vi ska hinna med lite smått och gott innan dess. Det blir nyheter om en liten stund. Dessutom en titt i Trafik- och serviceredaktionen och även också vem som har namnsdag och om det finns någonting i historieboken. Och så har vi också fått in en gratulationshälsning som vi ska ta och bjuda på också. Samt en ny stödmedlem som vi ska också ta och presentera alldeles strax. Allt detta här i Malmö direkt alltså denna tisdag. Varmt välkommen och god morgon.

0: Harpo med Movie Star här i Malmö direkt. Ny musik från Sanna Nilsen runt hörnet också. Alldeles strax, men först de senaste nyheterna. Då säger vi god morgon, här är nyhetsuppdatering. Efter legionellautbrott i kvarteret Tranan i Malmö kompenseras nu hyresgästerna. Utbrottet upptäcktes 2024 utan att det boende informerats. Det boende i kvarteret har nu informerats om att det som bor i det värst drabbade trapphusen får hyresfria månader under hösten. I andra delar av fastigheterna får det en nedsättning med en halv hyra. Oslo tingsrätt beslutade att Höjby fortsatt ska vara häktad, men att häktningen ska verkställas med elektronisk fotboja i hemmet. Försvarsadvokaten säger att Höjby är nöjd med beslutet även om häktningen fortfarande är en påfrestning. Höjby dömdes i juni till 4 års fängelse för bland annat våldtäkt och har överklagat den här domen. Alltså då Marius Borg Höjby har alltså lämnat häktet men får alltså fotboja hemma istället. Delstatsmyndigheterna i Brandenburg stänger delar av det populära nationalområdet Spreewald söder om Berlin efter snabb spridning av den så kallade helveteslarven. Larvens mikroskopiska hår kan ge svår klåda, hudskador, hosta och astmaliknande besvär och sprids flera kilometer med vinden. Myndigheterna kopplar ökningen till klimatförändringarna. Då passar det väl alldeles utmärkt att vi tittar lite grann på vädret och ser vad det blir för väder. Vi har just nu 19 grader och solsken och det kommer bli en solig dag med nordliga vindar som blåser på dig som är svaga i styrka. Temperatur, jo då, 24 plus grader och en sol som lyser på dig under stora delar utav dagen. Så ser väderförspåelserna ut denna tisdag här i Malmö och dess närhet. Vi uppdaterar dig med nyheter och väder igen om en timme. Nu rullar vi vidare med Malmö direkt fram till 11:30. Varmt välkommen att följa med oss denna dag också.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Heaven is a place on earth, ny musik med Sanna Nilsson här i Malmö direkt.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad var hon helt upp?
5: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
4: Gör han det ett foto på dig själv, i svartvitt, med citatet Liv, Laugh,
6: gör. Gör ditt hem personligt, med tavlor och poster.

0: Skavska.
1: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Back to God, Reba McEntry här i Malmö direkt.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Ja, då ska vi titta till trafiken. Det är lugnt och stilla i den skånska trafiken, men vi har lite vägarbeten som kan ställa till det för dig. Det är länsväg 100 Höllviken-Vällinge. Där fortsätter man att jobba och det är Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna. Stor risk för kö på grund av vägarbete. E6an Helsingborg, även där vägarbete, trafikplats kropp på farten söderut till E6an när det kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete även där. Och sedan då en koll på pollenprognosen. Måttliga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen är det som vi kan förvänta oss denna dag. Något högre möjligtvis då när temperaturerna stiger där som sagt var. Men ja, man får väl vara glad för det lilla. Datumpositioneringen idag, 14 juli. Och då säger vi grattis till kronprinsessan. Det är kronprinsessans födelsedag idag. Kronprinsessan Victoria alltså. Det är också Frankrikes nationaldag till minne av revolutionens utbrott denna dag 1789. Namnsdag idag har Folke. Folke är ett gammalt nordiskt namn med betydelsen hövding. Så fint adornat. Ingenting i historieboken där. Då innebär det att vi går vidare i programmet. Och laddar så smått för vår stödmedlemslek om en liten stund. Där du kan vara med och tävla ända fram till 10:30. Och förhoppningsvis också då få vara med och vinna lite fina priser. Så ladda telefonen och gör dig redo. Berätta mer om hur du ska göra om en liten stund.

Där hörde vi Miss Li med låten Förlåt här i Malmö direkt. Ja, vi ber inte om ursäkt utan vi rullar på här och ända fram till 11:30 idag. Det är tisdag och då ska vi leka om en liten stund. Vår stödmedlems leka alltså. Så fint är det alltså ordnat. Ja, och man kan också stötta det här programmet genom att bli just stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Det kan man bli genom att betala in på bankgiro eller på Swish. Det kostar 200 kronor. Och det är på det viset att man kan betala in där alltså och även också skicka en valfri gåva. Det går alldeles utmärkt att göra så. På det sättet så stöttar man ju den här verksamheten och vi får fortsätta att vara kvar i etern ett tag till i alla fall. En som har betalt in och blivit stödmedlem som vi säger stort tack till, det är ingen mindre än 523 Rickard. 523 Rickard, alltså ny stödmedlem som har betalt medlemsavgiften på 200 kronor. Vi kommer att kontakta dig Rickard, jag kommer att ringa dig under dagen här. Så ska vi lösa detta med dina kontaktuppgifter och liknande. Och så hälsar vi dig varmt välkommen till gemenskapen. 523 alltså, ny stödmedlem Rickard. Välkommen i gemenskapen här i Malmö direkt. Vill du liksom Rickard också bli stödmedlem och betala in 200 kronor för ett stödmedlemskap eller valfri gåva för att stötta programmet, då gör du så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Så fint är det alltså ordnat och vill du ha mer information finns den också på hemsidan malmokanalen.se där du hittar fliken Malmö Direkt och kan läsa mer om oss och hur du stöttar programmet. Det går också bra att ta av det till så... Det går också bra att ta av det till servicetelefonen. Telefonnumret är 040 12 44 33. Ringer du detta nu så är det telefonsvararen som tar emot dina samtal, lämnat meddelande där så kontaktar vi dig efter programmet är slut. Där kan man också önska musik om man skulle vilja detta. Ja, är man stödmedlem i föreningen Malmö Direkt så kan man också vara med på våra träffar. Vi har nämligen stödmedlemsträffar lite då. Och en av dem närmar sig ganska så omgående och dessutom är det också så att anmälan redan är öppen.

Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen! Passa på att anmäla dig till den här stövningsträffen redan nu så att du inte vilar på hanen alltså. 22 augusti är det dags för fest här i Kapernaum kan man säga. Ja, Malmö Direkt rullar vidare nu då och alldeles strax så ska vi då starta vår stödmedlemslek ska jag säga. Det gäller att hålla rätt på orden där. Den här leken är väldigt enkel. Du är stödmedlem i Malmö Direkt. Mm. Då ringer du till studion 040 390 500. Och du gör det under musiken, det är viktigt. När vi spelar musik så är telefonen öppen för dig att ringa och tävla och leka med oss. Alltså. 040 390 500 under musiken och sedan då när du kommit fram så svarar du på två stycken påståenden. Och jag, eller kanske till och med tre. Men du måste ha rätt på två av dem i alla fall för att ta dig till final. Lyckas du med det så väl där i finalen så finns det fina priser att vinna. Antingen en lott eller ett bonuspris. Det har ju varit ganska så många som har varit med och tävlat den senaste tiden eller lekt med oss här. Och fortsätt gärna göra det. Vi hoppas att så många som möjligt ringer till programmet här nu idag och är med och leker här i vår stödmedlemslek. Alltså i Malmö Direkt. Sant eller falskt heter det på stunden, alltså då som du ska försöka svara rätt på. Och om du får två rätt där på de här påståendena då är du i finalen. Och sedan då så drar vi er lyckliga vinnare vid ungefär 10:45. Då tar vi och ger resultatet på hur det gick i den här leken. Men som sagt, är du stödmedlem, har du inte ringt tidigare så passa på att vara med och lek med oss om en liten stund då jag ska öppna upp telefonen här. 040 390 500 är det som du ringer. Innan dess så ska vi ta och bjuda på en gratulationshälsning. Det är Ulla som har tagit av sig. Ulla vill gratulera stödmedlem 522. Och det är ingen mindre än Göran. Och det vill hon göra med Jan Höjland och 10 000 röda rosor och en fanfar. För Göran fyller nämligen år idag. Så ja, då tar vi och fixar det. Och så under tiden då så passar du på som stödmedlem att höra av dig till oss och vara med och leka i vår tävling här. Stödmedlemsleken alltså 040 390 500. Välkommen att vara med och leka om en liten stund.

0: 10 000 röda rosor, John Höjland här i Malmö direkt. Och det var för Ulla som ville hälsa till 522 Göran som fyller år idag med den här gratulationshälsningen där. Stort grattis till dig, Göran, från Malmö direkt-redaktionen, säger vi också. Ja, mina damer och herrar, det är dags för vår lek, stödmedlemsleken som bjuder på tävling, som bjuder på frågor, sant eller falskt, där du är med och tävlar, önskar en låt och dessutom också då förhoppningsvis får vara med och i finalen. Vi går direkt till telefonen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vem har vi med oss?
1: Ann-Margret.
0: Ann-Margret, välkommen Ann-Margret.
1: Ja, tack.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, bra.
0: Ja, tisdag idag.
1: Ja.
0: Något speciellt du ska göra?
1: Ja, jag ska ner och tvätta och ha roligt.
0: Ja, härligt. Och du är sugen på att leka lite?
1: Ja, jag kan väl prova.
0: Ja, men visst tycker jag det. Och ja, vad ska vi spela för musik för dig? Vad sa du?
1: Snöfer flugna ord med dinos.
0: Då ska vi se om vi kan lösa det.
1: Mm. Då är jag kvar till att lämna sig.
0: Jajamensan, det ska vi ordna.
1: Och vi har fått papporna.
0: Vad sa du?
1: Vi har fått hem papporna. De är från er sommarfest.
0: Ja, vi har anmält er.
1: Vi är anmälda.
0: Ja, ni är anmälda, ja.
1: Jag ska säga till Bengt.
0: Jajamensan, det har vi löst.
1: Ja,
0: och vad sa du låten hette med dinos?
1: Med förflugna ord.
0: Den har jag inte.
1: Den har ni haft innan.
0: Vad ska vi säga här?
1: Jag vet att ni har haft den innan.
0: Ja. Vi ska se här då. Vad sa du, förflugna ord?
1: Ja, små förflugna ord.
0: Små förflugna ord.
1: Ja.
0: Ja, den har vi där, nu,
1: ja,
0: tack.
1: Ja, jag vet att ni har.
0: Jajamensan, nej men det, så är det. Men försöker att leta överallt här, men nu hittar vi den. Så den har vi. Den har vi, små förflugna ord med dinos, det ska vi lösa. Är du beredd att leka lite, Ann-Margret?
1: Ja, jag kan prova.
0: Ja, vi testar. Då behöver du 2 rätt för att ta dig till finalen.
1: Ja, vi provar.
0: Vi testar. Då är det så att det ska handla om... det ska handla om... ska vi se. Om smeknamn. Mm.
1: Ja.
0: Då är det så här. Frågan lyder... Klarinettisten... Åke Hasselgård fick smeknamnet Blåsarn. Alltså klarinettisten Åke Hasselgård fick smeknamnet Blåsarn.
1: Men jag vet inte om jag ska gissa på
0: falskt. Mm. Så du tror alltså att han inte fick smeknamnet Blåsaren?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Då ska vi se.
2: Oh! Ja!
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer, han kallades för Stan. Ja, så då har vi 1 rätt där. Då går vi på nästa påstående. Och då handlar det om kungar. Är du intresserad av det, någonting med kungar och så?
1: Ja, sådär.
0: Ja, vi har ju många kungar här. Kronprinsessan fyller ju år idag, så att säga.
1: Ja, jag vet.
0: Ja. Ska vi se här. Och då är det... Det handlar om romerska siffror också. Och då är det så att... Det handlar om Karl den 16 Gustavs mamma. Och då påstår jag så här att Karl den 16 Gustavs mamma var prinsessan Sibylla.
1: Jag tror att det är sant.
0: Du tror att det är sant. Då ska vi se.
2: Oh! Ja!
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Ja, men du Ann-Margret, det här gick ju strålande.
1: Ja, det var bara som jag gissade.
0: Ja, visst, men det innebär ju en finalplats för dig ju.
1: Tack så mycket.
0: Tack själv. Så får du ha det så gott, så kommer Dinos för dig.
1: Ja, då sitter jag kvar här.
0: Jajamensan, gör du så. Så ordnar vi det.
1: Hej.
0: Tack så mycket.
1: Hej.
0: Hej, hej. Då ska vi bjuda på Dinos här i Malmö direkt.

0: Där har du Edinos orkester, små förflugna ord. Det var Anne-Margret som vi tackar så hjärtligt för den tävling, eller leken där som sagt. Tog sig till final direkt faktiskt, lyckades svara rätt på två frågor, eller påståenden. Ja, ibland går det lätt, ibland är det lite svårare. Men det ska ju vara så när vi leker tillsammans här i Malmö direkt. Vi gör det fram till 11:30. Nu har vi ytterligare en telefonär på linjen. God morgon.
1: Men god morgon på ett tid. Pigg vaken,
0: hör du? Jajamensan, det måste man vara.
1: Ja, det ska man. Helt riktigt.
0: Ja.
1: Solande solsken är det också. Jag vill inte ha så mycket sol.
0: Nej, så kan det ju vara ibland.
1: Nu har jag blivit så nöjd när det kommer till ängskurar lite hit och dit. Men idag lär det ju inte bli så, inte de närmaste dagarna heller. För nu snackar de ju mellan 30 och 35 grader varmt. Och nej, 10 valde.
0: Ja, nej, men det men hur gör du för att klara solen så att säga? Är det inne i skuggan då eller?
1: Jag går inte ut i solen 5 år. Jag har det svalt gott på insidan istället med fläkten igång på full speed.
0: Ja, men man får akta sig där med fläkten, för den är ju så att man kan bli förkyld.
1: Ja, då får jag bli förkyld, för jag har inte hunnit känna efter nu.
0: Okay.
1: Jag har inte varit förkyld på flera år, så jag vet inte vad det är för någonting.
0: Nej, där ser man då. Du har bra immunförsvar.
1: Jajamensan.
0: Jajamän, ja. Jaha, vad väntar idag då för något trevligt?
1: Nej, idag är det inte så mycket som händer. Men fick vi hjälp här i helgen med dammsugning och någon som tog hand om tvätten här och sådana grejer. Så jag har ju ingenting att göra, så jag får ju ta det allmänt cool lugnt istället.
0: Ja, men det är skönt att bara ta det lugnt liksom.
1: Jajamensan. Nej, jag ska väl mecka lite sig med vår nya data och sen i tanken och lägger in lite program och sånt.
0: Ja, är du så här datanörd?
1: Nej, jag är ju inte det. Den gamla datan slutar fungera. Jag hade en laptop innan och det började med en svart rand på skärmen. Tänkte jag att det överlever jag. Det bryr mig inte så mycket på. Men häromdagen när jag tände datan, ja, då var inte den svarta randen kvar längre, utan då var den bred, riktig rand av istället. Så man såg bara ovanpå vad det var för någonting som öppnade sig. Så det ut med hårddisken, spara hårddisken och krascha datorn.
0: Mm.
1: Så skaffar vi en annan dator. Ja. Och någon tusen lappar mer.
0: Ja, sådana här blå skärm brukar man få ibland. Det är inte heller bra.
1: Nej, det är ett kattskit. Det har väl börjat.
0: Ja. Men det är ju teknik, så det går ju att byta ut så att säga. Men problemet är bara om man har någonting sparat där, så är det ju illa. Om man inte lyckas spara Nej. Det.
1: Ja, precis.
0: Mm. Uppdateringar och backupper är en bra tips.
1: Det är det med sanna då. Nu ska jag lära mig ett nytt system också som jag aldrig kört innan.
0: Okej.
1: Okay. Nu är det Windows 11, vet du.
0: Ja. Ja, det har vi här på jobbet, så att det funkar alldeles utmärkt.
1: Det gör det, ja.
0: Så det kommer säkert att komma in i också.
1: Ja, det ska väl inte vara svårare än vad 10 var i alla fall.
0: Nej, precis.
1: Jag tyckte 10 var besvärlig när den kom, men den lärde jag mig rätt fort.
0: Ja, det är ungefär samma. Ja, så precis, men det är ungefär som Malmö direkt. Vi kör ju på här så att säga och vi löser ju problemen här också efterhand så att säga. Det är lite grann som radio där med datorer liksom, att man vet aldrig vad som händer.
1: Nej, precis. Datan har negativt ett liv emellanåt.
0: Så är det.
1: Det är samma där med IP-telefoni och allt detta roliga.
0: Vad ska vi ta för önskelåt idag, Erik?
1: Ja, eftersom jag gillade Pink så kan vi fortsätta med det.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag som så att kommer sol, fall och regn. Hoppas jag.
0: Då ska vi se här.
1: Den hittar vi.
0: Jajamensan, den har vi.
1: Ja, annars har du fått skrika på Pernilla, för då hade hon hittat den, tror
0: jag. Ja, hon har ju semester nu, så att...
1: Ja, vi ska inte störa henne mer nödvändigt.
0: Nej, men det var ju, hon fick ju över 100 födelsedagshälsningar här nu när hon fyllde år, så att skrev hon till mig. Ja.
1: Och ja. Vi var snälla mot henne via massorna. Vi sjöng och grattar henne.
0: Ja, så där ja. Ja, härligt.
1: Vi vill vara lite snälla.
0: Ja, men det är väl kul. Man ska vara snäll när man fyller år.
1: Jajamensan, det är roligt.
0: Ja, och för min del så drar det ända fram till nästa juni då jag fyller år. Så jag får vänta.
1: Du liksom jag vill vänta så fasigt länge till nästa sommar.
0: Ja, men då har man ju någonting att vänta på i alla fall.
1: Ja, det har vi ju.
0: Jajamensan. Men jag tänker att vi väntar inte med att leka, utan vi sätter väl igång här, tänker jag.
1: Ja, kör igång.
0: Jajamensan, vi testar. Då ska vi se, då ska det handla om tjurfäktningsarenor.
1: Ja.
0: Mm. Då påstår jag att världens största tjurfäktningsarena finns i Sevilla?
1: Wow.
0: Ja.
1: Det där lät ju lite häftigt ju.
0: Ja, tjurfäktning är faktiskt väldigt häftigt. Jag har sett det på tv sådär lite grann. Och så har man ju det där på julafton också där med tjuren Ferdinand. Men aldrig i verkligheten faktiskt. Det har jag aldrig gjort. Men det kanske det finns någon som har gjort.
1: Ja, jag vet vad den kan finnas ju.
0: Ja. Världens största tjurfäktningsarena påstår jag finns i Sevilla då. Men frågan är om det är sant eller falskt. Och det är Erik som är med och tävlar.
1: Jag vet ju undan, inte jag ens gång heller.
0: Nej, ja, man kan ta svar på allt, men man kan försöka.
1: Nej, jag tror inte det är sant. Jag tror du ljuger lite där.
0: Jaså? Du påstår att det är falskt?
1: Jag påstår att du ljuger. Jag tar det falskt.
0: Okej.
2: Okay. Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer att världens största tjurfäktningsarena inte finns i Sevilla utan det finns i Mexico City.
1: Säg där, ja. Yeah. I Mexico City.
0: Ja, jag var lite chockerad själv faktiskt. För jag tänkte att det brukar alltid vara runt Spanien där. Men nej, inte det.
1: Okej. Det var bra. Det var kul.
0: Ja. Nu handlar det om ockupationer. Jag påstår att Island ockuperades 1940- av Tyskland under det andra världskriget.
1: Wow.
0: Mm. Frågan är om tyskarna tog sig så långt upp norrut eller inte. De var ju runt och flackade tyskarna överallt där i världen faktiskt. Så att det, ja. Men frågan är om de ockuperade Island också.
1: Ja, det var en fråga. Måste man fundera. Jag vill tänka vad de sa för någonting om det en gång i tiden.
0: Ja, jag vet en god vän till mig som gärna skulle vilja åka till Island för att tycker att det är för varmt här i Sverige. Han skulle vilja ha lite kyla, så där kanske du kan följa med.
1: Jag hoppar nog det. Jag tror inte det är mycket kallare där ändå.
0: Nej, det kanske inte är. Jag har ingen aning faktiskt. Men Island är väldigt vackert där med blå lagunen och mycket annat smått och gott. Eller den här källan så att säga. Mm.
1: Jag tror inte att de gjorde det. Inte. Nej. Inte Island. Nej, det är falskt.
0: Du säger att det är falskt, okej.
1: Okay. Ja, det gör jag.
0: Då ska vi se.
2: Oh! Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. Det var nämligen Storbritannien som ockuperade ön så att Tyskland inte skulle kunna ta den.
1: Ja, du.
0: Ja.
1: Det skulle vara så lyckat.
0: Ja, verkligen. Men då är det en finalplats för dig, Erik.
1: Ja, det är där, ja.
0: Jajamensan.
1: Så då, ja. Då håller vi tummar. Det kommer många fler in också idag.
0: Ja, vi löser det. Då får du ha en jättefin dag så kommer din önskemelodi här för dig.
1: Ja då, du får så ha det gott att se.
0: Detsamma, tack för att du ringde.
1: Ja då, hej.

0: Kommer sol, faller regn, pinks här i Malmö direkt för Erik som alltså tar sig till finalen. Vi kör vår stödmedlemslek fram till 11.30 och nu går vi till telefonen igen. God morgon.
1: God morgon, jag är Loma City.
0: Loma City, Ingmar, välkommen.
1: Ja, tackar.
0: Ja, hur står det till i Loma?
1: Det står bra till. Sol och skin och lite sånt där.
0: Ja, en fin dag alltså.
1: Ja. Det kör bara en fin dag och sen blir det radioprogram i kväll och sånt, ja.
0: Ja, så rullar dagen på kan man säga.
1: Ja, det gör den.
0: Ja. Inget speciellt annat som du ska hitta på eller så?
1: Ja, det är några små ärenden och sånt du ska göra.
0: Ja. Sen är det ju sen är det lite fotboll ikväll också ju.
1: Ja, klockan,
0: den börjar klockan 21.00 i SVT. Det är Frankrike-Spanien. Det är ju semifinal.
1: Ja.
0: Ja. Vad tror vi om den matchen?
1: Ja, den tror jag blir så. Och nu är det två mycket bra matcher här. Det är Frankrike och Spanien. De är nog rätt jämna, tror jag. Det kan nog bli en bra fight.
0: Ja. Vi får väl se då. Ja.
1: Likadant i England och Argentina.
0: Ja, precis. Nu ska det avgöras lite grann vem som ska få den där guldmedaljen till slut ju.
1: Ja.
0: Mm. Vem tror du vinner VM nu då?
1: Ja, jag har ju sagt att jag har på Frankrike. Jag har sagt hela tiden. Så jag har ställt det.
0: Ja. Vad är det som gör Frankrike så bra då?
1: Det är ju bra. Det är bra så. Man ska alltid vara bra Frankrike när det gäller mästerskap.
0: Ja.
1: Så att jag tror för mig att Argentina är väl oss med världsmästaren och var fel på mig redan. Alltså sen förra VM.
0: Ja.
1: Så de kan också aspirera på det. Det är svårt den gången. Och tippa.
0: Ja, Norge försökte ju ta sig dit men lyckades inte mot England där.
1: Nej, men det räknar jag med. Så England biter man inte hur rätt som helst.
0: Nej, de är rätt tuffa de också faktiskt.
1: Ja, de spelar fin fotboll också i England. Det ser jag här, jag vet inte om du tittar på det, men de kapslar ju in han Håland så han kommer ju aldrig till någon gång.
0: Nej, precis. Nej, de stängde igen där ordentligt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och det kan tänkas att spanjorerna gör med Mbappé också, vet man inte.
0: Nej.
1: Vi får se.
0: Ja, absolut. Efter 11 ikväll någon gång där så vet vi väl svaret då så att säga på hur det har gått där.
1: Yeah.
0: Då vet vi det. Lite musik, Ingmar, vad vill du höra?
1: En sommarbrun vitt med Stan Åke.
0: Ja, då ska vi ta och plocka fram den. Ska vi se. Ska vi se.
1: Hittar du den?
0: Ja, jag håller på här. Jag ska bara få rätt på alla attiraljer.
1: Nej, det är
0: bara det. Så. Ska vi säga, en sommardröm i vitt sa du, ja. Ja, det ska vi kunna lösa.
1: Mm.
0: Då ska vi se. Det ordnar vi.
1: Ja, sen har vi lilla och sängslubb i kväll. Halv åtta till klockan 10:30.
0: Ja. Och vad blir det programmet där då?
1: Det är ett svenska program då.
0: Ja.
1: Men har ni aldrig med det på? Det blir det bra.
0: Precis. Och allt är bra med Kristina också?
1: Ja, ja. Det är bra med Kristina. Ja, det är det. Och jag har varit det.
2: Tackar.
0: Ja.
1: Det ska vi se. Det är läget.
0: Ja, jag håller på att leta här. Det var ju märkligt att jag inte får fram den här, men det skulle vi vilja. Ska vi se.
2: Det var ju märkligt här. Jag vet att vi har den i alla fall, så det ska vi kunna lösa. Nu ska vi se här. Märkligt här. Jag vet att vi har spelat den för er, så att säga, så att det känner jag till.
1: Det kan heta en sommardröm, tror jag också.
2: Ja.
1: Jag vet inte riktigt.
2: Ja, vi ska se. Jag håller på och letar här, så att säga, så vi ska kunna lösa det också, tänker jag. Jag vet att vi har Lillarnes i alla fall, så det ska vi kunna ordna.
1: Ja.
2: Då får vi se här, om jag tittar på bokstav. Sommardröm med vitt, där har vi den.
1: Ja.
2: Ja. Sommardröm med vitt. Det var inte en sommardröm, utan bara sommardröm med vitt.
1: Ja.
2: Ja, så blev det rätt. Ja, jag gör så gott jag kan här.
1: Mm. Ja. Nej, det är bara
2: så. Ja. Nej, men jag vet ju att vi har den, så att det gäller bara att leta på rätt ställe, så finner man, så att säga.
1: Ja,
2: mm. Jaha, Ingmar, är du sugen på en liten lek nu då?
1: Ja, vi får göra det och se vad som händer.
2: Ja, det ska handla om serier.
1: Mm.
2: Mm. Jag påstår att den första serien om Stålmannen släpptes 1945.
1: Ja. Jag sa ju att det är sant. Jag vet inte, men jag tror det.
2: Du säger att det är sant?
1: Mm.
2: Nej, 1933.
1: Jo, jag är inne bara.
2: Ja. Då fortsätter vi med ett nytt påstående. Det handlar om... det handlar om hobbies. Har du några hobbies?
1: Ja, jag har ju hobbies. Vi har tag och vi har allt möjligt, så att det går.
2: Ja.
1: Musik
2: ja, ja.
1: Hobbies.
2: Nu ska det handla om akvarium här. Jag påstår att den moderna akvariehobbyn slog igenom redan under 1800-talet. Akvarium, har du haft det någon gång?
1: Nej, det har jag inte. Det har inte varit i mitt intresse, men...
2: Akvarium har jag faktiskt haft där när jag bodde i Eslöv. Då hade vi ett akvarium med väldigt mycket fiskar.
1: Ja.
2: Väldigt fina att titta på faktiskt. Det finns lite varstans de här akvariumen, lite så.
1: Ja,
2: den moderna akvariehobbyn slog igenom redan under 1800-talet.
1: Nej, jag tror inte jag på. Faktiskt.
2: Du tror att det är falskt?
1: Ja.
3: Öppet fönster, ja.
2: Så kan man säga, ja, nej, det var så att den slog igenom redan på 1800-talet, akvariehobbyn.
1: Ja.
2: Ja. Så då gör vi så att vi bjuder på Lillarnas här för dig, Ingmar.
1: Ja, det blir bäst.
2: Jajamensan. Så får ni ha en fin dag.
1: Så bra och Kristina hälsar.
2: Jättefint. Hälsa tillbaka också.
4: Ja, tack.
2: Ha det gott.
1: Ja, så har vi.
2: Hej.
1: Hej.

Sommardröm i vitt, Lillarnas orkester här i Malmö direkt för 201 Ingmar som inte tog sig till finalen. Han gick bet där, men det kanske nästa tävlande gör. Men vi ska ta och bjuda på lite nyheter först här i Malmö direkt också.

0: 10:08 klockan, här är nyheter. Så kan vi meddela dig följande att efter legionellautbrott i kvarteret Tranan i Malmö kompenseras nu hyresgästerna. Utbrottet upptäcktes 2024 utan att det boende informerades. Det boende i kvarteret har nu informerats om att de som bor i det värst drabbade trapphusen får hyresfria månader under hösten. I andra delar av fastigheten får de en nedsättning av en halv hyra. Så kan vi också meddela att elbilsägare som till exempel bor i lägenhet och behöver ladda på en publik parkering under natten kan behöva betala 4 gånger så mycket som man har tillgång till om man har tillgång till en egen laddstolpe. Skillnaden är stora i landet där olika policies och regler påverkar kostnaderna. Det visar en jämförelse som Energimyndigheten har gjort. Totalkostnaden för laddning och parkering är dyrast i Skellefteå och Malmö, näst dyrast i Göteborg och Umeå och billigast i Strängnäs, Sunne och Stockholm. Så kan vi också berätta att Malmö FF gör sig av med den finska landslagsspelaren Katarina Kosola till Vålerengen. Vi tackar Katarina för hennes insatser i den himmelsblå tröjan, säger sportchefen Maxim Kalil i ett pressmeddelande. Det var ju så att finskan kom till Malmö FF inför förra säsongen och fick då spela alla matcher i damallsvenskan. I år har Kosola haft svårare att ta en plats och bara startat i en match och gjort 5 inhopp. Nu väljer MFF att sälja Kosola till den norska klubben Vålerengen. Så tar vi en titt på vädret. Det blir soligt idag. Vi har just nu 20 plus grader och solsken och svag nordlig vind som vrider till nordväst. Temperatur idag mellan 21 till 24 plus grader och sol hela dagen. Med de härliga solförespåelserna så rullar vi vidare här i Malmö direkt där vi har vår stödmedlemslek och vi sänder fram till 11:30. Varmt välkomna att följa med oss hela vägen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Då fortsätter vi att leka här i Malmö direkt. Du som är stödmedlem i föreningen får gärna höra av dig under musiken 040 390 500 och vara med och leka och önska en favoritlåt. Vi går till telefonen. God morgon.
1: Tjena och god morgon, Marie-Louise här.
0: Marie-Louise, välkommen.
1: Ja, tackar.
0: Då ska vi se. Hur är det med dig?
1: Jag ska nu bli på om ett par timmar.
0: Ja. Vad ska du hitta på då för någonting?
1: Ja, det är inga stora som går och handlar. Det är det bara. Det är stora bedrifter.
0: Mm. Så du har lite att göra, så att säga?
1: Ja, det har jag bara. Så även om det inte är ganska ut så där ser jag komma ut.
0: Mm. Och ja, som sagt, nu kommer lite värme här också. Hur gör du när det blir varmt?
1: Jag ska berätta för dig att jag fyller mina gymnastikskor med kallt vatten. Ja. Och det går alltså, det är inte helt fint för det blir kyligt. Det går liksom från foten upp.
0: Ja. Ja, men det är ju härligt.
1: Ja. Ja. Fortsätt att
0: kyla ner. Ja, verkligen. Jag själv brukar lägga min kudde i frysen när jag ska sova faktiskt. Det brukar också hjälpa när det är varmt.
1: Ja. Man får
0: akta huvudet också. Ja, precis.
1: Ja. Ja. Man får tänka på huvudet också. Det absolut. Är det man ska tänka på.
0: Ja, verkligen. Ja, men då är det liksom en ganska så lugn och behaglig dag där för dig, Marie-Louise, idag då.
1: Ja, det blir det. Jag tycker lite, jag är ju lite så som jag är, men jag tycker man orkar inte så mycket när det är varmt heller.
0: Nej.
1: Och idag ska det väl bli upp till 27 grader så.
0: Ja, 24-25 där någonstans i alla fall. Så får vi säga om det kan bli lite varmare i solen också.
1: Ja, så jag tänkte jag ska inte ut och jogga i bilastarten precis.
0: Nej,
1: jag ska inte gå ner på Riversborg heller. Så det får bli en liten runda här, antingen på cykel eller så går jag.
0: Ja, brukar du vara ute mycket och gå?
1: Nej, men jag cyklar ju alltid.
0: Ja.
1: Men det är lite ålder också, det är lite kom så, lite yr och lite, ja, inte helt alltså.
0: Men hur är Malmö att cykla i som cykelstad?
1: Ja, det är ju rörigt, med livet som insats.
0: Oj, det låter farligt.
1: Ja, där jag bor, alltså det räcker, man ska över gatan så kommer den där stora lingongrova bilen. Du vet, lingongrova.
0: Ja, just det.
1: Deras
0: bil.
1: Ja, lastbilen är så stor så jag blev så rädd var gång. Så ja, hela Malmö det rör.
0: Ja, det byggs ju överallt.
1: Ja, det byggs och det grävs och jag vet inte till vilken nytta. Om det grävs upp och läggs nya rör eller de gräver upp och lappar ihop de gamla så ja.
0: Ja, när jag var ute och åkte här nu i helgen så vet jag att min mamma sa det också att det är väldigt mycket farthinder överallt.
1: Ja.
0: Så det blir väldigt mycket så att stanna och accelerera och stanna igen. Så.
1: Ja, ja. Och jag tänker på många äldre som går med sina rollatorer och de kommer ju inte fram. Alltså, de Nej. Är ju nästan alltså, upppassade till sitt eget hem.
0: Ja, lite så är det ju. Sen så vill man ju ändå att folk ska kunna ta sig ut och folk ska kunna åka kollektivt och sådär. Men man bygger ju om där och så ändrar man ju om på linjen också för att inte bussarna kan köra sin ordinarie rutt.
1: Ja, så man blir förvirrad i huvudet. Och det är man ju innan. Nej, vi tar det lugnt.
0: Ja, vi gör det. Vad ska vi spela för önskemusik?
1: Jag har kul med då Hasse Thor med Engelsk blommor.
0: Ja. Då ska vi se. Ja, det fixar vi.
1: Ja, det låter bra.
0: Jajamän. Ska vi se här. Okay. Så det löser vi.
1: Mm.
0: Ska vi se. Sådär. Så, då är den klar där. Mm. Ja, Engelsk blommor. Gillar du blommor?
1: Ja, det är fint.
0: Ja. Någon speciell blomma sådär?
1: Det får bli Engelsk Ja. Med prästkrage och vallmo blåklint. Så de är fina.
0: Ja, verkligen.
1: Och pinor tycker jag om. Fina. Och stockrosor och fina.
0: Ja, stockrosor. Hur ser de ut?
1: Ja, de går väl lite ut lupiner fast de är större.
0: Ja.
1: Svårt att beskriva så.
0: Ja, jag förstår det. Men doftar de någonting, de här blommorna?
1: Jag vet inte. Jag brukar bara gå förbi dig.
0: Ja.
1: Jag vet inte. Jag stannar inte luktar.
0: Okej. Men det ska inte handla om blommor nu, utan det ska handla om efternamn, tänkte jag.
1: Jaha.
0: Då får vi se hur det går istället då. Då är det så att jag påstår så här. Det vanligaste efternamnet i Frankrike är Dupont.
1: Dupont?
0: Ja, det finns ju många efternamn så världen över ju. Men jag påstår alltså att det vanligaste efternamnet i Frankrike är Dupont.
1: Ja, man skulle kunna tro det, men ändå så tror jag att det är falskt.
0: Du tror att det är falskt? Okej. Okay.
2: Ja. Ja!
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. Det vanligaste efternamnet är Martin, eller Martin.
1: Ja, okej.
0: Okay. Så fint är det ordnat. Det kände inte ens jag till, som sagt. Men
1: nej.
0: Men hade det varit i Sverige så hade det varit ganska enkelt. Det är väl Olsson som är väl ett av de vanligaste efternamnen, tror jag.
1: Ja, ja.
0: Då ska vi se här... Då handlar det om, ska vi säga här, ja, det ska handla om apparater här, tror jag, när man har bestämt.
1: Mm.
0: Då påstår jag att en klippapparat och en solventil kan du hitta i en fyr.
1: En klippapparat och solventil?
0: Ja, en klippapparat och en solventil kan du hitta i en fyr. Har du varit uppe i någon fyr någon gång?
1: Det har inte varit, men en solventil. Ja, det kanske kan vara. Ja, jag tror att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja.
0: Mm, då ska vi se.
2: Ja!
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. Det var det.
1: Ja. Sådär, som det kan bli.
0: Ja, och då innebär ju det att då är du i final, Marie-Louise.
1: Ja, det tackar jag. Ja, det gick
0: ju... Ja, verkligen. Det finns ju en hel del fyrar, till exempel Kullens fyr, till exempel. Den är väldigt fin att besöka på sommaren.
1: Ja.
0: Och sen har vi ju nere i Falsterbo också, bland annat.
1: Ja, kommer du ihåg Kullamannen?
0: Ja, det gör jag. Lite grann.
1: Ja, det var bra.

0: Ja, då hörde vi alltså Tor, Ängens blommor. Det var för ingen mindre än 388 Marie-Louise. Och då är det så att om ni hör att det borrar i bakgrunden så är det faktiskt i väggen intill här. Vi kan inte göra så mycket åt det. Jag har försökt lokalisera vad det är som låter här, men det är alltså folk som borrar här i väggarna. Och det är alltså så att vi får försöka leva med detta. Jag ska försöka vara tydlig när jag pratar här till er, mina vänner. Och jag hoppas att ni hör mina påståenden här i vår stödmedlems lek här i Malmö direkt. Steve heter jag, med dig fram till 11.30 denna härliga tisdag, och vi rullar vidare med vår stödmedlemslek här nu, och då går vi till telefonen. God morgon.
1: God morgon Peter, det är... Nej, Simon. Peter tänker på mig nu.
0: Ja, det gjorde han säkert.
1: Ja, han kommer på måndag igen.
0: Nej. Två veckor.
1: Va?
0: Två veckor.
1: Aj, vad är det
0: för gott
1: det gris? 27, ja. Ja, nu sköter jättebra också. Det gör allihopa med Malmö Rex.
0: Tack så mycket, Bengt.
1: Ja, ni gör det bra. Åh, utan er har man inte klarat sig.
0: Nej, precis.
1: Ni är det bra. Jättebra regning.
0: Tack så jättemycket.
1: Jättebra program. Ja. Och trevliga lyssnare vi har med oss. Trevliga som medlemmar.
0: Ja.
1: Det har vi. Verkligen.
0: Ja. Och idag är det ju kronprinsessans födelsedag.
1: Ja, känner du mig i tvivl? Gör de inte, va?
0: Jo, det gör man 18.30 i SVT.
1: Oj, det måste jag titta på.
0: Jajamensan. Och då är det faktiskt så, jag kan faktiskt se här lite grann, så att du får rätt...
1: Jag tycker om kungen.
0: Ja.
1: Jag
0: ska se om vi kan hitta det här. Så att du får rätt information här. Det ska vara... då ska vi se. Till att börja med så är det då Kristin Kyo Petrina som kommer att leda den här galan.
1: Ja.
0: Och sedan så är det också så att det kommer vara en hel del artister på plats.
1: Ja, jag tänkte det.
0: Ja,

0: Vi har bland annat i Ark, Petra Marklund,
1: ja,
0: Fanny
1: oh, ja.
0: Avane och sen har vi också Maria Ray bland annat.
1: Ja, ja,
0: ja. Sedan så kommer också Frida Karlsson att tilldelas Victoria-priset.
1: Oj, oj. Mm.
0: Hon får det priset där som sagt. Och då är det också så att detta sänds i SVT 1 och SVT ja, Play. Ja, ja. Det är klockan 18.30.
1: 18.30? Ja. Då ska vi titta. Och ska se om det också idag. Men då ska vi hinna med det också.
0: Ja.
1: Och fotbollen, Stig, det är väldigt spännande.
0: Ja, det är det. Vad tror du om den här matchen ikväll nu då?
1: Vi är med ikväll. Det är
0: Frankrike-Spanien.
1: Frankrike, hoppas det.
0: Ja.
1: Mitt land, Frankrike. Ja. Och jag hade varit där. Jag hoppas det kommer dit en gång. Ja. Ägnar jag varit, det tycker jag så.
0: Ja, och de möter Argentina då?
1: Ja, det har jag ägnat.
0: Ja, då har du redan tippat där då.
1: Ja, ja. Jag tror Frankrike tar allt upp.
0: Ja, de flesta tror nog det faktiskt. Det känns lite grann som om de borde göra det.
1: Ja, jag tror inte Frankrike
0: tror. Men man vet aldrig, det kan ju bli någon som överraskar.
1: Nej, det vet man inte.
0: Jaha, Bengt, vad ska vi spela för musik idag?
1: Ja, vi tar Mr. Friden. Nicole,
0: ja.
1: Ja, det gör vi idag.
0: Det ska vi lösa.
1: Ja, då.
0: Det ska vi se.
1: Ja.
0: Ja, men det löser vi.
1: Ja. Och det är det svårare frågorna.
0: Ja, alltså de påståendena ska ju vara lite kluriga. Det ska inte vara för enkelt, ja, inte.
1: Nej, det ska det inte vara. Nej.
0: Det är lite, det...
1: Jag är lika glad om jag inte vinner, så jag är lika glad. Ja, det är jag. Ja. Jag tycker det var trevligt att vara med här.
0: Ja, men det är så. Är man inte med så kan man inte vinna någonting.
1: Nej.
0: Men
1: jag gör det... ingenting om att jag vet.
0: Nej. Det är ju lek.
1: Det är en lek.
0: Jajamensan. Du, är du med? Är du beredd att tävla, Bengt?
1: Ja, det är jag.
0: Vi testar. Det ska handla om insjöar.
1: Insjöar,
0: ja. Det finns det ju många av. Men
1: ja,
0: jag påstår så här. Det finns cirka 50 000 insjöar i Sverige.
1: Ja, jag säger ja på den frågan. Det är många.
0: Ja, men tänk nu efter. Är det så många? Finns det verkligen 50 000 insjöar i Sverige?
1: Ja, jag säger ja.
0: Du svarar ja på det.
1: Ja, jag säger ja.
0: Nej, det finns faktiskt 96 000 stycken.
1: 96 000,
0: ja. Betydligt
1: mer. Ja,
0: det
1: är svårt.
0: Ja, verkligen. Det är många insjöar finns det. Det tror man inte om Sverige, men så är det.
1: Nej, det finns inga.
0: Har du badat i någon insjö någon gång?
1: Nej, jag har inte gjort det. Nej. En vanprov har jag badat. Det är fint. Det är
0: ja. Då ska vi se. Då ska det handla om Povel Ramel.
1: Povel Ramel, ja.
0: Ja. Känner du till honom?
1: Ja då, oj.
0: Härlig man som
1: underhöll
0: oss. Ja, verkligen.
1: Han hade många fina texter.
0: Ja, och då är det så att jag påstår så här. Povel Ramel har skrivit låten Den sista jäntan.
1: Ja, jag säger ja på det.
0: Du svarar. Ja, då ska vi se.
2: Ja!
0: Jajamensan. Det har han. Han har skrivit den sista. Har du hört den låten någon gång?
1: Ja, jag tycker om mycket. Jag har talat med honom på Ramels liv. Det har han nu hört, ja.
0: Ja, härligt.
1: Ja.
0: Då har du en chans kvar till finalen då. Då ska vi se.
1: Ja,
0: och då ska det handla om ska vi se. Då ska det handla om roman. Ska vi se. Jo, det ska, romaren.
1: Ja.
0: Romaren Luftburen är skriven av Peter romanen, det ska handla om böcker, hur läser jag?
1: Ja, böcker,
0: romanen. Ja. Romanen Luftburen är skriven av Per Morberg, påstår jag.
1: Ja, jag sa ja till det. Ja, sen började brista.
0: Då ska vi se. Nej, Per Westerberg.
1: Per Westerberg.
0: Ja.
1: Ja, jag vet ju med han är. Oj. Ja. Ja då. man kan inte alls.
0: Ja, men det var ett bra försök i alla fall.
1: Ja, det var.
0: Du var på G där ett tag och sen ja, gick det inte riktigt hela vägen. Men det gör ingenting.
1: Det gör ingenting.
0: Jag
1: var lika glad. Yeah. Vi hoppas nästa vinner.
0: Absolut. Jag har laddat Nicole för det, Bengt.
1: Tack så mycket.
0: Ha
1: det bra, Stig. Hälsa en gott.
0: Det ska jag göra,
1: på alla.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra.
0: Tack, tack.
1: Hej då.
0: Hej. Det tackar vi Bengt för. Nu spelar vi Nicole och under musiken här så ringer du till mig och leker 040 390 500 är det som gäller. Välkommen med ditt samtal.
2: Det här är morgonen för Malmökanalerna.

0: Ein Bischof Frieden, Nicole här i Malmö direkt för 501 Bengt. En låt som, ja, det var inte så många som trodde att hon skulle vinna där när hon satt på sin lilla pall och sjöng. Men det gjorde hon. Hon tog hem hela Eurovision det året. Så fint var det ordnat. Och om jag inte missminner mig så, ja, Sverige kom inte så högt upp där i den tävlingen då. Men det blev ju en lite vinst 2 år senare där för Hooray bland annat 84. Ja, kan det bli en vinst för dig i vår stödmedlemslek? Det är frågan, det är när vi går till nästa telefonör. God morgon.
1: Ja, god morgon, det är Dennis.
0: Dennis, välkommen Dennis.
1: Tack, tack, ja.
0: Allt bra med dig?
1: Jag är själv mycket.
0: Jajamensan, det rullar på.
1: Ja, det är
0: så. Vad sa du?
1: Jag sökar det, va?
0: Ja, men precis, precis. Och vad väntar för dig den här dagen då? Något speciellt?
1: Nej. Jag ska
0: göra det. Nej, du tar det så lätt.
1: Ja, jo.
0: Ja, härligt, härligt. Nu är det ju kronprinsessan som fyller år idag. Ska du titta på det på televisionen ikväll?
1: Vad sa du?
0: Kronprinsessan Victoria fyller år idag. Är det någonting du ska titta på? På televisionen?
1: Ja.
0: Vad sa du? Ja. Jag har svårt för att höra vad du säger där, Dennis. Ja. Okej, nu hänger jag med. Nu hänger jag med. Ja, just det. Det stämmer. Ja, hon blir snart 50 då.
1: Ja, nästa år.
0: Nästa år, ja. Det blir det jubileum ännu mer, kan man säga.
1: Ja, jag blir 77.
0: Oj.
1: Hon blir 70.
0: Ja. Där ser man, där ser man. Ja, vad härligt. Och sen är det fotboll ikväll också. Vad tror du om den matchen?
1: Vi möter Spanien då.
0: Det är ju VM där. Då är det ju Spanien mot Frankrike.
1: Ja.
0: Så det är mycket som händer ikväll, kan man säga.
1: Ja.
0: Ja, precis. Vad ska vi spela för önskemusik, Dennis?
1: Någonting med Lilla
0: Arnes?
1: Ja.
0: Ja, det ska vi lösa. Nu ska vi ordna här. Ska vi se. Någonting med Lilla Arnes, det löser vi. Då är det, ska vi se. Om vi kan hitta någonting där. Jag tänker att vi tar väl. Ska vi se. Ja, men där har vi Lill-Arnes där. Det löser vi. Så, då är det fixat. Då ska vi se, är du beredd på att leka lite, Dennis?
1: Ja.
0: Ja. Det handlar om kanalerna i Nederländerna. Har du varit där någon gång i Nederländerna?
1: Ja.
0: Jag har själv varit i Nederländerna också, men jag har inte åkt på de här kanalerna.
1: Ja, jag har inte åkt, men vad är det kanaler i alla fall?
0: Ja. Då ska vi se, då påstår jag följande. Kanalerna i Nederländerna har en total längd av 3512 kilometer.
1: Men
0: du säger att det är sant?
1: Ja.
2: Ja!
0: Det stämmer. Kanalerna i Nederländerna har alltså en total längd på 3512 kilometer. Det var väldigt långa kanaler det, du.
1: Ja.
0: Ja, precis, precis. Och hela Holland är väldigt mycket kanaler där, så att säga. Nu ska det handla om kompositörer. Om musik, alltså kompositörer som har komponerat musik. Och då ska vi se här, då handlar det om ett känt verk här som jag ska läsa upp för dig. Jag påstår nämligen att Eine kleine Nachtmusik komponerades av Beethoven. Har du hört det verket någon gång? Du chansar alltså på att Eine kleine Nachtmusik komponerades av Beethoven.
1: Ja,
2: yeah,
0: det var Mozart.
1: Mozart.
0: Ja. Han komponerade eine kleine Nachtmusik. Ja, du har en kvar här nu då, så att säga. Ja. Det sista chansen då, det ska vi se. Det handlar om kulstötning.
1: Ja.
0: Ja, har du provat på det någon gång i skolan?
1: Va?
0: Har du provat på kulstötning någon gång i skolan?
1: Nej.
0: Nej, det är ju då... Ja, du spelar fotboll istället. Ja, men det kan man göra det också. Kulstötning har jag faktiskt testat. Det fanns ju olika sådana här kulor man skulle stöta iväg i en sån här liten ring här. Vi hade ju, och så fick man ju se hur långt man kunde komma iväg då. Och någonting som jag alltid blev lite irriterad över var att flickorna fick ha en lättare kula än oss killar. Men då påstår man att vi killar är ju starkare än flickorna. Ja, och vi har ju haft många kända kulstötare också. Ricky Bruch bland annat till exempel. Men då... Ja, det ska jag säga, precis, ja, just det. Mm. Men då ska vi se, kulstötning handlar det om, och jag påstår så här. I kulstötning måste man ha hela foten, ska jag säga. I kulstötning måste man hela tiden ha en fot i marken. I kulstötning måste man hela tiden ha en fot i marken.
1: Ja, det kan inte stämma.
0: Du påstår att det är sant?
1: Ja.
0: Nej, det är igång man måste ha det. Igång måste man ha foten i hela tiden, men inte i kulstötning.
1: Ja.
0: Så kan det bli, men det var ju trevligt att du var med och tävlade, lekte Dennis.
1: Ja.
0: Så får vi hoppas att det går bra för Ann-Margret i finalen.
1: Ja.
0: Så kommer lilla Anna så här för er.
1: Tack.
0: Tack så mycket, tack för att du ringde.
1: Ja.

0: Ja, men där hörde vi en liten tango med Hasse och Lill-Arnes här i Malmö direkt. Det var för Dennis som tävlade men som inte lyckades ta sig till finalen här i vår stödmedlems lek. Men vi har ju än så länge tre stycken i finalen. Det är Ann-Margret, Erik och Marie-Louise. Ni är i finalen just nu. Ska det bli du som tar det till final som är med och leker här? Ja, då får du ringa oss 040 390 500, och du gör det under musiken då, och är med och tävlar då, alltså leker med oss. Lycka till med detta. Då ska vi se, då går vi till telefonen igen. God morgon.
1: God morgon, Steve. 287 Christer.
0: Välkommen Christer, allt bra med dig?
1: Det tycker jag nog.
0: Ja.
1: Så bra det nu kan vara.
0: Ja, precis. Ska jag bara notera det här. Så. Ja. Och en tisdag, är det i stugan fortfarande?
1: Jo, ja.
0: Ja, härligt.
1: Det är det skönaste stället att vara på när det är varmt.
0: Det kan jag tänka mig, ja.
1: Ja.
0: Och nu ska det bli lite varmare här i veckan också, ju.
1: Ja, jag har förstått det. Det är inte vår förtjusning precis när det blir för varmt. Men,
0: nej.
1: Men det går ju att svalka sig här och där.
0: Så. Ja, men det gör ju så. Är det Ringsjön som ni svalkar i då?
1: Det kan man göra om man vill. Men vi har ju en sån här värmepunkt som man kan köra som AC på sommaren. Så det är... Antingen är man inne eller så kan man ju gå ner till Ringsjön och bada om man vill.
0: Ja. Och det är väl Östra Ringsjön ni badar i då, eller Västra va?
1: Det är Västra.
0: Västra, ja just det. Ja. Jag har bott där vid Västra Ringsjön en gång i tiden. På andra sidan där.
1: På andra sidan, ja.
0: Råröd.
1: Ja, Råröd, ja.
0: Ja.
1: Ja, det vet jag bara det.
0: Ja, det var inte mycket för världen. Det var bondgården och så var det två hus. Men det ena huset hyrde min mormor som sommarhus och sen flyttade de upp permanent och sen så var det bondens familjehem som vi tog över och sen flyttade vi dit där 86 till 93.
1: Ja.
0: Och 91, ja, ja. 91 så flyttade mormor till Sjöbo och 93 flyttade vi till Eslöv.
1: Ja.
0: Ja. Så var det. Men det var fint på sommarna där. Det är en väldigt fin natur i Skåne och Sverige överhuvudtaget.
1: Ja, det är fin natur där ja. Med också.
0: Där är ju många som reser utomlands för att få sol och bad, men man behöver ju inte det nästan egentligen. Man kan ju vara i Sverige också.
1: Ja, absolut. Ja. Jag håller helt med dig.
0: Ja, det är lite valfritt så att säga. Så, men man kan ju
1: ja,
0: få,
1: det är klart att det
0: och så. Är ni mycket ute i naturen där uppe i Hör och så?
1: Ja, det är det är nästan. Alltså, om det inte är så där riktigt stekhet, alltså, så solen står still och vinden är helt lugn. Så kan man ju vara ute, så att säga. Och det är ju jättehärligt. Och man kan ju ta sig en promenad upp i skogen eller neråt sjön till det. Det är vad man vill.
0: Ja, härligt, härligt. Nu är det ju mycket som händer också på runt omkring i världen. Så tänker jag mycket, alltså det här med exempelvis kronprinsessan som fyller år idag. Och sen har vi också då lite fotbolls-VM på det. Så det är mycket på televisionen också.
1: Ja, det är det.
0: Är det någonting ni ska titta på?
1: Nej, jag vet inte. Lite grann tittar vi nog på Frankrike mot Spanien. Det kunde ju vara intressant.
0: Ja, många tror att Frankrike ska gå vidare därifrån.
1: Ja, jag är inte helt övertygad. Nej. Men det kan nog bli en ganska jämn match.
0: Ja, verkligen. Frankrike har ju övertygat ganska så mycket. Men Spanien är lite underdogs.
1: Ja, absolut. Mm. De har ju inget dåligt lag Spanien.
0: Absolut
1: det kan
0: inte.
1: Man säga.
0: Absolut nej. Inte. Ja, vi får se vad som händer där som sagt. Och ja, vad ska vi spela för musik?
1: Jo, jag tänkte en låt med Ernie Englund på ett trompet. Som heter Gotländsk sommarnatt.
0: Då ska vi se. Jajamän, den har vi. Den är fin den.
1: Ja, ja den är jättehärlig. Ja. Han är väldigt, väldigt duktig på sin trompet så.
0: Ja, jag vet. Han spelar väldigt bra. Det är många trumpetare som är bra faktiskt.
1: Ja, absolut.
0: Och så att, ja, det är härligt. Lite instrumentalt där kan man säga.
1: Ja, mm. Ja det.
0: Har du varit på Gotland någon gång?
1: Nej, det har varken jag eller Marianne har varit där.
0: Nej.
1: Vi har varit på Öland, men vi kom inte längre.
0: Nej, och jag tror inte man kan se till Gotland heller. För det är ju i så fall om man är uppe i Långe Erik där då, på norra udden då. Men jag tror inte man kan se Gotland ändå faktiskt, för det är för långt ifrån.
1: Ja, det är en bra bit.
0: Ja, det är det. Så att, men man får liksom låtsas och visionera att man så. Men Långe Jan där är det betydligt längre ifrån så att säga. Men Långe Jan har jag varit i på Öland.
1: Ja,
0: ja men ja, inte Långe Erik.
1: Nej, okej. Ja, vi körde faktiskt från söder till norr, så vi har sett det mesta av ölen.
0: Ja, ja, ja. Hur är den norra delen? För den södra delen, där är ju alla turisterna.
1: Ja, det är det, men det är rätt fint uppe på norrsidan också. Mm. Och där är ju bara där också.
0: Just det, där är den här kända campingen där, ja.
1: Ja.
0: Böda camping.
1: Ja, det har man
0: hört talas om. Ja, som sagt, ja, men Öland är fint. Det är litet och smalt så att säga. Så man ser ju nästan från kust till kust när man står i mitten på ön.
1: Jo, så är det nog, ja.
0: Ja, ja. Härligt, härligt. Ja, men det är fint på Öland som sagt. Och det förr åkte man i bil för, ja, nu är det ju den här bron över då, som sagt, som man har byggt.
1: Ja.
0: Men det finns faktiskt cykelfärja också från Kalmar.
1: Det kan det,
0: ja, vara, ja. Till Färjestaden, den har jag åkt.
1: Ja. Det kanske man skulle tänkt på när man var yngre.
0: Ja, precis. Ja, vi får väl se om det handlar om öar eller inte här i vår lek här. Är du beredd på att leka lite, Christer?
1: Ja, vi kör. Ja, så vi får testa. Vi se hur det rullar på.
0: Då ska vi se. Då handlar det om byar.
1: Om byar?
0: Om byar, ja. Mm.
1: Ja.
0: Och det är Sverige det handlar om då. Då påstår jag så här. Jag ska bara uttala det rätt också. Byn Matarengi är mest känd under namnet Övertorneå.
1: Matarengi.
0: Ja, ja. Matarengi.
1: Ja.
0: Om jag uttalar det rätt här.
1: Ja, det är väl inte omöjligt att det kan vara rätt.
0: Du känns på att det är sant?
1: Ja, vi kör på det. Mm.
2: Ja! Ja,
0: jättebra! Ja! Ja! Ja! Det stämmer. Byn Matarengi är mer känd under namnet Övertorneå.
1: Ja, då. Jag hade det inte riktigt klart för mig. Det hade jag inte, men man kan ju alltid gissa.
0: Ja, precis. Nu ska det handla om tjuvar.
1: Tjuvar, ja.
0: Mm, tjuvar och banditer. Då är det så att stortjuven Lars Molin fick öknamnet Svarta Faran, påstår jag.
1: Lars, vad heter han? Lars
0: Molin.
1: Molin.
0: Stortjuven Lars Molin fick öknamnet Svarta Faran. Men då är frågan, ja, om det är sant eller falskt.
1: Man får väl köra en gissning här också.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jag säger ju att den är falsk. Jag har inte hört talas överhuvudtaget om det, så att jag tror det är falskt.
0: Du säger att det är falskt.
1: Ja.
2: Ja!
3: Ja, jättebra! Ja,
0: ja! Ja, det stämmer. Lasse-Maja.
1: Lasse-Maja.
0: Ja.
1: Så var det han hette.
0: Just det. Ja.
1: Nu när du säger det så trillar poletten.
0: Ja, men precis. Nej, men det var ju en bra chansning där. Det gick ju hem ju.
1: Ja, det gjorde det.
0: Och då blev det en finalplats där till dig, Christer.
1: Ja, tack så mycket.
0: Då ska vi notera det också här i våra papper så att det blir rätt här. Var du en liten tjuv när du var liten?
1: Nej, jag har väl inte varit så någon gång. Ja, men det har väl hänt någon gång att när man har varit inne i en annan affär så snattar man till sig någon femårsskola.
0: Ja, femårsskola, det var länge sedan det.
1: Ja. Ja, men nej, man är ju inte precis ung längre.
0: Nej, precis. Nej, det var tider det, som sagt. Det märker att tiderna förändras. Jag vet inte, nu kostar väl en cola 2 kronor eller någonting sånt. Jag har ingen aning om prissättningen, men det borde väl vara det.
1: Ja. Jo, det är någonting åt det hållet.
0: Lite så oskyldigt där, kan man säga.
1: Ja.
0: Ja, härligt. Men då jag ska väl lycka till i finalen där, Christer. Och så kommer din önskemelodi.
1: Tusen tack.
0: Ha en fin dag.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej då.

Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!

0: Jajamän, så passa på att anmäla dig till vår stödmedlemsträff. Så gott folk, om du är stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Vi leker här i Malmö Direkt denna tisdag. Det gör vi varje tisdag med er stödmedlemmar, där man får ringa in och önska sin melodi och dessutom också vara med och leka lite grann. Vi har just nu 4 stycken i finalen. Det kan bli fler. Och då ringer man 040 390 500 under tiden musiken spelar, och då är linjen alltså öppen. Klockan, den är 9 alldeles strax. Nyheter om en liten stund också, och sen fortsätter vi alltså att leka då. Men vi ska ha med en telefonör innan dess, tänkte jag. Vi säger god morgon.
1: Ja, god morgon, det var Elise 500C.
0: Hej Elise, välkommen.
1: Ja, hej, tack.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, ju då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ska vi se, så.
1: Ja, det också, ja.
0: Jajamensan, det knatar på.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, verkligen. inget speciellt som du ska göra idag eller så?
1: Nej, inget speciellt. Du, jag skulle ju hälsa till hon Pernilla i efterskott. Jag har en klump bort henne.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Jag tar för en hälsning från mig också.
0: Åh, vad trevligt.
1: Ja, visst.
0: Ja, ja, det är kul att fylla år.
1: Nej, ja, inget speciellt.
0: Nej. Ingenting sådär, du ska titta på kronprinsessan Victorias firande ikväll,
1: ja,
0: kanske?
1: Nej, du ska titta på det. Ja. Tittar
0: det gör du, ja.
1: Ja, och fotbollen också.
0: Ja.
1: Ja då, titta alltid.
0: Och vad tror du om fotbollen då?
1: Ja, jag tror på Frankrike.
0: Ja, vad är det som gör att du tror på dem?
1: Ja, det vet jag inte. Alla säger att de är så bra.
0: Ja, då får vi hoppas på det då.
1: Jag är inte hemma på det, men jag har tittat rätt mycket nu.
0: Ja, vad tycker du om fotbolls-VM så här långt då?
1: Nej, jag egentligen är jag inte alls fotbollsintresserad, men jag tycker det har varit roligt att titta på detta här nu som har varit.
0: Ja, Norge har ju gått väldigt långt ju.
1: Ja, ja.
0: Men de räckte inte till mot England där, det gick inte riktigt.
1: Nej, alltså man börjar ju känna igen dem alltså, ja. Från gång till gång. Alltså.
0: Ja, precis.
1: Och,
0: och Sverige gick ju inte alls något vidare.
1: Nej, och så har de ju så roliga frisyrer.
0: Ja, det har de.
1: Och
0: ja, det har de faktiskt. Det är lite kul där att se liksom frisyrerna också.
1: Ja, det är roligt. Publiken är rolig där med sina maskor och allt vad de har.
0: Ja, men det ska ju vara lite fest.
1: Ja, de verkar ju jätteglada när de vinner.
0: Ja, precis.
1: Sommar.
0: Ja, härligt, härligt. Ja, men det är härlig gemenskap, precis som vi har här i programmet också.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Vad ska vi spela för musik idag, Elise?
1: Ja, det har jag redan beställt. Det var Tico Tico med James Last.
0: Nu ska vi se.
1: Har jag redan beställt.
0: Nu ska vi se. Ja, men det fixar vi.
1: Ja, det är bra.
0: Jajamän. Nu ska vi se. Ska jag bara ta och... Så där. Då är den klar.
1: Mm. Ja.
0: Då ska vi se. Är du redo att leka, Elise?
1: Ja, det kan jag väl vara.
0: Ja, vi testar. Mm. Då ska det handla om franska författare.
1: Oj, oj.
0: Mm. Då är det... Då, ja, vi testar. Jag påstår att den franska författaren Emily Zola har skrivit Nana.
1: Oj, ja. Det var väl det som gick på tv också.
0: Mm, om jag inte missminner mig så var det så, ja.
1: Ja, ju. Och jag har den på skiva med liten skiva med... Det var Arne Lambert som spelade in den på en trumpet.
0: Mm.
1: Nana, säger hon.
0: Nana, ja, precis. Ja, Nana, ja. Ja.
1: Ja, det stämmer. Jo, den var mycket bra.
0: Ja.
1: Och låten är bra också.
0: Ja.
1: Precis, jag känner igen namnet. Säg namnet en gång till.
0: Emily Zola.
1: Emily Zola. Jag tycker precis jag känner igen namnet, alltså. Ja, alltså jag, eftersom jag känner igen namnet så svarar jag ja.
0: Du gör så, ja. Ska vi se.
1: Ja.
2: Ja!
0: Ja, ja, det gjorde du rätt i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var magkänslan.
0: Ja, men precis. Det ska man gå på ibland ju.
1: Ja.
0: Det man känner för ska man köra på, även om det kanske inte alltid känns rätt och så.
1: Ja, visst. Jag kan inte några sådana annars.
0: Nu handlar det om språk.
1: Mm.
0: Nu ska vi till Ungern. Ja, för det är nämligen så att jag påstår att i Ungern talar man språket magyariska.
1: Magyariska.
0: Magyariska.
1: Magyariska.
0: Mm. Nej, jag har inte heller talat om det, men det kan, man kanske pratar det språket där. Jag vet inte
1: det,
0: riktigt.
1: Det är
0: jättekonstigt. Ja. Magyariska.
1: Alltså.
0: Det är inte lätt, inte.
1: Nej, det är inte. Alltså det låter mer som Hawaii eller någonting sånt där. Hawaiiansk.
0: Ja, till och med det. Ja.
1: Ja, det var så. Alltså jag får väl säga nej, så jag tycker det låter så konstigt.
0: Du säger nej på den frågan?
1: Ja, det låter så konstigt.
0: Ska vi se. Man talar magyariska i Ungern.
1: Gör man?
0: Ja, det gör man. Det hade jag ingen aning om själv faktiskt, men det, så är det. Men vi har ju en chans till här nu.
1: Ja.
0: Mm. Nu handlar det om John Lennon.
1: Jaha.
0: Ja, han gjorde ju många låtar där, både med Beatles och som soloartist innan han tyvärr blev avrättad där. Då ska vi se. Då påstår jag att John Lennons låt Woman finns med på LP:n Imagine. John Lennons låt Woman finns med på LP:n Imagine. Men är det sant eller falskt?
1: Ja, Imagine känner jag till, men den känner jag inte alls till. Det har jag aldrig hört eller någonting sånt, vet jag ingenting om.
0: Nej.
1: Men woman betyder ju kvinna. Det
0: ja,
1: men,
0: stämmer.
1: Ja, visst. Jag säger ja på den.
0: Du säger ja på den.
1: Ja.
0: Nej, den finns inte med på Imagine-skivan. Den finns med på Double Fantasy.
1: Oj, jag har aldrig hört talas om.
0: Nej, det är många sådana påståenden som man inte kan känna till. Men man får ju chansa lite.
1: Ja. Men då är det ingen final idag.
0: Nej, inte idag, men det kan få bli nästa vecka.
1: Ja, vi får se.
0: Ja,
1: då eller vi får höra.
0: Absolut, Elisa. Men du får ha en jättefin dag, så kommer Games Last för dig.
1: Ja, jag skulle bara säga dig att där var ingenting på min låt som jag vann.
0: Okej. Nej.
1: Förra gången igen.
0: Ja, nästa gång kanske det blir någonting.
1: Ja. För förra gången när jag vann första gången då var det bara 50 kronor.
0: Ja, men det är inte bara du.
1: Nej.
0: Det är alltid någonting ju.
1: Ja, visst är det
0: ja.
1: Ja, vi får se.
0: Jättefint, min vän. Ha en fin dag.
1: Höra, menar jag. Det är ju inte trevligt.
0: Ja, det hade varit lite annorlunda att sett mig i TV där.
1: Men jag tackar så mycket.
0: Detsamma, Lise. Sköt om dig.
1: Det är alltid roligt att vara med.
0: Absolut. Lika roligt att ha dig med också.
1: Och om man ska tur komma fram, det är så många som ringer. Så.
0: Ja, man får försöka. Vi har ända fram till 10:30 på oss.
1: Ja, jag vet. Ja, jag tackar för idag då.
0: Jättefint. Ha det gott.
1: Det
0: ska jag göra.
1: Ja, hej då.
0: Hej.

Tico, tico med James Last här i Malmö direkt för Elise som inte lyckades ta sig till finalen i vår stödmedlemslek. Men det kanske du gör om en liten stund nästa lekande stödmedlem här i vår stödmedlemslek. Men innan dess lite nyhetsuppdatering.

0: Då är det dags för nyheterna. Klockan är 9:10. God morgon. Elbilsägare som till exempel bor i lägenhet och behöver ladda på en publik parkering under natten kan behöva betala 4 gånger så mycket som man har tillgång till en egen laddstolpe. Skillnaden är stora i landet och det är olika policies och regler som påverkar kostnaderna. Det visar en jämförelse som Energimyndigheten har gjort. Totalskillnaden för laddning och parkering var dyrast i Skellefteå och Malmö, näst dyrast i Göteborg, Umeå och billigast i Strängnäs, Sunne och Stockholm. Så kan vi också konstatera följande här i våra nyhetsrubriker denna dag. Det handlar bland annat om att Danmark kan komma att få 50% fler turister de kommande 20 åren, rapporterar Jyllandsposten. Enligt framtidsforskningen och direktören vid Centrum för framtidsforskning Jesper Bo Jensen är det redan en tendens att turister söker sig norrut, bland annat på grund av värmen i söder. Sedan 2015 har priserna på semesterbostäder i Danmark, campingplatser och vandrarhem stigit med 142%. Förra året innebar intäkterna från turismen en omsättning på 30,2 miljarder danska kronor. Och 10 av 12 skånska kommuner har redan tvingats säga upp personal till följd av minskade barnkullar. Efter att ha och då är det så att det handlar om personal i både förskola och grundskola, och enligt enkätsvaren kommer flera barnskötare och lärare att behöva sägas upp under den kommande åren. Flera förskolor kommer också att slås ihop eller läggas ner eftersom barnen inte räcker till för att fylla platserna. Och så tar vi en titt på väderprognosen. Det är solsken, 21 plus grader och uppehållsväder, lätt nordlig vind, och temperaturen kan faktiskt stiga upp emot hela 25 sköna plus grader. Det blir en solig eftermiddag och kväll, och vinden ökar något och växlar sedan till ost under kvällen. Möjligtvis kan det kanske bli lite tropisk värme innan kylan kommer i natt, och det blir lite svalare under natten. Men som sagt, uppehållsväder och inget regn i sikte. Med den väderförspåelsen så fortsätter vi Malmö Direkt här fram till 11:30, och där vi har vår stödmedlems Lek. Välkommen att leka med oss hela dagen.
1: Det här är Malmö Direkt.

0: Vi fortsätter att leka här i Malmö direkt fram till 10:30 och därefter är det dagens Malmö direktartist Kaka Israelsson som dyker upp och sedan också en final. I finalen just nu, 4 stycken tävlande män eller så, men det kan ju bli fler. Det tar vi reda på nu. God morgon.
1: God morgon, Steve. Här är ditt Gun 230.
0: Välkommen, Gun.
1: Tack så mycket.
0: Allt väl med dig?
1: Absolut.
0: Ja, det är tisdag och allting ju.
1: Ja, då. Ja.
0: Det ska vi se. Då har vi noterat dig, Gun. Så. Ja, något speciellt du ska göra idag?
1: Nej. Jag ska faktiskt chilla lite grann.
0: Du ska ta det lugnt, ja. Ja.
1: Jag tar det inomhus med fläkt.
2: Du gör det.
0: Ja, det är lite intressant där. När det är varmt så ylar man för det och när det är kallt så ylar man för det.
1: Precis, ja. Så är det.
0: Det finns aldrig något som är lagom.
1: Nej. Fast det är ett väldigt känt begrepp här i Sverige, lagom.
0: Ja, lagom och du borde.
1: Ja, precis. Mm.
0: Det är väldigt sådär, det var som när jag var i kyrkan en gång så sa prästen, det finns en ny religion. Jaha, sa vi, ja, den heter du borde.
1: Jaha.
0: För man är väldigt duktig på att tala om för någon annan vad den personen borde göra. Men när man själv ska göra någonting, nej, då är det svårare.
1: Så är det.
0: Ja, men visst, det är kul ibland när man kan vara lite bossig sådär.
1: Ja.
0: Men tisdag idag, ja, det innebär ju också att kronprinsessan ska hyllas. Någonting som intresserar dig?
1: Ja då. Min svärfar skulle ha fyllat år. Lite över 110 år skulle han ha blivit idag.
0: Oj.
1: Så hela Sverige flaggar på honom.
0: Ja, vad härligt.
1: Ja.
0: Ja. Har du stött på kronprinsessan någon gång?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej.
1: Men det chanserna finns i nu ju. Att man kan träffa på henne.
0: Ja, hon förespås ju bli ta över efter pappa där när han går i pension. Kungen där.
1: Det klarar hon med bravur.
0: Det tror jag säkert hon gör, ja.
1: Absolut.
0: Och faktum är att jag har åkt båt med kungen en gång i tiden när Lillgrund skulle invigas av vindkraftparken i Malmö. Då var jag ute och åkte där på en pressträff med en båt där. Och då sköt kungen någon salut där uppe på däcket. Men vi fick inte prata med honom för han hade absolut inte tid, sa hovet. Mm. Nej. Så det blev bara att stå på sidan där och titta. Men
1: då får man göra någonting som man får som medalj. Skaka hand med hand.
0: Ja, precis. Det är kungamedaljerna är alltid eftertraktade.
1: Och du har ju många lyra på din, vad heter det nu?
0: Stänga på min lyra.
1: Ja, precis. Ja. Vem vet, vi kan ju träffas i Stockholm.
0: Ja, man vet aldrig.
1: Nej.
0: Och sen är det ju fotbollen ikväll också, Frankrike mot Spanien där.
1: Oj.
0: Det blir en riktig paella av det kan man säga.
1: Ja, det kan man göra.
0: Ja. Vad tror du om den matchen?
1: Ja, jag önskar ju Spanien, men Frankrike är bra.
0: Ja.
1: Så att det som jag säger, det kan... Oavgjort tycker jag inte det är inte spännande, men om man sitter och man är så nervös och liksom... Oj då, men det är spännande.
0: Ja, det är det. Ja, det drar du ihop så här lite grann. Final på söndag då?
1: Det är det.
0: Vi får se vem som kommer hela vägen där. Argentina, England också imorgon där. Också en väldigt bra match. Men det var synd om Norge tycker jag. De hade förtjänat att gå vidare.
1: Jo då.
0: Det kändes som det.
1: De har redan oljan. De hade borde fått ägt med allt detta tragiska med Mettenmari.
0: Mm.
1: Och sonen sa att jo då. Men det som jag säger att man kan inte antingen är man vinnare eller så är man förlorare. Det är inte mycket att välja på.
0: Så är det. Då ska vi se här. Vad ska vi spela för önskemusik idag, Gun?
1: Idag tycker jag vi ska ut och åka båt.
0: Ja.
1: Jag vill höra så länge skutan kan gå med Sven-Bertil Taube.
0: Då ska vi se.
1: Så har du inte den så
0: ser vi den. Jo då, den har vi.
1: Det har du. Jajamensan. Kanon. Det är också bra men det passar mer med den andra idag.
0: Ja.
1: Då
0: ska vi se om vi kan lösa det.
1: Är du ensam idag?
0: Ja, det stämmer.
1: Ja. Du klarar dig själv ändå. Okej, Kim är jätteduktig men att du fixar detta, eller hur?
0: Absolut. Nu ska vi se här. Ja, nej men då har vi laddat den låten där så att säga.
1: Ja, tre frågor om blommor, tack.
0: Tre frågor om blommor, sa du? Vi ska se vad vi kan plocka fram.
1: Jag är nästan för ditt växthus.
0: Ja, så då kände du till de där rosorna där?
1: Ja, jag hörde inte det. Jag har suttit i en halvtimme i kö. Och tryck. Oj. Tummen är rent blå. Den är gående Norge, Sverige och blå och röd.
0: Ja. Ska vi se här. Håller på här. Ska vi se. Så det blir rätt här med allting. Så. Och så ska vi se. Verkar det som att det artar sig här. Håller. Ska vi se. Så där, så då är det klart där. Ja, då ska vi se här då om det blir någon blommor eller inte. Vi kollar in. Det handlar i alla fall om filosofi.
1: Åh, vad trevligt. Tack ska du ha.
0: Ja, då ska vi se här. Jag påstår nämligen att Jean-Paul Sartre förknippas med filosofin existentialismen.
1: Oj, vad svarar man där? Stort högertecken. Jag läser annars mycket psykologi, för det är så intressant, det är ju läran om själen ju.
0: Ja.
1: Men att detta filosofi, ja du. Uff, vilket ska jag säger? Ja.
0: Du svarar ja på den, okej.
1: Okay. Så är det fel.
2: Oh! Ja!
1: Ja, ja, wow! Ja!
0: Nej, det var helt rätt. Det var helt rätt. Jean-Paul Sartre förknippas med filosofin existentialismen.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, ja. Då ska vi se. Ja, då har du ett rätt där, ja. Nu ska vi se. Nu ska det handla om...
1: Det ska handla om... Tack.
0: Nej, det ska handla om öron.
1: Öron, ja,
0: ja. Jag brukar säga, så här att det finns ju ett ordspråk där som säger att man smilar med hela ansiktet så att säga, men längre upp går inte för öronen sitter i vägen.
1: Ja, jag känner en kille. Han gör precis lika. Han hade haft öronen så hade det gått runt.
0: Ja, precis. Då ska vi se, det handlar om öron på djur kan jag säga också.
1: Jaha, vad
0: trevligt. Det är nämligen så att jag påstår att öronen på den indiska elefanten är större än på den afrikanska.
1: Jag har kunnat en gång i tiden. Vi ska säga, jag säger nej, afrikanerna är större.
0: Det stämmer, det är tvärtom. Det är helt rätt. Yeah. Det är helt rätt, du kan dina öron.
1: Ja. Och vet du vad? Öronen är en kroppsdel som annars slutar växa.
0: Jaså?
1: Ja, det är sant. Okay. Och jag har en kompis, hon har så små öron. Om du tänker att halva lillfingret nästan.
0: Ja.
1: Och hon är ju fyllt 60-65, hon är ju pensionär. Och det är så intressant att kolla hennes öron, vet du, för de är så små. Och så ser man dessa öronlappar som är liksom, ja, de är mega stora.
0: Ja, men elefanter brukar ha stora öron.
1: Ja, jag känner en män som är lite äldre. Ja. Och så fullt med hår som växer ut och det tycker jag så ser jobbigt ut.
0: Ja, men det gick ju bra, Gun.
1: Ja, tack.
0: Du är i finalen så får vi se hur det går där också.
1: Ja.
0: Ja, så kommer din önskemelodi.
1: Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
1: Tack detsamma.
0: Hej.
1: Hej då.

Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på böljorna blå. Om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en ljus glimt kan få.

Och vi motorernas gång. Och ifall vakten blir lång, så minns jag snart klämtar klockan för dig, ding, ding, dong. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på bäljorna blå. Då tar min glädje ditt jobb, fast du glider. Snart får du vila för eviga tider. Men inte hindrar det alls att du är glad och ger hals. Så kläm nu i med en verkligt sjusjungande vals. Det är en rasande tur att du lever, min vän, och kan valsa omkring ut i Havanna. Om pengarna tagit slut, gå till sjöss om igen med Karibens passadvind kring pannan. Klara jobbet med glans, gå i land någonstans, ta en kyss eller två i en yrande dans. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på

0: Ja och du Gun, där var han, Sven-Bertil Taube, så länge skutan kan gå här i Malmö direkt. Gun som alltså tog sig till finalen här i vår lek, sant eller falskt, det innebär att vi då har 1, 2, 3, 4, 5 stycken i finalen just nu. Ja, vi kan väl pressa på lite till med ytterligare några deltagare som ska ta sig till finalen. Stödmedlems lek alltså, du ringer under musiken 040 390 500 och är med här och leker med mig i studion. Då går vi till telefonen, hallå hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Där har vi Iria. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Allt bra med dig?
1: Ja då.
0: Ja. Ja. Sugen på att tävla också?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ska vi se. Jag vinner, men jag tycker det är roligt att tävla.
0: Ja, vad är det som är så kul med just tävling, tycker du?
1: Ja, man håller huvudet i trim som
0: ja.
1: Inte blir för soffad.
0: Nej, man lär sig mycket på den här leken.
1: Ja.
0: Det är mycket, mycket som inte man kan innan och sådär, och så får man chansa lite också.
1: Ja.
0: Ja. Jaha, nu är du ju, drar du ihop så här i VM där till med fotboll. Jag vet att du är ganska sportintresserad.
1: Ja. Så det blev lite fel, man får titta lite grann.
0: Ja.
1: Och det är fotboll ju, men hon är ju framme också.
0: Jo, det är ikväll också.
1: Ja.
0: 18.30 SVT1.
1: Fotbollen.
0: Vad sa du?
1: Fotbollen.
0: Nej, fotbollen är ikväll i SVT, men det är klockan 9.
1: Ja, det var tur.
0: Ja, så du hinner titta på Victoria innan?
1: Ja.
0: Ja, så det är inga problem.
1: Nej.
0: Så att hon ska ju firas, kronprinsessan, som sig bör.
1: Jag måste ju hänga med lite grann.
0: Ja, och Frida Karlsson får ju Victoria-priset där ju.
1: Ja.
0: Ja, hon har varit duktig. Ja, verkligen. Vi har ju många många duktiga talanger inom idrotten i Sverige.
1: Jo, ja. Jag har ju alltid varit idrottsintresserad.
0: Ja.
1: Med allting. Inte skidor precis, alltså långskidor, men jag tycker ju om man tittar på det så.
0: Ja, precis. Nej, det är intressant så att säga. Man tänker liksom att de har åkt så långt och sen så efter det så gör de, har de ändå krafter kvar till att sporta sig till en medalj till slut.
1: Ja, det
0: man hade ju själv varit trött bara ökt några meter där.
1: Ja,
0: så fint det var. Ja, härligt. Vad tror du om matchen nu då, Spanien-Frankrike?
1: Jag tror Frankrike vinner.
0: Mm, vad är det som säger att de gör det?
1: Ja, jag vet inte, men

0: Men jag tror på dem.
1: Ja. Det gjorde inte Sverige, och så vann de mot Sverige.
0: Ja, ja.
1: Ja, så kan det bli ibland. Men det var en bra match under helgen också för alltså, de lag som spelade där. Jag tänkte bland annat på Norge-matchen där. De var ju en riktig sensation, kan man säga.
0: Ja, det visst. Men ja, jag tyckte den var inte riktigt rättvis.
1: Nej, det kändes lite grann som att England var lite strött vassare där. Men Norge hade förtjänat att gå vidare, men nu gjorde de ju inte det. Och så är det ju sport. Det är inte alltid rättvist.
0: Nej. Men komma igen.
1: Absolut, vi kommer igen med nya tag. Och för att göra så tänker jag att vi behöver gaska upp oss lite med musik. Vad ska vi spela idag?
0: Jag tänkte Tusen sjöars land. Ja. Det är inte alls.
1: Max
0: det är ju inte alls med sport. Men
1: nej.
0: Ja. Tusen sjöars land.
1: Ja, vad vill du? Ray Adams? Eller är det någon annan?
0: Nej, det är andra.
1: Ja, men det ska vi lösa.
0: Ja. Har du varit i Finland någon gång?
1: Jo. I Pajalahti och Lahti.
0: Ja,
1: det var faktiskt turnering för synskadade i parasporten goalball.
0: Jaha.
1: Så var vi i Lahti och Pajalahti.
0: Ja, vi har varit rätt mycket i Finland och
1: kört. Ja, då flög man till Helsingfors där till Vanta, och sen fick man åka där vidare till Lahti och så.
0: Ja.
1: Så det var någon skola där vi var på, vid någon sjö någonstans där,
0: jag
1: mitt ute i skogarna.
0: Jag har sett backen i Lahti.
1: Nej, den har jag inte sett.
0: Din högerbacken?
1: Nej, den har jag faktiskt inte sett.
0: Nej.
1: Jag har sett det på tv bara, men inte i verkligheten. Däremot har jag sett
0: Holmen. Du
1: har varit där, ja.
0: Ja, ja.
1: Däremot har jag sett Holmenkollen.
0: Ja, den är
1: ju hög
0: den.
1: Oslo, ja. Ja, där har jag varit vid den hoppbacken där.
0: Det har ju varit rätt mycket i Finland och kört 12 år.
1: Ja, hur är det?
0: Mycket fint, mycket fint. Ja. De är väldigt gästvänliga finnar. Man tror inte det, men det är de faktiskt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så är de glada för att bada bastu.
0: Ja.
1: Det vet jag, för det var ju så att efter vi hade haft turneringen där då, så skulle man ju då i bada bastu, och då vet jag att de kom in där och så satt man där, och då var det redan 120 grader i bastun,
0: ja.
1: Och då kom de in och sa de, meda vatten.
0: Så är de inte hot.
1: Jo, precis.
0: Det är för varmt, hot.
1: Ja, men finländarna gillar sin sauna. Ja.
0: Men vi hyrde en stuga och vi kom dit och det var så fin stuga. Man kunde bara gå utanför dörren. Man kunde plocka lingon och blåbär. Och sen hade vi 50 meter till bastun. Då skulle Sven tända på den när han kom ner.
1: Ja.
0: Men han fick det för varmt. Det var 100 grader. Och då sa de, hot.
1: Ja, precis. Ja, men det är, jag vet att... Jag vet att min mormors systers man, han är från Finland nämligen. De badar bastu 2 gånger i veckan.
0: Ja.
1: Så det är tradition.
0: Det är sådana minnen man tänker på ibland.
1: Verkligen. Då ska vi se hur det är med minnet när det gäller vår lek här nu. Är du beredd?
0: Ja, det kan hon inte se.
1: Ja, vi testar. Då ska vi se. Det handlar om tjurfäktning också nu faktiskt. Vi hade ju en fråga om det tidigare, men nu är det en annan fråga här, eller påstående.
0: Jag har varit på tjurfäktning, men jag var på Mallorca.
1: Hur var det?
0: Jo. Ja, jag såg det. Och sen när vi kom till hotellet så skulle vi äta, men jag kunde inte äta.
1: Nej, jag förstår
0: det. Det var oxfilé vi behövde, eller det var något sånt. Så nej, det sa stopp. Det sa stopp.
1: Ja,
0: men det var på Mallorca.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Mm. Då ska vi se. Då påstår jag så här. De dyraste platserna på en tjurfäktningsarena finns närmast själva arenan.
0: Ja, det tror jag inte. Jag tror det är högre upp.
1: Mm. Du säger att det är falskt alltså?
0: Jag tror det är falskt.
1: Ja, de finns i skuggan.
0: Ja, och så gubbarna, de står ju där nere bakom ett litet skjul.
1: Just det. Picadorerna.
0: Matadorerna,
1: picadorerna och gondoljärerna. Ja, just det. Ja.
0: Jo, jag har sett det, men det är ett satt i minnet.
1: Ja.
0: Nej, aldrig mer.
1: Jag förstår det. Nu ska vi bege oss från tjurfäktning till flaggor.
0: Flaggor?
1: Ja. Och nu gäller det att hålla rätt på färgerna här, för det ska handla om flaggfärger.
0: Jaha. Mm.
1: Jag påstår att Greklands flagga är blå och vit.
0: Den är blå och vit, ja.
1: Du säger att det är sant?
0: Ja, det är sant.
1: Ja! Jajamän! Det är helt rätt. Du kan dina flaggor.
0: Ja, jag har ju varit där så många
1: gånger. Ja, men ibland så blir man lite lurad där. Är det, man liksom vänder på färgerna emellanåt.
0: Jo, jag ser dem framför mig. För jag får man göra ett kryss och...
1: Just det.
0: Så vid sidan om är lite annat. Men det är bara blått och vitt.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja.
1: Ja, men den är fin, den flaggan. Det är trevligt i Grekland också faktiskt. Det har jag varit 2 gånger, både på Rhodos och Cypern.
0: Ja, jag har varit i... Aten.
1: Ja.
0: Nej, jo, Aten, ja. Och Piraeus.
1: Okej, är det en liten ö där då, eller?
0: Det är en liten stad närmare Aten. Mm-hmm. En liten stad. Så där åkte man för Hammar och sprang maraton där och så skulle vi ut och titta lite grann och sånt.
1: Ja.
0: Och det var till Piraeus, det var nere vid havet.
1: Härligt.
0: Ja.
1: Då kommer din önskemål, det är här med Roy Adams.
0: Ja, tack.
1: Tack för det. Ha det gott.
0: Samma.
1: Hej.
0: Hej då. Hej.

0: Det är Tusensjöarsland med ingen mindre än Ray Adams här i Malmö direkt. Det var för 418 Irja. Så har vi fått senaste nytt. Det handlar om att transfersagan om Taha Ali till Paok verkar snart få sin upplösning. Grekiska tidningen Gazetia har lagt upp en video på där MFF-spelaren anländer till Thessaloniki, flygplatsen under gårdagskvällen. Taha Ali sågs på läktaren under segern mot Göteborg, 4-0 segern där, alltså hemma mot IFK Göteborg söndags. Inför klassikomötet sa spelaren Filip Berglund, sportchefen Filip Berglund till TV4, att yttern inte var uttagen i truppen där han var nära att skriva på för en ny klubb. Det har tidigare kommit ihärdiga rykten om att den klubben är grekiska PAOK Thessaloniki, som MFF slog ut i Champions League kvalet 2024. Ja, som sagt, en övergång kan alltså vara nära då för Taha Ali, som alltså då lämnar Malmö FF och som största sannolikhet går till PAOK Thessaloniki. Allra senaste nytt där ifrån sportens värld och nyheternas värld. Ja, med det så rullar vi vidare i vår lek sant eller falskt. Två påståenden ska du svara rätt på för att ta dig till finalen, och vi kollar in telefonen. Hallå, hallå!
1: Hej Steve!
0: Inga-Lill!
1: God förmiddag. Ja, det är det.
0: Välkommen! Ja.
1: Ja.
0: Härlig stämma där.
1: Vad sa du?
0: Härlig stämma där, ja.
1: Ja, vad bra. Alla de här telefonerna, de hör man inte så bra i. Jag har satt på högtalaren och ibland blir det lite för mycket skor.
0: Okej, jag ska försöka prata tydligt.
1: Nej, du är tydlig, tycker jag, på sitt sätt. Men det skorrar, det är de här telefonerna. Ja. Nu ska vi tävla lite, ja. Men alltså, du är på hugget, det hör jag. Du klarar dig bra.
0: Ja, jag klarar. Kim är i Göteborg på Gotia där, så att säga.
1: Ja,
0: hon gör lite spelarintervjuer där. Hon arbetstränar där uppe nämligen också.
1: Oj,
0: så att,
1: ja,
0: och Peter är där uppe också, så att säga. Så att, ja, de har fullt
1: upp. Men du har ju 20 års vana, så jag tror du fick.
0: Ja, 24 till och med. Så att.
1: Säg där.
0: Ja. Säg
1: där.
0: Så är det.
1: Det är bra.
0: Man gör så gott man kan.
1: Absolut.
0: Ja,
1: men hur har du det i studion? Är det jättevarmt?
0: Nej, jag har en fläkt som snurrar på här så att det funkar.
1: Ah, det går med den. Ja,
0: hade annars 22 och någonting sånt där just nu. Men skulle man stänga den så är vi uppe på 26-27.
1: Ja.
0: Men det är ju all teknik också som värmer upp, så att.
1: Ja, men sen är det ju alla våra lägenheter och sånt nu. Så ibland vet man inte om man ska öppet eller stängt.
0: Nej, de är inte byggda för den här värmen. Framförallt tegelhusen där. Jag bor i ett hus från 74 och när det blir varmt så blir det fruktansvärt varmt. Alltså.
1: Ja. Så, men vi ska inte klaga.
0: Nej.
1: Med våra regniga somrar då. Vi
0: Man får njuta lite, man får svalka sig helt enkelt. Ta en glass eller något.
1: Jag sitter på balkongen 11 på kvällen och lyssnar på det här sommarprogrammet och sånt. Det är ju helt underbart, svalt och skönt.
0: Härligt.
1: Ja, det är kul.
0: Ja.
1: Det är skönt.
0: Och något speciellt du ska göra idag då?
1: Nej, inte så jag ger mig ut åtminstone. Och vi är redan färdiga med rätt så mycket vi har fixat här hemma med städning och undanplockning och allt vad som sker, vad som händer på morgonen och förmiddagen.
0: Ja, härligt.
1: Men sen får vi inte sol på balkongen förrän framåt 2-3, så det är ganska skönt till det så också.
0: Ja, jag har ju kvällssol, så att jag har ju fransk balkong där, men jag kan i alla fall öppna mitt burspråk så jag kan lufta på kvällen där, men då får jag vänta till solen går ner.
1: Vi har också kvällssolen, men den blir ju ändå lite, men vi har bra att vi drar ner också, så det fixar sig.
0: Absolut.
1: Vi ska icke klaga.
0: Nej. Vi ska vara positiva.
1: Ungarna vill bada och ha sol och värme, så ska det vara.
0: Jajamän. Och medan de solar och badar så får du välja lite musik. Vad ska vi spela då?
1: Nu hade jag ju hittat på något jättekul här, ska vi se. Nu ska vi se här. Nisse Hellberg, han har gjort en låt som heter Adress, Spillepengens tip.
2: Nu ska vi se.
1: Adress, Spillepengens tip.
2: Ja, det har han.
0: Det har man faktiskt.
1: Det dök upp i något sammanhang här, och du vet, jag kände ju en man och en annan kollega väl. De gick ju där i många år och plockade bland industriavfall och sånt och gjorde sig en bra hacka på det. De arrenderade det på den tiden.
0: Ja.
1: Utan Malmö stad.
0: Där ser man. Ja, spillepengen har man ju varit på några gånger. De har ju 100 plats där för polishundarna, tror jag.
1: Ja, nu är den fin där.
0: Och sen är det ju även någon kolonistugor, är det inte det också?
1: Eller jo, nej? Jo, jag snor jag.
0: Bit ifrån där, ja. Ja. Och sen är det ju Fågelskydd Malmö som har sin utsiktspost där också. Mm. Så det känner man till. Jajamän, fint naturområde.
1: Absolut, jag har en väninna som bor i Arla som ser över där. Och det är ju en tillgång, för då blir det ju nu inte byggt så mycket på
0: det. Där är ju där är ju den här avfallsanläggningen bredvid också ju.
1: Mm,
0: så att där tror jag inte man bygger så mycket, utan man får nog ha det fint där så att säga.
1: Yeah,
0: men jag vet att man bygger mycket kring Arlöv där, kring strandängen där så att säga. Där är väldigt byggt mycket där ut mot havet.
1: Ja, det gör
0: man. Ja. Där har man poppat upp ganska mycket faktiskt. Och även i Malmö bygger man ju mycket så att säga. Så att...
1: Ja, men det är som de sa, de ska inte bygga här ute på ön i Lima. Men varför ska de inte bygga här? De har byggt igen överallt annars. Det är synd om dem.
0: Ja, och där tänker jag lite grann på Limhamns sjöstad. Där vill man ju försöka få ut en stadsbuss också. Nu har man ju planer på det så småningom, att man ska bygga en bro till där på ön och bort till Limhamns sjöstad.
1: Ja, men den vill vi inte. Men då, hur kan man planera ett område med så smala gator som inte en buss kan
0: köra ner? Det
1: är ju
0: kan
1: något som är fel där. Alltså.
0: Ja, verkligen.
1: Nej, den där bron, då får de ta en annan väg. Ja. Men det är synd om de som bor där som måste gå av vid Limhamnsvägen. Det är inte klokt.
0: Nej, det är en bra bit.
1: Och bor ena ner vid vattnet. Ja, där har vi det med planering. Vi får ta i tur.
0: Det får bli vårt nästa jobb.
1: Vi får ta i tur med detta.
0: Ja,
1: verkligen. Jag är ju så kagig så jag får nog sätta mig där.
0: Ja.
1: Men det är inte så lätt.
0: Nej, verkligen inte.
1: Ja.
0: Men vi får se hur det blir med det. Nu tänkte jag att vi ska leka lite.
1: Där blir ingen bro i min tid. Nej. Det kan jag lugna mig med.
0: Okej, den som lever får se.
1: Ja. Då kör vi med det andra.
0: Ja. Nu ska det handla om uppsättningar, alltså om kända pjäser. Teater.
1: Ja, vi gör ett försök.
0: Jag påstår att Hamlet är Shakespeares kortaste uppsättning.
1: Vad är det för sorts fråga?
0: Mm, ja, det är Peter som har skrivit den.
1: Ja, kortaste, menar du alltså på scenen nu?
0: Nej, påståendet lyder så här. Hamlet är Shakespeares kortaste uppsättning. Men sen är frågan om det är sant eller inte.
1: Ja, jag kan ju inte riktigt se vad de menar med uppsättning, men okej, vi sa det är den kortaste.
0: Ska vi se.
3: Nej,
0: den kortaste uppsättningen är Macbeth.
1: Jaha, ja.
0: Så är det med det. Nu ska det handla om simsätt.
1: Yes.
0: Var du duktig på simning i skolan?
1: Absolut inte.
0: Nej. Men,
1: jag har så stor respekt för vatten så jag kan inte vara där, jag är inte båtnär.
0: Okej.
1: Okay. Så att nej, så därför kunde jag inte ta märke heller, tror jag.
0: Du hade foten i botten hela tiden?
1: Absolut. Ja.
0: Jag vet ju det var någon Mästarnas mästare där på TV för några år sedan. Det var Thomas Brolin som också hade vattenskräck. Så skulle man tävla om att hålla andan under vattnet, men då var han så smart så han gick ner i vattnet och doppade sig. Och sen gick han till de övriga tävlande så frågade de: "Ja, du Thomas, hur gick det?" "Ja, det vet jag inte riktigt." Men sen så sa jag programledaren då att han är utom tävlande så att säga. Så det var ett smart trick det där.
1: Nej, jag är ingen bra simmare, så därför håller jag mig där jag kan bottna. Ja, men det har jag också hört en gång när vi var uppe i de här, vad vi nu har med bassänger och sånt. Du är bara där de ungarna är. Hur kan det vara? Ja.
0: Ja, men det kan jag också trevligt att ta hand om de mindre besökarna.
1: Man ska inse sin begränsning.
0: Absolut.
1: Jag är för tung i bakdelen när jag simmar, så det går inte.
0: Då ska vi se. Då påstår jag så här. Det snabbaste simsättet är fjärilsim. Det snabbaste simsättet är fjärilsim.
1: Nu får jag tänka där.
0: Det finns ju många olika simsätt där.
1: Jo, men jag tror krålen är snabbare. Så då säger vi fast på det.
0: Du svarar fast på det.
3: Ja!
0: Det stämmer. Krål eller frisim är snabbare än fjärilsimmet.
1: Ja, det är lite jobbigt det med båda armarna.
0: Ja, verkligen. Jag har provat på det också, det är ganska så utmanande.
1: Du, det är tufft.
0: Nu ska det handla om riktnummer, eller nummer överhuvudtaget. Och då är frågan, så, eller påståendet så här. Om du ringer nummer 08 11 99 53 kommer du till Kungliga slottet i Stockholm, påstår jag.
1: Ja, varför påstår du det? Då är det nog så. Då är det nog så, du. Syn, jag inte kan testa det.
0: Ja, jag kan inte prova det heller, så jag vet inte. Men
1: vi säger ja där också.
2: Du säger
1: att
2: det är ja på den, okej.
4: Okay. Ja! Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer.
1: Alltså du Stig, nu har du satt igång en hel, nu ringer alla, hur många som helst idag.
0: Ja, och gratulerar kronprinsessan
1: här. Ja, precis, jag skulle säga det då. Nej, men det var ju kul.
0: Ja, då ska vi se, då är du i final där.
1: Ja, då ser vi vad som händer.
2: Ja, jajamensan. Mm. Då kommer din önskemål och dig här också.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket, Inga-Lill.
1: Ha det gott.
2: Samma.
1: Hej.
2: Hej.
1: Tack, hej.

0: Adress spillepengens tipp här i Malmö Direkt. Nisse Hellberg för 217 Inga Lill. Senaste nytt har kommit in till oss här i Malmö Direkt. Då handlar det om att efter flertalet undercoverbesök av Skatteverket på en snabbmatställe så har ett företag dömts att betala 250 000 kronor i vite. Beställningen gick till på det viset att en personal från Skatteverket betalade kontant utan att be om kvitto. Efter köpen presenterade sig två andra personer från Skatteverket för personalen och bad om att få se hur beställningarna slagits in och var pengarna hamnat. Totalt var det två besök 2023 och ett besök 2024 som Skatteverket gjorde alltså. Deras luncher då, kebabluncher som de åt, det ledde alltså till 250 000 i böter för det här företaget som inte gjorde rätt för sig där, alltså den här restaurangen. Ja, som sagt, vad vi har till lunch idag, det kanske lutar väl åt en god liten sallad där faktiskt, tänker jag mig, en liten kycklingsallad där. Gott i gott. Men det får vi ta efter programmet, för vi sänder fram till klockan 11.30, Steve i studion denna härliga tisdag, och vi leker vår stödmedlemslek. Du som stödmedlem får vara med och leka fram till 10:30. Du ringer 040 390 500 och är med och leker och förhoppningsvis tar det till finalen. Men man vill ingenting om man inte är med och leker, så då går vi till telefonen. God förmiddag. Hallå, hallå. Har vi någon med på 390 500? Det hade vi inte. Vi öppnar upp telefonen igen. Då är linjen åter öppen. Ring och var med och lek här i vår stödmedlemslek. Alltså 040 390 500 är det som du tar och ringer till oss. Och vi har plats för fler i finalen. Just nu har vi några stycken där, ska vi se. Då testar vi igen. God förmiddag.
1: God förmiddag. Det är Kjell i Sandby.
0: Kjell i Sandby. Välkommen, ja. Kjell.
1: Hej.
0: Då ska vi se. 440.
1: Ja, det stämmer bra. Ja.
0: Då har vi noterat dig. Välkommen, då ska vi se. Hur är det i södra Sandby då?
1: Ja, det är sol idag.
0: Det är sol, ja. Ja. Det ska vara sol hela dagen, säger de.
1: Ja, det är så här.
0: Ja. Och hur är du när det gäller värme och så?
1: Jag tålar rätt bra ändå. Ja. Jag har jobbat ute i 30 år.
0: Ja, som är sant. Jobbar
1: i parken.
0: Ja, ja, ja. Var det som som trädgårdsskötare då, eller?
1: Ja, parkarbetare.
0: Ja, ja. Hur var det?
1: Ja, det var bra. Så klippte gräs på sommaren. Och från början så var, hade man inte hus, så satt man bara ute.
0: Just
1: så det. Så kunde ju vara 30 grader.
0: Ja, det låter varmt det där.
1: Ja, så varmde ju den motorn bakom en.
0: Ja, just det. Men hur var det liksom att köra i den värmen? Fick ni ta lite pauser och så också emellanåt, eller?
1: Ja, ja, men körde in under träden och ställde sig.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så klipparna behövde. Så såg vi in en massa skit i kylar, så fick man ju blåsa det.
0: Just det. Men då gäller det inte att ha pollenallergi eller vara allergisk mot gräs?
1: Nej, det här har jag inte som tur.
0: För det blir det väldigt jobbigt där, kan man
1: det
0: säga.
1: Det värsta var ju då när det var tårt och rök. Man gick ju in i lungor och allt skit.
0: Oh. Just det.
1: Men sen senare var jag ut på dem.
0: Ja.
1: Så då blev det bättre.
0: Men var ni tvungna att klippa gräset också när det regnade? För det vet jag att man gör ibland.
1: Ja, det var vi ju tvungna alltid.
0: Ja.
1: Det var ju många som sa det. Vi pratade om att ha hus på. Ja, det är bara för att vi inte sitter ut när det regnar. Så jag sitter gärna ut när det regnar. Men inte när det ryker.
0: Nej. Men varför klipper man gräset även när det regnar då?
1: Ja, det hade inte gått annars. Vi får då så stora ytor. Så. Ah. Det hade inte funkat då.
0: Okej, det växer för snabbt.
1: Ja, jag blev 52 tunnland.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, då förstår jag. Då behövde det klippas.
1: Ja. Ja.
0: På vintrarna då, vad gjorde ni då för någonting?
1: Ja, då var det ju vintervarghållning.
0: Ja.
1: När det var snö och sen så var det ju beskärning.
0: Just det.
1: Man skär buskar, träd och sånt.
0: Ja. Ja, jag vet min styvmorfar Ingvar i Sjöbo där, med min mormor Sonja där. Han har jobbat också i utarbete hela sitt liv faktiskt.
1: Ja. Ja, ja, men det är bra jobb.
0: Ja, så vet jag
1: att han... Har jobbat. Det var ju fina, så jobbade som fastighetsskötare.
0: Ja.
1: Och det var också bra det.
0: Ja, hur är det att vara fastighetsskötare? Hur ska man vara som fastighetsskötare mot sina hyresgäster?
1: Ja, men det var ju mycket frågor för att, om man kunde göra det och kunde göra det och så körde sig upp och kan du ta den sopa på sånt. till sopcontainer. Alltså, tog man ju den.
0: Ja. Så, det gäller att vara lyhörd kan man säga.
1: Ja, ja. Det gäller ju liksom, det har man bättre att ha med sig än motsatt.
0: Precis, ja, men så är det ju, för annars blir det protester och så kommer hyresgästföreningen.
1: Ja, ja. Ja. det var ju sådana bostadsrätt.
0: Ja, ja, ja. Ja, det är väl förening då så att säga.
1: Ja.
0: Är det någonting som är vanligt nu då så att säga, att det är mycket blandat så där, hyresrätt och bostadsrätter?
1: Ja, nej, men bostadsrätt är ju, de köper ju lägenheter. Mm.
0: Men där är det mycket att tänka på också när man köper en lägenhet, att där är man ansvarig för hela lägenheten själv.
1: Ja, inne, ja.
0: Ja.
1: Och sen är det att det är alltså, så är det inte allt som ingår ju liksom.
0: Nej. Mycket man får betala själv om det skulle gå sönder eller så. Det där fixar ju hyresvärden i hyresrätt så att säga. Så att,
1: ja.
0: Mm. Ja, man får, men det är väl lite grann eftersmak och tycke där, så att säga, plånbok.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Vad ska vi spela för dig idag, Kjell?
1: Vi tar Amanda.
0: Amanda, ja.
1: Donnes. Donnes och rör på de blev årets dansband.
0: Ja, det blev de för tredje gången i rad. Det är ja. Hundan rent vad de plockar priser.
1: Ja. Jag har hört på det.
0: Ja. Hur, vad tycker du annars? Lasse Stefans fick ju årets låt.
1: Ja, det är väl... De är ju kända, så det är väl bra med det också.
0: Ja, det var lite oväntat faktiskt. Jag trodde inte att den skulle vinna det priset, så att säga, men det gjorde han.
1: Ja. Ja.
0: Och det var övriga också, Casanovas fick ju pris också, så att säga. Så att, det var en hel del som fick pris på Guldklaven-galan.
1: Ja, ju. Mm. Jag har...
0: En trevlig tillställning där i Malung. Har du varit där uppe någon gång?
1: Nej, det har jag inte.
0: Nej, inte jag heller. Nej. Men de som har varit där säger att det ska vara väldigt trevligt och gemytligt.
1: Jag har varit många bidålar, men annars.
0: Ja.
1: Man brukar vara bilar. Har jag varit där på. Ja, de raggar bilar.
0: Ja, ja, ja. Ja,
1: ett år.
0: Ja, lite sådär paramit.
1: Ja.
0: Ja, just det. Vi kommer bjuda på önskemusik från Landskronas Enoch Thulin-träffen nu på torsdag här.
1: Ja.
0: Vi var där ute.
1: Och... Jag kunde inte... För vi var i Osby.
0: Ja, ja, ja. Ni var där istället,
1: ja. Ja, så vi kom hem i söndags.
0: Ja, ja.
1: Så vi hade lite kalas i lördags.
0: Ja, vad trevligt. Ja, Osby är fint.
1: Jag fyller år igår.
0: Ja, gratulerar. Det ska vi se. Men ja, men det kommer ju fler tillfällen som vi kan få träffas ute i Vimlet.
1: Ja,
0: ja. Jajamän. Är du beredd att leka lite?
1: Ja, det får vi göra.
0: Jajamän. Då ska vi se. Det ska handla om begrepp. Jag påstår att begreppet rock and roll myntades av DJ:n Alan Freed.
1: Rock and roll.
0: Begreppet rock and roll myntades av DJ:n Alan Freed. Men frågan
1: är...
0: Ja,
1: jag har inte hört vem som har rock and roll. Har märkt ju.
0: Ja.
1: Jag tror att det är sant då.
0: Du tror att det är sant? Då ska vi se vad domaren säger.
2: Ja!
0: Ja, jättebra! Jajamensan, han myntade begreppet rock and roll. Det är helt riktigt.
1: Rock and roll.
0: Ja.
1: Är det här till amerikaner?
0: Ja, precis. Nu ska vi se här. Då handlar det om fåglar, om korpar.
1: Va?
0: Om korpar. Fågeln
1: korp.
0: Ja. Lite historik här också, ska vi se, lite sagovärld skulle man väl kunna säga då, så. Jag påstår att de två korpar som viskade i örat på Oden hette Mumin och Kumin. De två korpar som viskade i örat på Oden hette Mumin och Kumin.
1: Ja, det tror jag inte på.
0: Du tror att det är falskt?
1: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja!
3: Ja, jättebra! Ja!
0: Det stämmer. De heter Hugin och Mumin.
1: Jag tyckte just det första jag kände med de andra namnen.
0: Nej, det var lite lurigt där. Man får fick tycka till lite grann.
1: Jag trodde det var en korpa och en fåglar som var...
0: Ja, nej, det var lite
1: gud. Och jag har korpa här i park.
0: Ja, nej.
1: Ibland det... som kommer och besöker.
0: Precis, nej, det var lite så här asagudarna så att säga. Om man säger så. Nej, men du, det blev ju en finalplats där, Kjell.
1: Ja.
0: Då
1: får jag... Det går.
0: Ja, precis. Ska vi se. Då ska jag bara ringa in det här.
1: Nej, jag skulle säga att vi ska till Falkenberg nu i helgen.
0: Ja.
1: Då har jag också bilar.
0: Okej. Ja, vad trevligt.
1: Stor bil, de kör cruising.
0: Ja. Härligt, härligt. Då får ni njuta av det, så får vi njuta av Amanda här också med Donnes.
1: Ja, så har du bra. Jag skulle hälsa till Pernilla och som
0: ja,
1: där kulat
0: där. Ja, gör du det?
1: Då måste jag ha en hälsa.
0: Absolut, för husfridens skull.
1: Ja,
0: jättefint, Kjell. Ha en fin dag. Mm.
1: Tack
0: så mycket.
1: Tack, ja. Hej, hej.
0: Hej, hej.

Ja, det hörde vi för 440 Kjell Amanda med Donnes orkester. Nu är det dags för lite nyheter, sen leker vi vidare i leken sant eller falskt. Häng med!

0: Då är det så att det är dags för en nyhetsuppdatering här i programmet. Och då ska vi ta fram de senaste nyheterna till dig. Så där. Då börjar vi med följande nyhetsrubriker att en person har dödats sedan han attackerats av två fartyg i Hormuzsundet. Det uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement. Beskedet kommer efter att USA återigen attackerat mål ifrån Iran. Sedan kan vi också berätta att det under morgonen noterats att polisen har larmats om en man som tillfredsställde sig själv vid en rondell i Svaneholmsvägen, Svaneholms allé i Skurup. Det var flera människor som ringde in efter att ha sett mannen sittandes på en pall och tillfredsställa sig själv. Polis skickades till platsen där man omhändertog mannen som är i 25-årsåldern. Mannen omhändertogs enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusande personer. Gripandet ska ha gått lugnt till väga. Så jag kan också berätta för dig att den största sannolikheten är att Taha Ali lämnar Malmö FF för Paok Thessaloniki. Han har setts på flygplatsen i Thessaloniki enligt grekiska medier och det mesta talar för att en övergång är mycket nära när det gäller att få över Taha Ali. Allra senaste nytt kan också säga att en av Sveriges största rockkungar har gått ur tiden. Little Gerhard har nämligen avlidit, det uppger Aftonbladet. Han blev 92 år gammal. Little Gerhard, Lundqvist avled natten till idag. Det uppger hans fru Teptong Lundqvist för tidningen. Little Gerhard var tillsammans med bland annat Ove Törnqvist det första som tog den nya amerikanska rockmusiken och gjorde den i en svensk kontext. Låten What You Done For Me på Little Gerhards debut EP blev hans stora genombrott och han blev folkkär med sånger som en egen version av Luis Primas hit Buona Seda och Den sista mohikanen. 1958 kördes han till Sveriges rockkung. Även efter 1950-talet fortsatte Little Gerhard sin karriär som artist, men han verkade även som skivproducent bland annat för artister som Agneta Fältskog och Ann-Kristin Bernstein. Som sagt, Little Gerhard har alltså då avlidit i natten till idag. Han blev alltså 92 år gammal. Så tar vi en titt på väderprognosen och konstaterar att det är sol som gäller, 22 plusgrader och svaga vindar från nord. Temperaturen klättrar ytterligare upp emot 25 plusgrader och det blir en solig avslutning på den här kvällen. Vinden kan möjligtvis öka något. Med det så rullar vi vidare här i Malmö direkt på Malmökanalen fram till klockan 11.30. Vår stödmedlemslek fortsätter alldeles strax. Häng med oss hela vägen dit.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Förmiddagsleken fortsätter här i Malmö direkt och kampen om en finalplats lika så. God förmiddag, telefon.
1: Ja, buongiorno.
0: Buongiorno, Gösta.
1: Läget?
0: Allt är bra, det är inga problem.
1: Nej, det är fint. Jag har lite sommarförkylning. Jag svettas och frossar och nyser och hostar. Så att jag klarar mig hela vintern. Men nu helt plötsligt så dyker du på mig.
0: Alltså,
1: i denna värme som är också. Du vill svettas på natten som bara den.
0: Ja, jag brukar också svettas på natten, men det är inte för att jag är förkyld, utan det är nog mer för att det är varmt.
1: Ja, just det. Ja, jag är mer inne på Peters 23-24 grader. Det är liksom lagom. Det där med en gång det går över 25-30, vad då blir det för bra alltså.
0: Ja.
1: Men jag menar, det var annat när du var yngre. Du låg på en strand och hade lite vind ifrån havet. Då kunde du stå ut med lite av varje, men med stigande ålder så blir du lite känslig.
0: Ja, det, jag märker det själv också faktiskt. Även om jag inte är så gammal så märker man ändå av det där med att man blir lite känsligare för värmen.
1: Ja, men du har ju knappt fyllt 50.
0: Nej, men jag känner av den då kan jag säga det.
1: Ja, ja, okej. Okay. Ja,
0: lite grann sådär, smått.
1: Ja, förstår. Du, angående, jag fick någon reminder här ifrån Peter och Pernilla om att glöm inte att anmäla dig till den 22. Och då säger jag så här, om Gud vill och byxorna håller så har jag nu anmält mig och... Den kan du notera till Pernilla.
0: Ja, vi fixar det. Vi löser det.
1: Hon får betalt när jag kommer, om jag kommer.
0: Ja.
1: Vilket jag hoppas att jag
0: absolut,
1: gör.
0: Absolut, absolut. Men det fixar vi, Gösta.
1: Jättefint.
0: Jajamän. Och nu nåddes vi nyheten att Little Gerard har ju gått bort.
1: Ja, vad tråkigt. Ja. Han var ju med verkligen när jag var ung också. Man följde hans karriär och hade... Just den här balanserar är en jättefin historia. Men jag tänkte be om någonting annat just nu. Italienskt. Och eftersom inte Pernilla har fått iväg Peter till Rom så får vi väl säga rivederci Roma istället med Domenico Modugno.
0: Då ska vi se. Vi kan frambringa.
1: En gammal Domenico Modugnos inspelning är väl den som helst när det gäller Arrivederci Roma. Men han får ju ta någon annan artist som själva melodin som sådan.
0: Ja, vad sa du artisten hette?
1: Förlåt?
0: Vad hette artisten sa du?
1: Domenico Modugno.
0: Här.
1: Har du inte något sådant?
0: Ja, jag håller på att leta här.
1: Okej.
0: Okay. ska vi se. Domenico Modugno sa du, ja, och...
1: Arrivederci Roma.
0: Då ska vi se. Ja, den har vi.
1: Jättebra.
0: Ska vi se. Det fixar vi.
1: Ja. Yep. Hälsningar till Peter och Pernilla.
0: Ja, då ska vi se. Då får vi hoppas att de kommer iväg till Italien någon gång då.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Jajamän. Men du kanske också kommer iväg till Italien. Man vet aldrig om du vinner någon liten lott här och en liten slant. Så kanske du kan följa med dem.
1: Ja, det var ett alldeles utmärkt.
0: Ja, verkligen. Men man vinner ingenting om man inte är med och läker. Så är du med, är du beredd att läka nu, Gösta?
1: Naturligtvis.
0: Jajamän, vi testar. Det handlar om författare.
1: Förlåt, om författare?
0: Jajamän.
1: Ja.
0: Jag påstår att författaren John Le Carré skapade mästerspionen George Smiley.
1: Du sa författaren John Le Carré, eller?
0: Ja, Le Carré. Ja, Le Carré, ja. Skapade och mästerspionen George Smiley.
1: Det tror jag att jag kan hålla med. Jag tror att det är sant, ja.
0: Då ska vi se.
2: Ja! Ja, jättebra!
0: Stämmer. Jag
1: har läst många böcker utav John Le Carré plus alla filmer. Så att,
0: oj! Vet,
1: ja, oj ja.
0: Då var det inte så svårt för dig då?
1: Nej, det var ju inte det, utan det var bara det att jag fick tänka på, var det smiley eller var det någonting annat som man kallar det, men det stämmer gott.
0: Ja. Nu ska det handla om läkartermologier.
1: Jaha.
0: Ja. Om en läkare under en undersökning använder verktyget laryngoskop, tittar han i din näsa.
1: Han använder verktyg laryngoskop.
0: Laryngoskop med y.
1: Ja, antingen är det näsan eller halsen. För det tillhör ju öron, näsa, halsen. Laryngoskop, hur tittar du där? Du går in så och så går du...
0: Nu tänker Gösta.
1: Ja, jag tänker. Alltså, eftersom jag har väl... sannolikt varit med om, vi har ju mest varit med om gastroskopi och det har ju med mag och tarm att göra. Men laryngo, det är ju halsen, har jag för mig. Laryngit, jo det, vad sa du att han tittade i
0: jo,
1: min näsa?
0: Om en läkare under en undersökning använder verktyget laryngoskop, tittar han i din näsa, sant eller falskt?
1: Nej, det är nog falskt, så vitt jag kan bedöma.
0: Okej.
2: Okay. Ja! Ja, jättebra!
0: Ja, ja, du var inne på det där med halsen faktiskt. Han undersöker struphuvudet.
1: Ja, precis.
0: Ja, jajamän.
1: Jag har nämligen haft sån laryngit någon gång.
0: Ah! Sedan.
1: Ja, ingen vidare.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men då är du i finalen, Gösta.
1: Ja, finalement. Det var bra.
0: Det ska vi se. Och ditt nummer är 3...
1: mitt nummer sa du?
0: Ja, det stämmer, det stämmer bara så att jag har koll på det, ja.
1: 454, va?
0: 454, just det, det ska stämma, ja.
1: Stäm.
0: Ja, jag har framat det, ska vara det, ja. Ja, men jag noterar det här och så är du i finalen, Gösta.
1: Jättebra.
0: Ja, så ska vi se och ska vi se, så gör vi så. Då har vi noterat dig där och så har vi laddat din låt också.
1: Bra.
0: Jättefint. Då får du ha en fin dag.
1: Detsamma, tack.
0: Tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack. Hej, hej.

0: Ja, där hade vi Östgötaskans Melodi, Arne Vileci, Roma här i Malmö direkt. Vi går till telefonen. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: 239, Sonja Mormor. Välkommen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Då blir du troligtvis den sista tävlande.
1: Jaha,
0: ja. Ja, det ser så ut som klockan är 20 över 10 här. Vi kan se om vi kanske hinner med en gång till. Men ja, vi löser nog det.
1: Ja, det gör vi.
0: Då ska vi se. Då är du den 14 som är med och leker här.
1: Ja, det är roligt.
0: Och vi har inte så många till finalen än så länge. Men vi hoppas att vi fyller på det ytterligare här nu då.
1: Ja, vi får se.
0: Jajamän.
1: Det är bara kul att vara med.
0: 8, 9 har vi i finalen, om jag har räknat rätt än så länge.
1: Ja.
0: Men ja, det brukar ligga där någonstans faktiskt, så att, så fint är det. Jaha, och vi tar väl önskelåten direkt så den är klar, tänker jag.
1: Ja, det tar vi. Björn Afelius, Evelina.
0: Evelina fixar vi. Hon får dyka upp till det alldeles strax. Och nu gick ju Carl Gerhard bort här i natt.
1: Ja. Ja.
0: Vad minns du honom?
1: Jag minns han att det var den första skiva som jag köpte. Bonacera.
0: Ja.
1: Och jag kommer så väl ihåg att vi hade en grammofon som, alltså grammofonen låg inne i den här möbeln. Och jag hade köpt den och skulle spela den, och min mor, hon blev så galen. Ja. Hon tyckte alltså det där med rock'n'roll, vad det är för någonting, det kan man inte lyssna på. Jag kommer inte ihåg, jag var inte så gammal när jag hade lyckats att köpa den, 14-15 år någonting.
0: Ja.
1: Men, och den har jag kvar också, att ja, skivan och den här lilla EP:n, så det är rätt så... Det är rätt så fantastiskt egentligen, och att han blev 92 år, det är också
0: en
1: bra
0: ålder. Absolut. Ja. Ja, men nu finns han endast i minnet, kan man säga.
1: Ja. Nu får han sjunga där uppe.
0: Det får han göra, ja. Men det är bra med minnet också, så att säga, när man ska vara med och leka. Är du beredd på att leka lite?
1: Jajamensan.
0: Ja, vi testar. Då ska det handla om språk.
1: Oj. Mm.
0: Det jag påstår nämligen att det officiella språket i Angola är portugisiska.
1: Angola. Ja, det tror jag att det är.
0: Du tror att det är så?
1: Ja.
2: Oj!

0: tron. Det är påståendet. Jag påstår att han var det, men det är frågan om det är sant eller falskt.
1: Jag tror att det är sant.
0: Du tror att det är sant?
1: Ja.
0: Nej, han var 15 år.
1: Ja, jag visste att han låg där omkring 12-15 men ja.
0: Men det finns en chans kvar.
1: Ja, på en chans till. Ja.
0: Handlar det om författare igen?
1: Nej.
0: Då ska vi se hur det ser ut i biblioteket där i Sjöbo då. Jag påstår så här. När författaren H.C. Andersen reste hade han alltid med sig ett rep. När författaren H.C. Andersen reste hade han alltid med sig ett rep.
1: Ett rep?
0: Ja, ett rep.
1: Ja, han hade någonting med sig, men om det var ett rep. Ja, vi kör på det och är det fel så...
0: Du sa att det är sant?
1: Jag tror att det är sant.
0: Okej. Okay.
2: Ja!
0: Jajamän! Och anledningen till att han hade det här repet, det var i händelse av att det skulle börja brinna.
1: Ja, det var någonting. Ja. Jag har läst om det eller hört det, talas om det.
0: Ja, då ska vi se. Då är du i final.
1: Ja, det var jätteroligt.
0: Ja. Då kommer Evelina här för dig med Björn Afzelius.
1: Ja, det är jättesnällt.
0: Så får ni ha en fin dag i Sjöbo.
1: Ja, jag ska iväg och klippa mig så att jag blir fin till nästa gång, nästa söndag.
0: Ja, just det. Jag har ett riktigt klipp där.
1: Ja.
0: Ha det bra, mormor. Sköt om dig.
1: Tack så mycket. Tack, du ska ha det bra.
0: Ja, samma. Hej, hej.
1: Hej.

Ja, där fick vi alltså Björn Afzelius, Evelina här i Malmö, direkt på Malmökanalen denna härliga dag. Vi har final i vår stödmedlemslek om en liten stund här i Malmö direkt. Så passa på att spetsa öronen och telefonen, för vi kommer att kontakta er. Ni som vinner extra priser kommer jag att ringa upp efter programmet är färdigt. Och ni som vinner lotter, där skickar vi hem dem på posten. Det är så fint, det är ordnat. Nu tänkte jag att vi ska ta och bjuda på en liten Malmö Direkt-artist. Dagens trippel är det även kallat. Och det bjuder vi på fyra dagar i veckan här i Malmö Direkt. Och idag har turen kommit till Karl-Erik Kacka Israelsson. Föddes den 23 augusti 1929 i Stockholm och han dog i januari 2013. Han var en svensk landslagsman i friidrott och blev också svensk mästare i längdhopp 1951 och på 110 meter häck 1952. Men han deltog också vid de olympiska spelen i Helsingfors 1952, där han placerade sig som sjua i längdhoppet. Kacka var dock mest känd som sångare, kompositör och sångtextförfattare. Med en djup stämma berättade han om det vilda livet i vilda västern, sårad kärlek och långa ökenritter. Han debuterade i radio i början av 1950-talet då han medverkade i ett program som hette Idrott för ungdom. Han medverkade i 1952 ska jag säga. Och han medverkade också i radioprogrammet Speldosan i ett av Sigge Furst, och i november samma år så kom det första 78-varvaren Cool Water och gamle Willy Gunsin. Sin största framgång fick Kacka med Gamle Svarten, som spelades in den 10 september 1954. Han turnerade i folkparkerna och fick till och med en egen föreställning på Kina Teatern. Han uppträdde ibland med sin trio som senare blev en sextett, Western Pop 6. Han hade en viss förkärlek till countrymusik och kallades av många för countryns stålfarfar. I Sverige har han också varit med i flera filmer på 1950-talet, som exempelvis Kärlek på turné från 1956 med Per Oskarsson och Georg Rydberg i de ledande rollerna. Kacka Israelsson pensionerade sig från musiklivet 1979 och Kacka arbetade också som reklamtecknare. Kacka Israelsson här är alltså dagens Malmö Direkt-artist och trippel. Imorgon blir det en ny artist nämligen som dyker upp till dig. Det får du reda på imorgon bitti, alltså vem det blir. Men nu alltså då en trippel med just Kacka Israelsson. Varsågoda mina vänner.

0: Ja, där var en Kaka Israelsson alltså här i Malmö Direkt med dagens Malmö Direkt-artist. En ny Malmö Direkt-artist under morgondagen i vårt program. Missa inte det! Vad hörde vi då? Ja, vi hörde Knegar Svensson, Alaska och en solig söndag morgon. Imorgon får du en ny Malmö Direkt-artist. Det blir Svante Turesson det som dyker upp till dig då. Mm. Så fint är det ordnat. Ja, mina vänner, då är det på det viset att vi ska ta och göra rätt för oss. Vi ska nämligen presentera de som har gått till final i vår stödmedlemslek här i denna vecka. Och då är det dags för vinnarna då alltså. I finalen till att börja med så kan vi då konstatera att vi har följande. Vi har Ann-Margret, vi har Erik, vi har Marie-Louise, vi har Christer, Gun, Irja, vi har Inga-Lill och sedan så har vi Kjell, Gösta och sen har vi också Sonja, mormor Sonja alltså. Ska vi också notera där. Det innebär 10 stycken i den här finalen då alltså. Och då ska vi se vem som vinner. Vi börjar med Lotter.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner.
0: Och då tar vi fram den här lilla klassiska skålen ni vet, och då ska vi ta och börja blanda i den som ni hör här i bakgrunden. Och så ska vi ha en lottvinnare. Lotten skickas hem på posten ska jag säga också. Så du behöver inte vara orolig med det. 2 stycken ska vinna lotter här i programmet idag. Den första som vinner en lott som vi skickar hem på posten är ingen mindre än, ska vi se så jag har skrivit rätt här, Ann-Margret. Jajamän, Ann-Margret vinner en lott. Grattis Ann-Margret till lotten. Lycka till med skrapandet där och hoppas att det blir en fin vinst till dig. Vi har inte fått de där storvinsterna ännu, men ja, någon gång så ska det ske, tänker jag mig. Då ska vi se, då blandar vi igen. Där drar vi den andra lottvinnaren och det blir ingen mindre än 440 Kjell i Södra Sandby. Grattis till en lott Kjell, lycka till med den lotten, den skickar vi hem på posten till dig. Med det mina vänner så har vi då extra priser också. 2 stycken extra priser ska delas ut och det innebär då att det kan vara precis vad som helst i den där lådan som vi har vid skrivbordet. Det kan vara skivor, det kan vara prydnadssaker, nyttoprylar, böcker, DVD-filmer och mycket annat smått och gott. Och då är det så att om du vinner det här priset så får du jättegärna lov att höra av dig till mig efter programmet här. Eller om jag kontaktar dig, det löser vi. Men som sagt, du får gärna höra av dig efter programmet så fixar vi det här priset. Och då ringer du till servicetelefonen 040 12 44 33. Efter 11.30 där så ska vi se om vi kan lösa din vinst. Den första som vi drar är följande tänker jag. Där har vi en lapp, den känns bra. Då ska vi se, den första extraprisvinnaren då, eller bonusvinnaren, blir ingen mindre än Erik. Erik i Evröd, grattis till din vinst Erik. Härligt. Du har varit på gång flera gånger där och tagit till finalen här och som sagt, ja nu blev det jackpot. Men vi har ytterligare en person till som ska få vinna ett extrapris, eller bonuspris om man så vill. Det är många olika namn på de här priserna. Men pris är det i alla fall och det är icke att för kunna. Där tar vi en lapp också. Så där, då har vi den andra vinnaren och det är ingen mindre än 217 Inga-Lill. 217 Inga-Lill, alltså stort grattis till dig också Inga-Lill härifrån Malmö Direkt-redaktionen. Då är det alltså så mina vänner, vi har följande som vinner lotter den här veckan. Det är Ann-Margret och även också Kjell i Södra Sandby. Bonuspriser går till Erik och till Inga-Lill. Där har ni de som har vunnit den här veckan. Stort grattis från Malmö Direkt-redaktionen och lycka till med era vinster. Och som sagt, har du vunnit ett bonuspris, hör av dig till mig efter programmet 040 12 44 33 så ordnar vi detta. Ja, då rullar vi vidare här i Malmö Direkt fram till klockan 11.30. Nu med lite önskemusik också. Det har vi fått in från Lena, 281 på Nydala. Och det ska bli Adios Amigo med Jim Reeves.

0: Adios amigo, där har vi Jim Reeves för Lena på Nydala. Härlig musik där alltså. Ja, då ska vi fortsätta med ett sms som står så här. God morgon Steve, Ringo Starr, Long Long Road hälsar till er på radion och till alla medlemmar. Det gör 224 Lennart. Vi tackar för det Lennart och önskar dig en riktigt trevlig dag tillbaka från oss.
1: Radio för alla.
2: Hej, jag heter Emil Jensen. Det här är min stora sorg.
3: Oskar Enestad.
4: Det här är Hanna Fär.
5: Guglielmo.
6: Det här är Karl.
7: Det här är Nisse Blomster från Spöket i köket.
8: Det här är Lena Andersson.
9: Hej, Jan Sigurd heter jag.
10: Det här är Emma Nilsdotter från The Real Group.
11: Mitt namn är Johan Estelot och ni lyssnar på Malmökanalen.

Long Long Road här i Malmö direkt för Lennart 224. Alltså här är vi i programmet. Om en stund dags för nyheter, evenemangstips och mycket annat smått och gott, så häng med oss.

Ja, där var han alltså, ingen mindre än Little Gerhard alltså, här i Malmö direkt. Buenasera heter låten.

0: Ja, då är det dags för nyheter här i Malmö direkt denna tisdag. Tidigare under sommaren så har biblioteken drabbats av dataintrång, något som lett till att alla låntagares PIN-koder fått nollställas. Nu ställs Malmö stads bibliotek åter inför IT-bekymmer. Det upptäcktes i lördags att systemet Sierra som man använder jobbade mycket långsammare och periodvis har det varit helt otillgängligt. Det säger Anastasios Patias, enhetschef vid biblioteken. Enligt Pastias så går det fortfarande att låna böcker, men det kan ta väldigt lång tid då systemet kommer och går. Och då är det också så att man tror att Malmö stads IT-avdelning har då i nuläget ingen prognos om när problemet kan vara åtgärdat. Man hoppas att det ska vara driftsäkert vid framöver alltså. Ja, vi pratade tidigare om spelare som lämnar Malmö FF, men nu värvar man också. Malmö FF värvar in försvararen Charlie Grant från Tottenham Hotspur. Den australiensiska landslagsbacken har dessutom ett förflutet i FC Rosengård. Det känns fantastiskt att vara här, säger hon i ett pressmeddelande. Sedan går vi vidare i vår nyhetsrapportering och berättar alltså att Carl Gerhard, eller Little Gerhard Lundqvist, är död. Han dog natten till idag, uppger hans fru Teptong Lundqvist till Aftonbladet. Den svenska rocksångaren blev 92 år. Under artistnamnet Little Gerhard slog han igenom på 1950-talet med låtar som Buena Seda och Den sista Mohikanen. Med det tar vi en titt på väderprognosen och då kan vi konstatera att det är 22 plus grader och en svag nordlig vind som blåser på dig. Solen lyser med full styrka ska jag säga och gör att temperaturen kliver upp till 25 sköna plus grader. Vinden vrider sedan till västlig och därefter tillbaka till nord igen och blir svag till måttlig styrka. En fin sommarkväll vankas det här i Malmö och dess närhet. Hoppas att solen lyser även på liten stuga där du befinner dig. Malmö direkt sänder här från mig, studion i Jägersro, fram till klockan 11.30 denna tisdag. Varmt välkommen att följa med oss.
1: Det här är Malmö direkt.

Ja, då ska vi ta och skicka en gratulationshälsning. Det gör vi till Conny i Abbekås som fyller 78 år. Det är så att det är Rosmarie som vill gratulera dig på din födelsedag idag. Rosmarie 316 tackar för ett bra program och hon vill att vi spelar En kväll hos dig med Cool Candies. Det löser vi.

0: Ja, där hörde vi alltså då en kväll hos dig, Cool Candies, för Rosemarie, med hälsningar till ingen mindre än Conny då i Ambikos. Då ska vi se.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Det är lugnt och stilla i den malmöitiska trafiken, ingenting att berätta om där, utan det rullar på precis som vanligt. Så då tänker jag att vi går vidare i bulletinerna till vår evenemangskalender där det finns en hel del att göra denna tisdag. Och då ska vi se vad det finns där.
2: Det händer idag.
0: Då börjar vi med kanadensiska Juliana Rulino som spelar på Annelundsgården ikväll klockan 20.00. Sedan har vi australiensiska rockbandet Cosmic Psychos som spelar på Plan B klockan 20. Vi har bandet Faria.se som spelar på Farihatten klockan 21.00. Och show med Pappa Kapsyl och dinosaurielåtar klockan 13 i Folkets Park. Så fint att ordnat där. Sedan har vi också Sveriges Radio som bjuder på sommarvärdar idag, eller sommarvärd ska jag säga. Det är Ebba Kleberg von Sydow, journalist och hovexpert. Ebba Kleberg von Sydow alltså som bjuder på sommarprat i Sveriges Radio P1 klockan 13.00. Och med repris ikväll alltså. Sedan så har vi även ikväll då, det är kronprinsessan Victoria som firas kungligt. Klockan 18.30 är det på SVT 1 och SVT Play som man visar hennes firande där på Borgholm i Stockholm. I Stockholm, Öland. Ja. Och där är bland annat också Frida Karlsson som ska få Victoria-priset bland annat. Och många olika artister som är med där och uppträder. En fin liten gest där. Och sedan så har vi också faktiskt Allsång på Skansen, även det i tv om man skulle vilja titta på det. Och där finns det en hel del artister även där som kommer dit och underhåller. Och där ikväll så blir det bland annat underhållning från Sarah Hot Nights, Peg Parnevik, Simon Superti, Medina, Staffan Hellstrand och Gretzula. Där har du några av dem som kommer till Allsång på Skansen. Och sedan när det är färdigt så väntar fotboll. Det är VM som spelas vidare där. Och idag så är det alltså Frankrike mot Spanien. Och det är också det i SVT klockan 21.00. Alltså då semifinal i fotboll. Allra senaste nytt där. Med det, mina vänner, så är evenemangskalendern avklarad för den här tisdagen. Nya evenemangstips får du igen imorgon då som nu efter klockan 11.00.

0: reklam.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
5: Det är

0: Kanjande. Kanjang-dag
1: istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kanjang!
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet. Baby, jag tar hand om bilen.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjort på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Älskar dig så, Micke Ahlgrens här i Malmö direkt, där vi kan konstatera att Kent Ekman i Micke Ahlgrens blev årets vokalist på Guldklaven-galan nyligen där alltså då. Och storslam blev också för Donnes som tredje året i rad tog hem årets dansband bland annat. Ja, är det så att du tänkte läsa vidare i höst då? Är det nämligen så att här är de populäraste utbildningarna på Malmö universitet? Antagningsbeskeden för Malmö universitet har kommit och drygt 15 000 studenter börjar studera i höst 2026. Och de mest sökta utbildningarna då som är svårast att komma in på. Ja, enligt de första antagningsbeskeden så fick 15 512 personer plats på önskade utbildningar vid Malmö universitet. I jämförelse med hösten 2025 då det var 12 färre studenter. Trots att antalet antagna studenter är nästan oförändrat sökte 3 433 fler till Malmö universitet i år. Det är en ökning med ungefär 9% jämfört med för ett år sedan. Enligt Anders Jakobsson, prorektor vid Malmö universitet, så beror ökningen bland annat på arbetsmarknadsutveckling. När antagningsperioden stänger i april var det totalt 44 803 personer som sökte till höstterminen vid Malmö universitet. De fem programmen med högst antagningspoäng, och där är det så att urvalsgruppen då, gymnasiebetyg utan komplettering är för att lista då vilka program och kurser som är populärast, så tittade man på antalet personer som tilldelas en reservplats i det första urvalet. Nu har de antagna studenterna tid att tacka ja till sina platser senast den 20 juli. Då väntas då man svarar på reservplatserna och får veta om man kommit in på utbildningarna eller inte. Den 23 juli då är det andra avtalet klart. Och det finns då en hel del program som man kan gå, till exempel tandläkarutbildning, kandidatprogrammet i internationella relationer, grafisk design och kriminologiprogrammet. Det är bara några av de program som då är populära där på Malmö universitet. Allra senaste nytt där, alltså från universitetet där. Så fint är det ordnat. Ja, och då ska vi se, allra senaste nytt härifrån Malmö Direktstudion, det är att vi plockar på uppmärksamheten. Glöm inte bort det här.

Tjola hej, tjola hopp alla stödmedlemmar. Nu är det dags för årets coolaste sommarfest. Lördagen den 22 augusti bjuder vi på allsång med Dinos och besök av spännande gäster från filmfestivalen Nordiskt Panorama som du också kan vinna biljetter till. Dessutom blir det vårt gigantiska lotteri med fenomenala priser och en härlig sommarfika. Vi startar 15.30 och håller på till 18.00 på Södertorpsgården i Malmö. Och sista anmälningsdagen är 12 augusti. 150 kronor kostade och anmälan är bindande efter sista anmälningsdagen. Så anmäl dig direkt till Panilla eller via mail till malmodirekt@malmokanalen.se. Vi ses i augusti för härligt sommarmys. Välkommen!

Kungen och drottningen, kungar och drottningar ska säga, Pernilla Andersson passar alldeles utmärkt nu när kronprinsessan Victoria fyller år idag. Stort grattis till kronprinsessan från Malmö Direkt-redaktionen här. Ja, så glömmer du inte bort det här också i Malmö Direkt. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Blue Blue Moon, Torleifs orkester här i Malmö direkt, där vi kan konstatera att i vår stödmedlemslek den här veckan så skickar vi lotter till Ann-Margret och till Kjell i Södra Sandby. Extra priser och bonuspriserna går till Erik i Everöd och Inga Lill. Och Erik och Inga Lill får gärna ringa mig efter programmet här på servicetelefonen 040 12 44 33 så löser vi era bonuspriser. Lottvinnarna skickar vi lotterna hem till på posten. Tack också ska vi säga till ny stödmedlem 523 Rickard. Välkommen med i gemenskapen Rickard. Jag kommer att kontakta dig efter programmet här också. Ny stödmedlem alltså som har betalt in 200 kronor. Rickard alltså. Välkommen i gemenskapen. Ja, Malmö Direkt är slut för idag. Programmen fortsätter här på Malmökanalen under hela kvällen. Bland annat Malmö Direkt nonstop med världens bästa musikmix. Lillarnens fanklubb också ikväll klockan 19.30 till 22.30. Och sen är vi tillbaka igen imorgon onsdag. Då kommer vi bland annat bjuda på Sportsvep, Trädgårdssvep. Vår följetong med Olle Jönssons bok där, Rösten speglar själen. Det blir också ett musiksvep. Bjuder vi bland annat på där imorgon. Alltså, missa inte det. Och så dessutom också Malmö Direkt-artist Svante Thuresson. Bara en sån sak. Vi startar klockan 7. Programmet idag, Steve Olsson, Peter Björkstrand, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard. Vi tackar Bocka för idag och hoppas du får en riktigt trevlig tisdag. Kram på dig. Vi avslutar med Lalle och vatten. Tjingeling! Mm.

0: Godmiddag, godmiddag. Kära lyssnare och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning idag den 14 juli, Frankrikes nationaldag, med Kalle Herslöf som programledare, 11.30 till 14. Och det är ju vår sändningstid måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 11.30 till 14. Med öppen telefon 040 120 212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och idag inledde vi med Frankrikes nationalhymn, därför att det är ju en mycket stor dag i Frankrike idag den 14 juli och för alla vänner av demokrati. Det är ju viktigt är att vi går in för demokrati och inte att viktiga befattningar i staten ska ärvas. Ja, vill du diskutera det eller något annat eller bara önska melodi, så är du välkommen att ringa 040 120 212. Och vi hade en melodi över igår och det var Sven Arefelt med Storsjöodjuret.
1: Bubblibubb, två bubblibubb, tre bubblibubb, plask. Nästan varje år är det någon som får se en skymt av mig när jag med stjärten slår. Jag är stor sjö och djure. Innan någon gång tiden tycks med lång far jag upp till ytan ifrån havet. Jag är stor sjö och djure. Undan alla små aborrisar, undan alla gamla torrisar.

mår jag bra, till det är tyst och lugnt på stranden. Till alla ynkliga små kryp, det svimmat vett. Det låg som döda sillar rad i rad på sanden. För att jag viftade en smula med min stjärt. Men det kom ett år med en julig vår, då jag nästan glömde bort att den som rår, det är stor sjö och djur. Tro mig eller ej, men det hände mig, jag såg en najad som låg och sola sig framför stor sjö och djur. Jag blev plötsligt i mitt hjärta svag, pulsen slog 3090 slag. Redan nästa dag så försökte jag återfå en skymt av hennes andetsdrag. Stackars stor sjö och djur. Visst var minna jag där och tog ett bad, men hon var tillsammans med en löjtnantsgrad. Stackars stor sjö och djur. Med min fasansfulla hjärtesorg stack jag ner till insjöns lugna borg. Där låg jag ensam ner på djupet hela kvällen. Man har ju känslor fast man är ett sjö och djur. Och när jag somnade in på den ante hällen, så blåste ekiskt

0: göra vrång. Men jag förstår att när det lider framåt kvällen så vill jag gärna gråta fram en liten skvätt. Sen ska jag dränka sorgen ut i vinbukellen som jag har bärgat från en gisten grå korvett. Ett bubbligupp, två bubbligupp, tre bubbligupp, plask. Dubbelplask.
1: Och det var Fredrik Kvinn det. Nej, det var inte Fredrik Kvinn det, utan Fredrik Kvinn kommer om en stund. Utan istället Sven Arefelt med Storsjöodjuret. Ja, du är mycket välkommen att ringa 12212 bland annat för att önska melodi. Och det här är inte någon på gång just nu, så därför ska vi gå direkt vidare här med Fredrik Kvinn. 100 man und ein Befehl.

Och det var Fredrik Kvinn som sjöng där. 100 man och ett befäl. Och här ska bli mer sång just nu. Väntar Doris Day här. Doris Day ska framträda med Why should we both be

Doris Day, my Why Should We Both Be Lonely. Ja, och igår så berättade Helvi att Malmölistan, de skulle vara ute och dela ut information i Lorensborg klockan 17. Och det är likadant idag och imorgon, så passa på. Och den 17 juli förresten, då är det klockan 11.30, men nu är det klockan 17. Gå dit där och träffa de som delar ut information där och prata med dem. Det är ju jätteroligt att de är så aktiva och framåt här för att vi ska slänga ut sossarna från makten i Malmö. Och det måste ske. Det är ju socialdemokraterna som går i spetsen för islamiseringen av vårt samhälle. Och det är inte klokt bara om det skulle bli verklighet. Så vi måste göra allt för att stoppa det. Barbados made The Lion Sleeps Tonight.

0: Ja, daar hadden we Barbados met The Lion Sleeps Tonight. Och telefonnummer är 040-12-0212. Nu ska vi höra vem det är som väntar. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, det är Rolf, den underbara.
0: Det är Rolf som vi har med oss nu på radion. Ja, välkommen hit.
1: Ja, ja, tack. Nej, jag skulle bara ta upp en liten sak som han tog upp det för i förra veckan, Paolo, när han ringde. Och jag tycker han har helt rätt i det, och jag har tagit upp det tidigare själv också, att det är ju en del småpartier nu som vill ställa upp i kommunfullmäktige och så. Och han menar på alltså att ja, det blir bara splittring, det blir inte någonting av det. För det är några små röster där och några där och några där, så kan de inte störta vänstersidan alls, utan vad som krävs. Utan, och nu tyckte han Malmö-listan till mycket. Det var deras program, SDS, och det håller jag med på oss, att de kommer inte med så mycket eget i den här Malmö-listan. Så att, och jag tror inte de är kapabla till att föra någon politik i Malmö som skulle bli förändring på. Jag tror inte det på de punkterna de har i sina program. Det är min uppfattning, för jag tycker de är inkompetenta. Det tyckte han om vänsterpeller, förlåt, SD var Nils Littorin, när han var ute en gång för länge sedan på det här. Så tyckte han de var inkompetenta, alla SD-er. Men för han nämnde inte något namn, så då tar han väl alla över en kammer. Men så jag tror inte det är någonting som kommer att gynna på att få bort vänstersidan i Malmö. Det är min uppfattning, det skulle vara roligt att höra
0: med. Ja, alltså det är ju särskilt viktigt den 14 juli, Frankrikes nationaldag, dagen för när de stormade Bastiljen då och verkligen vräkte bort kungaväldet i Frankrike och införde demokrati. Att vi visar att det är inte alla som går på de här idéerna som Sverigedemokraterna har, utan här går vi in för demokrati. De kallar sig Sverigedemokrater, men de är ju Sverigemonarkister.
1: Nej, de är demokratiska, just det.
0: Nej,
1: de menar att vi har ingen demokrati nu i Sverige då.
0: Nej, kan vi inte ha när den främsta befattningen är ärvd. Det måste ju väljas.
1: Man kan väl styra ett land ändå. Han lägger sig inte i politiken. Han bara representerar Sverige i jämna mellanrum.
0: Ja, det är så att
1: han uttalar sig aldrig politiskt, kungen idag, eller kungen.
0: Nej, men det kostar ingenting då.
1: Jo, men kostar inte att ha president då.
0: Nej, det behöver inte vara president, det kan vara ordföranden i riksdagen.
1: Ja, men han kommer inte nöja sig med den lönen han har idag. Som sitter där idag.
0: Ja, då, det är det. Ja, då, det är...
1: Och Malmö-listan, vill du sänka lönerna för... Eller arvodena kanske det heter där i för alla politiker.
0: Ja,
1: halva,
0: visst.
1: Halva beloppet.
0: Ja, ja.
1: Ja, och det tror han att han ska få igenom i kommunfullmäktige.
0: Ja, det är...
1: Det
0: är inte de som...
1: Det
0: är väljarna som bestämmer dig, du.
1: Va?
0: Det är väljarna som bestämmer det, och då måste väljarna få reda på det.
1: Jag har pratat med i Malmö-listan. Jag har pratat med några stycken representanter där.
0: Jaha.
1: De tycker jag är inkompetenta, så att om jag nu ska använda hans egna ord.
0: Ja, så du kanske var där igår. De var ju ute igår.
1: Nej, jag var inte igår. Jag har pratat tidigare. Jag har pratat med dem.
0: Ja, men de ska vara både idag och imorgon ju.
1: Ja, ja. Nej, jag får inte ut någonting av dem.
0: Nej, nej.
1: De samtalen då, så att det kan jag säga, det är nästan utslängd tid.
0: Ja, ja.
1: Det är vad jag tycker om det här, och det är bara splittra, och du pratar väldigt mycket för dem. Du pratar inte så mycket om ditt eget parti nu. Liksom, nu du har gått över helt på dem. Och han är ju en vänsterkille, långt ut på vänstern. Själv har det tidigare. Jag vet inte när han har ändrat sig. Den frågan ställde Paolo till dig för... Ja, kanske en månad sedan, att du skulle ta upp med han och fråga om han kunde vända från längst ut på vänstern till lämna allting på vänster sida. Och sen kan jag börja och kritisera.
0: Ja.
1: Som man själv har varit med en gång. Så att, det kan du kanske tänka på torsdag och få ställa en fråga. Och han kan ha vänt om sig.
0: Ja, nu är det ju, vi har sagt tidigare i början av programmet, men från och med den här veckan så är det strax efter klockan 12.
1: Ja, men det är på torsdagarna.
0: Det är på torsdagarna, ja. Pratar man om Malmö-listan då?
1: Ja, jag förstår.
0: Ja?
1: Du förespråkar väldigt mycket det, och jag förstår inte hur du kan komma in på den linjen. För då vill du höja lönerna till politiker.
0: Nej, det har jag aldrig gått in för.
1: Ja, jo, det har du sagt. De har alldeles för lite betalt för, annars så är det lätt att bli korruption.
0: Så det har ja, det stämmer. Ja, det stämmer ju. Det är ju riktigt. Det har du ju rätt i. Det har du ju rätt i, sa jag.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det har du sagt.
0: Nej, det är bra, Ulf.
1: Ja, det var jättebra då.
0: Ja, visst. Då var det här.
1: Det är bara till andra också som får komma ut och säga sitt.
0: Ja, du får nej. Du ringer ju varenda dag.
1: Nej, kan... jag vet några som du stänger av bara.
0: Ja, men...
1: Ja, jag tycker det är lite konstigt att man tar det en öppen radio, men det är det inte.
0: Jo, den är öppen. Det ska men, du inte klaga på, Rolf. Du kommer ut här och du önskade Hasse Andersson idag.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, då kommer där en melodi med
1: Stats. Ja, det är bra.
0: Tack för det. Tack. Hej. Ja, då tackar vi Rolf för dig. Hasse Andersson i hjärtat av Bjärreland. Och telefonnumret är 040 12 02 12.

0: Hasse Andersson är hjärtat av Bjärreland. Och det var Rolf som önskade Hasse Andersson. Och det gjorde han på 040 12 02 12 och det telefonnumret kan du också ringa. Under tiden hör vi Lill-Arnes orkester En enda natt med dig.
1: Tiden förändras, dagar blir år.

0: Lill-Arnes, en enda natt med dig. Ja, då ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hej, det var Astrid.
0: Hallå Astrid och välkommen hit.
1: Tackar.
0: Det var ett tag sedan du ringde nu, så det är roligt,
1: ja,
0: att du...
1: som jag sa, det är för varmt och man orkar inte med någonting. Och nu ska det, nu har vi haft, igår var det ju skapligt, ja, men nu ska det ju bli 3 varma dagar till, onsdag, torsdag, fredag, ju. Ja. Sen blir det väl lite bättre igen.
0: Ja.
1: Ja, du vet, att man är uppe i vår ålder, så jag tål inte värmen i alla fall. Jag tycker det är fruktansvärt.
0: Ja, ja.
1: Med så värme. Och man får inte ut värmen av den lägenheten heller, ju, även om man har tvärdrag. Man får bara in varm luft, ju.
0: Ja, det är klart. Bor man högt uppe så har ju luften värmts upp längs med ytterväggen hela vägen upp till fönstret.
1: Ja, jag bor på 5:e våningen, så jag vet inte om det räknas som högt, men...
0: Jo, det, men det räcker säkert för att det ska...
1: Ja,
0: ja, du vet, där står solen och bränner ytterväggen på huset och sen så går luften där sakta upp och går in i din bostad.
1: Ja, jag har halva lägenheten mot väster, så jag har ju sol,
0: ja,
1: i vardagsrum och sovrum från då klockan 1 till solen går ner någon gång.
0: Ja.
1: 9-10 idag ju, så jag tycker inte om sommaren, för man har ingen glädje av det längre som när man var ung.
0: Nej, men det har blivit sån här värme tycker jag inte vi hade förr.
1: Utan nej, det kan inte jag heller minnas faktiskt. Det kan jag inte.
0: Nej.
1: Det var en annan slags värme ändå. När det var friskare på något vis. Det här är så... Jag vet inte vad man ska säga, men...
0: Ja, det är kvart.
1: Jag går och längtar till hösten. Jag ser fram emot den när det blir lite friskare luft.
0: Ja, det,
1: jag är emot de flesta. De flesta vill ju ha sol och värme, men inte jag.
0: Ja, det kommer ju upp mer och mer turister nu också ifrån Medelhavsområdet. De kommer upp här till Skandinavien, för de tycker...
1: Ja, de har ju haft ännu värre där nere i Frankrike och Spanien.
0: Ja, det är tusentals som har dött.
1: Ja, det är, och det är fruktansvärt.
0: Ja.
1: Nej, det jag skulle säga nu, jag lyssnar på Rolf såklart när han ringer ju. Han har nu rätt alltså. Du pratar ju mer om Malmö-listan än om ditt eget parti. Har Elvi helt skärmat dig eller duperat dig?
0: Nej, men alltså Skånepartiet ställer inte upp i Malmö.
1: Nej.
0: Utan det är Malmö-listan som har, det är ungefär den politik vi hade ju.
1: Ja, men skulle, jag tror inte de kommer in, men skulle de göra det så kan de ju inte göra mycket då. De blir nerröstade av de andra ju.
0: Ja, det, man får ju försöka hela tiden, där är inte annat att göra. Och då, ja, du vet, annars så får de andra ju, de har ju fritt spelrum fullständigt, det kan vi ju inte gå med på.
1: Ja, jag tycker ändå vi ska erkänna att jag tycker ändå den här tiden av regeringen, de har gjort mycket bra. Men det vill inte du hålla med om. Men, alltså, du ser skjutningarna och sprängningar och sånt är nästan upphört. De har väl burat in alla bovar i fängelserna. De är ju helt överfulla.
0: Jo, men det gjorde väl innan det tillträdde?
1: Nej, inte så sanna. Det gjorde de inte. De tog ju hit dem istället. Jo.
0: Ja, nej, men alltså det är ju poliserna som har varit effektiva nu på senare år.
1: Ja, våra fängelser är fulla nu och där är säkert 90% av de som sitter i våra fängelser, det är ju inte svenskar.
0: Nej, det kan stämma säkert. Men det får vi inte reda på.
1: Nej, det får vi inte reda på, det mörkar de.
0: Mörkar
1: de har ju fått 4 fängelseplatser nu, var det Estland eller Lettland? Det var där ett av de länderna de har fängelser nu.
0: Ja, ja, det stämmer, ja.
1: Så de skickar ju dit bovarna där istället.
0: Ja.
1: Bättre de hade skickat dem till Afghanistan och de länderna de kommer ifrån, ja. De flesta.
0: Nej, det kan, du vet, här är risken för fritagning alldeles för stor.
1: Ja, ja, vi ska inte ha hit dem egentligen. De skulle bort överhuvudtaget.
0: Ja, då måste,
1: och det är samma.
0: Då måste personal, då måste där åka dit iväg personal ju, som kan språken de pratar där, och det är inte så vanligt.
1: Ja, det stämmer. Jag kände någon som kände en sån som var en sån som åkte ut. Det är länge sedan nu, mer än 10-15 år sedan, kanske 20. Han åkte ut med sådana brottslingar som skulle utvisas. Och de blev, han blev utsatt för ett attentat på planet.
0: Ja, så.
1: En av hans resor han gjorde. Så det är ju inga ofarliga jobb, sånt ju.
0: Nej.
1: Nej, så att... nej, jag vet inte vad man ska säga. Jag tycker ändå Tida och SD, de har gjort mycket som är bra. Och framförallt de tandläkarräkningarna numera, de är ju betydligt lägre. Ju, som, det är ju SDs förtjänst. Och sen, ja, som vi sa, vi har ju inte sprängningar och sånt varenda dag numera, som vi gjorde innan. Det var ju flera sprängningar varje dag för något år sedan, eller två, tre.
0: Ja, det var där mer för, ja.
1: Ja, och Maggan, hon vill ju bli statsminister igen, ju. Och då blir det ju Miljöpartiet och kanske Vänstern också om hon måste. Och då, Gud hjälp oss för den samlingen. Så nu, det var ju reportage från hon, Stefanie Hutti har väl i Malmö. Hon är miljöpartisten.
0: Ja, jag såg någon bild men jag hade aldrig tid att läsa det.
1: Ja, hon vill ju ta bort all biltrafik.
0: Ja, så.
1: Ska cykla. Hon tänker inte på att alla kan inte cykla. De har kanske inte balans till cyklans en gång.
0: Nej.
1: Och inte promenera heller. Det blir för långt och man ska gå överallt. Och åka de lokala bussarna om man inte har någon balans. Det går inte heller. För
0: nej.
1: Minsta lilla bussar ryker så kan man ju trilla. Ju. Nej, miljöpartisterna ska vi inte ha in i kommunfullmäktige helst. Det räcker med sossarna som sitter där, det är illa nog.
0: Ja.
1: Ja. Det är väl, nu har vi sagt det innan, så det är samma sak om igen. Jag hade väl inte mer att säga mer än att jag tycker nu Rolf har rätt att du har glömt bort ditt eget parti.
0: Ja, men jag sa ju till dig att vi Skånepartiet ställer inte upp, utan det är ju Malmölistan som ställer upp istället.
1: Jo, men det är för att du inte har så många medlemmar, och hade det varit... som du sa, så hade du ställt upp, ju.
0: Ja, det är alltså, men jag bor ju inte ens själv i Malmö, så jag kan inte ställa upp där.
1: Nej, det gör inte jag heller, så jag kan inte rösta heller där i Malmö.
0: Nej, just det.
1: Jag bor i kranskommunerna.
0: Ja, men du kan ringa in här i alla fall och önska melodier, ja. Det är trevligt.
1: Det har jag gjort, så det räcker för idag.
0: Ja, det är Miss Russus forever and ever, då ska jag gå och leta upp den.
1: Ha en fin vecka.
0: Ja, önskar detsamma, tack, hej då. Då tackar vi Astrid för det. Och jag vill gärna också påminna om den mycket intressanta debattartikeln som stod i Sydsvenskan i lördags. Malmö kan också tjäna miljoner på laddning. Och det är Göteborgs kommun och Stockholms kommun som har åstadkommit det vad det gäller laddning av elbilar. Och det slutar så här. Är det rimligt att Miljöpartiet, vars existensberättigande är klimatomställningen, aktivt motverkar den i landets tredje stad? Alltså Miljöpartiet i Malmö, de motverkar publik laddinfrastruktur. Och det är med resonemanget att de vill ha bort bilarna i Malmö överhuvudtaget. Så det är ju en mycket angelägen åtgärd att köra ut Miljöpartiet från makten i Malmö. Och då är det ju lika bra att köra ut sossarna samtidigt. Nu ska vi först höra Baccarat med Caramia.

Vi hörde där Baccara med Cara Mia. Och Astrid önskade Demis Roussos Forever and Ever.

Demis Roussos, Forever and Ever. Ja, det var, som jag har berättat, en mycket intressant debattartikel i lördags i Sydsvenskan på sidan B2. Malmö kan också tjäna miljoner på laddning, är rubriken. Och där berättar insändarskribenten Thomas Hansson att Göteborgs kommun, de tjänar många miljoner på att ha elladdning möjlig. Och Stockholm är motsvarande. Men i Malmö stoppas det av Miljöpartiet. Och det beror ju på att Miljöpartiet vill ha bort bilarna överhuvudtaget. Och därför så går det inte att få igenom samma system som de har i Stockholm och Göteborg i Malmö. Det är Miljöpartiets fel. Men det är ju inte bara Miljöpartiet, utan det är ju Socialdemokraterna också. För det är de som är beroende av Miljöpartiet. Så hela det gänget måste köras ut ifrån makten i Malmö. Och Miljöpartiet motiverar beslutet med att publik laddinfrastruktur uppmuntrar bilägandet. Och artikeln slutar så här: är det rimligt att Miljöpartiet, vars existensberättigande är klimatomställningen, aktivt motverkar den i landets tredje stad? Nej, det är naturligtvis inte rimligt, och det är därför det är så viktigt att köra ut den nuvarande ledningen i Malmö kommun från makten. Och det är därför det är viktigt att du lyssnar på Skånepartiet Malmös närradio och berättar för alla vänner och bekanta att de kan höra på vår närradio 11:30-14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och då kan de också ringa in här och diskutera och önska melodier. Då går vi vidare här med Barbro Hörberg. 12:02:12. Ja, då kastar vi ut den här personen som håller på och ringer hela tiden, hela tiden. Och det är ju ett mycket bra bevis på att våra närradiosändningar är mycket viktiga och omtyckta. Det begriper han, och därför ringer han hit här för att sabotera och störa sändningen hela tiden. Barbro Hörberg med Hejsan Britt.

Det vet jag, då blir man bara störd, va? Av killar som visslar och

Jaha, du sitter där och läser du. Tänker väl på allt du lär dig när du sitter där på din feta bak. Alltså tror du inte att en

ryck upp dig. Tycker du ska vara glad, ja. Menar utseendet är inte allt. Du var bäst i klassen. Det har jag inte glömt.

0: Barbro Hörberg med Hej San Brita. Och nu är det någon som har fått vänta ett tag. Jag beklagar, men så kan det vara ibland. Välkommen hit, Anders.
1: Det är fara. Ja. Jag ville ta upp det här med de här utländska läkarna som kommer hit. Kallar sig för läkare. Många av dem har säkert examen från deras hemländer eller någon annanstans. Men många av dem har ju falska CV med sig hit. De står och opererar oss. De vet kanske lite om hur man opererar, men de är inte utbildade. Så de är i Sverige. Läste mig nu i en av morgontidningarna. Jag vet inte om det var en Stockholmstidning eller en Skånetidning nu här på morgonen. Det var en kvinna med Huckle och hela köret som ifrågasatte om hon skulle stå och operera i Hucklet när det ska vara helt sterilt i operationssalarna. Och de ifrågasatte allting om henne egentligen. Varför hon har det på sig? Det var förbjudet helt och hållet inom offentlig sektor. Här ska man vara helt neutral. Även poliser och allting som har med staten i övrighet, tänker. Och finner de sig inte i det där så vill ju Jimmy Åkesson förbjuda det. Och det tycker jag att han gör rätt i. Det går inte att ha det på det här sättet längre, att de ska styra och ställa i Sverige. Det var ju till och med någon uppe i Stockholmstrakten och spelade Den blomstertid nu kommer och en muslim i skolan. Han fick 25 000 kronor i skadestånd. Det var snorung i folks

0: här än för en gångs skull. Om det inte gör någonting. Gör du någonting?
1: Nej, nej. Jag kan passa på att fråga dig då istället. Har du hört någon annan som framhåller att Koranen är en förfalskning?
0: Aldrig.
1: Nej, men det är ju det som är det viktiga. Det gör jag ju här varenda dag.
0: Jag vet.
1: Därför att jag har läst Koranen och jag har skrivit en bok om den. Men den boken nämner de ingenting om i Sveriges Radio och TV naturligtvis.
0: Nej. Nu kom jag helt av mig vad jag skulle berätta för
1: dig. Ja, alltså det är ju otroligt viktigt att man får väck hela den här hemska läran. Vi kan ta bara djurplågeriet. Halalslakt utan bedövning. Nu är det förbjudet här i vårt samhälle. Men när islam tar över så tas det förbudet bort. Och då blir det påbjudet istället att man ska slakta de här stackars djuren utan bedövning. För det framgår av Koranen om man på den tiden fanns det inga bedövningsmedel.
0: Ja, men Kalle, allt fabriksslakten är ju hemsk. Den är ju höjd med den deras halalslakten
1: är hemsk. Nej, men jag vet inte.
0: Gå in på nätet skulle du se hur de behandlar grisar till exempel. De är på någon sorts, de ligger med hela buken på ett speciellt transportband. Och så förs de då fram till en sån här avrättnings... där kommer ner två stycken saker och mot deras varsin sida om tidningarna. Och sen får de en elstöt där så öronen ser sig rakt ut och de har ett smile på läppet på trynet. Det sträcks ju ut allting. Det ser hemskt ut, Kalle. I alla fall är med, det är två flugor och en smäll om man tar och förbjuder den här ucklet i Sverige. Då hotar de med dem. Då vill de flytta till ett annat land där det är tillåtet. Ja, det är väl bra att de gör det då. Och så får Socialdemokraterna land med mindre väljare. Så det är bara positivt det Jimmy Åkesson gör nu om man får igenom det. Eller vad tycker du, Kalle?
1: Nej, jag uppmanar alla lyssnare att rösta på Malmölistan i Malmö. Inte på Sverigedemokraterna naturligtvis.
0: Ja, men här kan också ta bort med hucklet.
1: Ja, de har ju 10 mandat i Malmö kommunfullmäktige. De gör inte ett dugg.
0: Nej, det kanske sitter fel folk på de posterna. Jag vet inte. Jag träffade dem på Limhamns torg utan på... utanför Billis. Det är ett litet torg där. Och de... Där var inte... den skarpaste kniven i den boden förra gången det var val. Kan jag berätta för dig? De stod för Sverigedemokraterna. Det var lite konstigt att de hade sådana människor där. Som ser ut som... att det uteliggar. Men lite... slitna människor. Vad de hade gjort det vet jag inte. Men slitna.
1: Det får de själva svara för det. Jag har ingen
0: aning. Jag vet inte vad det var, men de ser väldigt slitna ut.
1: Ja,
0: exakt. Jag representerar man inte ett parti. Man ser ut på det sättet. Det går an i Vänsterpartiet och Sosarna har ju sådana människor. Men det är inte de andra partierna. Det ska vara lite... Han går ju alltid i kostym till någon kavaj i alla fall. Jimmy Åkesson. Men han är Vänsterpartiet, han nu heter, vägrar ta på sig en kavaj i alla fall i riksdagen. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Lokförare. Ja, Kalle, det var han
1: för den gamla moraklockan vill du höra idag med Ulla Billqvist.
0: Ja.
1: Ja, då kommer den här. Tack, ja. Tack. Hej, hej. Och Anders han ringde hit på 12.02.12, det kan du också göra.

Ulla Billqvist, den gamla Moraklockan, önskades av Anders. Och du som själv vill önska melodi, du gör dig på telefon 040 12 02 12. Och Svall Sattler ska vi nu höra i Madre de Dios.

forget. Charles Aznavour hörde vi där, No I Could Never Forget. Och nu kommer Louis Armstrong. Melodin heter I Believe.

I believe, but I am. Louis Armstrong framträdde. Jo, jag har berättat tidigare och kan göra det igen nu att både Stockholm och Göteborg tjänar hundratals miljoner på att erbjuda laddning för bilbatterier för de som då bor så att det är till städerna de betalar. Båda städerna tjänar hundratals miljoner per år på elbilsladdning och pengarna återförs till invånarna. Ja, det är en mening i Thomas Hanssons debattartikel i Sydsvenskan i lördags den 11 juli sidan B2. Och det går inte i Malmö därför att det motarbetas av Miljöpartiet. Men det är inte bara Miljöpartiet utan de sitter ju vid makten där eftersom sossarna har fört in dem där. Så det är både sossarna och Miljöpartiet som måste vräkas bort ifrån maktens positioner i Malmö. Michael Ball med Sunset Boulevard.

Sunset Boulevard framfördes av Michael Ball. Skansen Töser 70 ska komma så småningom. Men innan dess har vi Alice Babs med Regntunga skyar.

Alle Schwabs med regntunga skyar på Skånepartiet Malmö Snärradio som sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, alltså 2,5 timme varje vardag, 12,5 timme i veckan. Skånepartiet Malmö Snärradio med öppen telefon 040 120 212. Skansentöserna ska nu framträda i en schottis med hjälp av Rolf Backe.

Och där hörde vi, som jag berättade, Rolf Backes musik med Skansen-töserna 70s. Los Paraguayos är på gång här, men det är inte de nu först, utan Lil Babs med Mame.

Lil Bumps meim. Los Paraguayos med melodin just Paraguay.

Aber Chiquitita, ja, det var altså denne ukedagen, 14. juli, som franskmennene stormet Bastiljen og slepte ut fangene derifra. Det var flere konger etter hverandre som bedrev et mye konsentrert enevelde i Frankrike. Men franskmennene sto ikke ut i lengden, uten de gjorde uppror, de gjorde revolusjon. Og det var just den 14. juli. Og derfor er det Frankrikes nasjonaldag i dag. Svenskene derimot, de har jo nasjonaldag för att de tillsatte Gustav Vasa som kung och därmed bröt den nordiska unionen. Ja, den dag som idag är så gäller fortfarande det att de har den 6 juni som nationaldag. Men som tur är bor vi i Skåne och där har vi ju en egen nationaldag den 4 juni. Och det kan du läsa mycket mer om i boken om islam och den finns på hemsidan skanepartiet.org. Och läs där särskilt sidorna 253 är det. Det är fyra sidor med åtgärdsförslag mot islam. Det är den enda boken i hela världen med ens något liknande. Och därför är den naturligtvis aldrig omnämnd i Sveriges Radio och TV. Men du har hört det här på Skånepartiet Malmös närradio. Everybody wants to hear it, Thomas Ledin.

Glöm inte bort varann Kurtagers orkester. Svarte Rudolf, det är säkert Harry Brandelius som är mest känd för den.

0: Harry Brandelius, Svarte Rudolf. Lasse Berghagen till en fader.
1: Han sov så stilla, min fader, när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt

Agaton Band, SMS-prinsessan. Micke Ahlgrens med Fyll mitt segel. Var det meningen? Ja, men där kommer något annat innan. Ska höra, höra vad det kan vara för någonting. Jo, Micke Ahlgren med Fyll mitt segel får vi pröva.

Mika Ahlgrens med Fyll mitt segel igen. Carl Gerhard, det var länge sedan han var på radio när, men nu kommer han med Nu ska vi upp, upp, upp.

starens. Nu ska vi upp, upp, upp, upp på den gryende kärlekens topp, topp, topp. Kom, kom, kom bara med mig, jag skyll inte på några om, om, om.

0: Och, och, och på den gryende kärleken svindlande topp, topp, topp. Ja, så har det tjatats om att vi ska upp av herrar Sylvain och Steven. Men vännen Roosevelt han säger stopp och blandar den nya given. Börspapperna som gått upp i New York plötsligt har tappat sin ork. Nu ska de ner, ner, ner. Morgan han ligger på knäna och ber, ber, ber. Chip, chip, chippande efter en hoss han med saxen gör klick, klick, klick. Herr Wennergren, gren, gren. Han står på två stycken stadiga ben, ben, ben. Klok, klok, klok ger han bort det han har på sin sparkassebok, bok, bok. När han är trött på att suga damm, sin skrivmaskin plockar han fram. Ty att leka litterär, hans sista tidsfördriv är. Han håller tal, tal, tal, högt ovan mängden från sin piedestal, stal, stal. Ler, ler, ler, gör herr Wallenberg, tänkande snart ska han ner, ner, ner.
1: Carl Gerhard, nu ska vi upp, upp, upp. Lili Berglund, goodbye Jimmy, goodbye.

Ja, det blev något fel där, men den var nästan färdigspelad. Ohelga natt, Jussi Björling. Och med änglar finns Mats Bergmans orkester.

Mats Bergmans orkester om änglar finns. Så ska vi försöka få fram Judy Garland här med Friendship.

Siv Malmqvist var det. Du har bara lekt med mig. Johnny B. Goode. Chuck Berry.

Chuck Berry med Johnny B. Good. Du har lyssnat till Skånepartiet Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. Och har du inte tidigare använt bankgiro 583-1748 så är det på tiden att du gör det nu. Bankgiro 583-1748 och skriv önskemelodi på inbetalningen. Vi ska hinna börja på i alla fall Amris med Häftig tango i Paris. Och som sagt, direktsändningen upphör klockan 14 och på återhörande då i morgon klockan 11.30. Då ska den här melodin spelas från början till slut. Amris med Häftig tango i Paris. Mm.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dao.
3: Det här är Niklas Olén i Mats Lars orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindgren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Lilanus Orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Det är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.
1: Ja,

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

0: No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Oscar,
2: Morris och Johan från Blue Benders.
3: Det här är Holly från Dolly Style.
4: Erik Skröder här.
5: Mitt namn är Åsa Jinder.
6: Det här är Andreas från Sunnex.
7: Det här är Jake Lundtoft från The Headlines.
8: Detta är Thomas från Torsson.
9: Det här är Janne Schaffer.
10: Just nu lyssnar ni på Malmökanalen och fortsätt gärna att lyssna.

0: Välkomna till Lilla Hans Fanklubbs radio. Kväll ska vi köra vid önskeprogram fram till 22.30. Och det är med Ronny, Ingmar, Agneta, Kristina och Kalle. Hjärtligt välkomna.
1: Programmet som följer presenteras av Café Nydala. Nydala taget 1 i Malmö.

0: Alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
1: Och jag heter Stenåke.
0: Och det är vi som spelar
1: i Lill-Arnes orkester.
0: Bli medlem i Lill-Arnes fanklubb för endast
2: 150
0: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.

0: allihopa. Jag heter Agneta och det är jag som svarar när du ringer på vår servicetelefon 040 390 500. Till mig kan du ringa om du har frågor om medlemskap, frågor som rör allt annat runt Lillarnes fanklubb och radio. Till mig ringer du också om du vill boka plats till våra danser. Du ringer under sändningstid tisdagar klockan 19.30 till 22.30 040 390 500. Och övrig tid på 0723 95 15 40.
1: Hej, god kväll och hjärtligt välkomna till Lillarnes fanklubbs radio. Den här tisdagen som det nu faktiskt är. Den 14/7/2026. Vi ska lägga till en sak nu medan vi ändå är i inkörningstiden här. Det är nämligen så. Vi har faktiskt fått en ny sponsor till vårt program. Och det är Svedala Radio och TV Aktiebolag. Storgatan 22 i Svedala. Så vi hälsar dem hjärtligt välkomna som sponsorer till vårt program. Ja, det var väl det som var det allra nyaste som jag fick reda på idag. Men det är roligt och det är kul. Och de på Svedala Radio, de känner vi väl. Mm. Så att vi har ett bra samarbete med dem redan. Det är, och det är kul att det redan är på det sättet så. Hoppas att det ska fungera jättebra framöver. Ja, i övrigt så har vi ju Roffe, han sitter på sin plats och Ingmar sitter på sin plats och jag har satt mig på min plats och Agneta på sin och Kalle på sin och Kristina på sin plats. Ja, jag vet att det är fler som platsar här. Knappast. Studion är rätt så liten. Men det ska bli ett hälsningsprogram ikväll och vi ska bli

göra vad vi kan och hjälpas åt med medlemmarna att vi gör ett bra hälsningsprogram. Som vi brukar göra, så gott vi kan. Så är det, och om det har hänt något speciellt, ja, då kommer vi berätta det så småningom. Det kommer nog på lite information på posten och så. Men jag tycker att vi drar igång och öppnar upp telefonerna med en gående gång för samtal. Så att vill man vara med i programmet och bidra där, så ska man ringa Malmö-numret 390 510. 390 510. Så är man med i programmet. Så det får jag gärna göra. Då har vi något samtal på gång redan.

0: Blå ögon hette den här melodin. Och det var en melodi som Ingmar hade valt. Och den sjöngs utav Sten Oke. Och som sagt, ja, det är inte dumt med blå ögon. Bara man inte har fått dem på smäll. Mm, så är det. Det ser nästan ut så här på direkten att vi har ett samtal på ingående med en gång. Ja, vi ska ta det också. Och det samtalet ska vi alldeles strax ta in. Det är bara så att jag ska slå ett litet slag för dansen också. Den kommande dansen. Där är ett antal platser kvar. Det är inte supermånga, men det finns platser kvar. Och vill ni delta och vara med och dansa och ha trevligt, så gör ni som så att ni ringer Malmö nummer 395. Alltså pratar ni med Agneta, så tar hon emot era anmälningar där i så fall. Ja, det var det vi skulle ha. Mm. Och då gör vi som så att vi ser till att det ringer i telefonen, eller att vi hör det i alla fall. Den var där, ja. Lilla Arnes fanklubbsradio. Goddag,
1: herr Karlström.
0: Goddag, goddag.
1: Var 1577?
0: Nu igen.
1: Då ringde vi förra veckan.
0: Det är farligt ringande på matchen.
1: Ja, jag kan sluta.
0: Nej, det ska vi absolut inte göra. Välkommen, Mats.
1: Tack så mycket.
0: 1577 ska vi tillägga.
1: Ja.
0: Och det visar inte vad klockan är, det var inte det jag menar.
1: Ja, det var en för tidigt.
0: Mm. Du har önskat dig en låt och den jag tycker det ser gott ut.
1: Mm. Vadå?
0: Med vilken låt det är. Mm.
1: Ser det gott ut?
0: Ja,
1: just det. Nu ramlar på lätten här.
0: Ja, vad bra.
2: Nu vill vi komma in här också.
0: Ja, jag släpper in här också.
2: Det är så att vi har inte den mängd oss.
0: Nähä.
2: Men därmed så har vi alternativet, Jamaikas ängel.
1: Ja, men den tar vi den.
0: Mm.
1: Då kör vi den.
0: Då stryker jag den där pina
2: coladan. Jag ska kolla upp det här med Engdahl, för hittar du den så tar jag med den nästa tisdag på posten.
0: Mm.
1: Ja, det var ju snällt det där, Ingmar.
0: Mm. Vad sa Ingmar att du skulle ta istället? Har du?
2: Jamaikas ängel.
0: Jaha, oj, det blev två änglar på en gång. Mm.
1: Med Janssons.
0: Just det. Jamaikas, ja. Mm.
1: Ja.
0: Då gör vi så.
1: Får du det på hälsa oss idag?
0: Ja, det är klart du får.
1: Ja. Mm. Då får vi väl börja med Pia så det är avklarat. Och sen tar vi Dan och Eva Edinus, Birgitta och Sven-Erik, Furlund, Turgubben, och Gunnar Svensson, här i Kävlinge, Inga Lill Folkesson, Göran Håkansson och hans fru, Tulliki, och min mor Gun, Hans och Britta ute i Bjärred. Och ska vi mer ta? Jo, vi tar Nathalie 575 och så sa till henne att hon inte äter för mycket glass. Och sen den största hälsningen går ju till studion.
0: Mm, det tackar vi så mycket för. Och vi skickar givetvis hälsning tillbaka. Och Jamaikas ängel ska vi ju lyssna på.
1: Det ska jag också.
0: Mm.
1: Jag ser Gud och ser till hörarna. Jag fick ju in i andra rummet. Det blev omgången när jag satt i stora rummet.
0: Oj då. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Då blir det så ibland. Mm.
1: Men ha en trevlig fortsatt dag.
0: Ja, vi önskar detsamma här ifrån studion. Mm.
1: Det tackar vi för.
0: Och du hälsar så gott också.
1: Det ska vi göra. Ha det bra.
0: Detsamma.
1: Ja, tack.
0: Hej.

0: Jamaicas ängel var det här och det var Janssons orkester som framförde den. Och den var önskad utav 1577 Mats. Och då har vi en ny uppringare. Den låter så här. Lilla Anders fanklubb.
1: 855 Dennis.
0: Välkommen Dennis.
1: Tackar, tackar. Jag har en sån påg.
0: Jo då, det är bra. Det är sittande, det är varmt.
1: Ja, det är det, ja.
0: Mm. Och Dennis vill höra vad då?
1: Någonting med Lilla Anders.
0: Någonting med Lilla Anders, ja.
1: Ja.
0: Och det kan bli?
1: Vad som helst.
0: Vad som helst.
1: Ja.
0: Fritt val ska herrarna få välja där inne.
1: Ja, jag kan få det vi
0: gör. Mm. Då låter vi dem göra det. Så ska vi se vad de kan plocka fram. Mm.
2: Ja du, då har vi plockat fram Trinidad.
1: Den går bra, ja. Den går bra.
2: Varsågod.
0: Ja, varsågod, ja.
1: Den går jättebra.
0: Mm. Då kör vi på det. Och så vill du skicka hälsningar.
1: Jag tror att Trinidad, det ligger så här, men jag kan köra med det.
0: Mm. Dina hälsningar, Dennis.
1: Ja. Och så finns jag med mig hit. Kikan Leif, Maja Nulle, Bengt Olof, Maja Magnusson, Tommy och Gunn-Marie, Bengt Olof, Karin Blad, Hasse och Lisa, Lucky Rain, Undarna och Kristina.
0: Mm.
1: Och till Bettan, och Lissi och Rebecka.
0: Nu måste vi hålla där du. Annars är vi överskrider vi vad vi ska ha här. Mm.
1: Ja, ja.
0: Max.
1: Det var precis 10.
0: Ja, det kan gå med 12 också om det går undan. Ja, men men det, det är inget vi ska helst hålla det kring 10-11.
1: Det ska vi
0: göra. Ja, men det är bra Dennis. Mm.
1: Ja, ja.
0: Det är så. Då har vi Trinidad färdigt, hör
1: jag. Ja, jag ber om ursäkt för dig.
0: Ja, ja, det är lugnt. Det är lugnt, Dennis. Mm.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Då ska vi köra på Trinidad.
1: Som jag gör,
0: ja. Ja. Och du har hälsat färdigt, ja.
1: Ja, och det är det. Det är det. Det är det.
0: Tack så mycket för det. Ha det bra.
1: Ja, man.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Lina Åström spelade Trinidad och den melodin var önskad av Dennis. Och den blev härmed framförd. Och det tackar vi för. Mm. Och då är det väl så att vi har väl en ny upprinjare med, kan jag tänka mig. Lilla Anders fanklubb.
1: Hej, det är Kristina.
0: Hej Kristina, välkommen.
1: Hej.
0: 18.42.
1: Yes.
0: Mm. Yes. Har radion på i bakgrunden? Helst inte.
1: Något med Lilla Anders.
0: Vad vill du höra?
1: Ja. Ja.
0: Vilken melodi vill du höra, Kristina?
1: Rockmedligt.
0: Rockmedligt. Mm. Ja. Då kör vi det.
1: Ja.
0: Och så får du skicka dina hälsningar.
1: Ja.
0: Ja. Snälla, skruva ner radion i bakgrunden.
1: Ja. Jag är på väg.
0: Ja, det är jättebra, Kristina. Det är rundgång i hörlurarna här och i högtalarna. Mm. Lilla Anders rockmedley. Plockar killarna fram. Mm.
1: Ja.
0: Och du vill skicka dina hälsningar också, givetvis.
1: Ja, jag hälsar till alla som jag känner.
0: Mm.
1: Och till Edestuden också.
0: Tack så mycket, Kristina.
1: Ja.
0: Och vi hälsar givetvis tillbaka till dig också.
1: Ja, ja.
0: Och melodin har de plockat fram rockmedligt. Mm.
1: Ja.
0: Mm, så det kommer här till dig. Så hälsar du så gott till de andra där hemma också.
1: Ja.
0: Det är jättebra. Ha det gott, Kristina.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Hej. Hej.

0: Ja, der fik vi høre et rockmedley från Lillehovnes orkester. Och det var Kristina 1842 som hade önskat att få höra det. Och då tar vi in en nästa ringare. Lillehovnes fanklubb.
1: Ja, hejsan, hejsan. Det är Bettan, 1969.
0: Välkommen, Bettan.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra? Det,
1: vad jag vill höra, det blev väl en Paloma som vanligt. Glöm inte bort.
0: Glöm inte bort, ja.
1: Ja.
0: Jag ser en stor tumme på den, du.
1: Ja, yes, och jaha, jag ser man på. Vad trevligt.
0: Ja. Då är du lugn faktiskt nu då.
1: Va?
0: Då är du lugn nu när du får höra den då.
1: Ja, jag tycker om Palomas. Jag gillar hennes röst först.
0: Ja. Men ska du få göra?
1: Ja, tack. Och så får jag hälsa, va?
0: Varsågod.
1: Tack. Då hälsar jag först och främst till Bettan. Nu ska vi se Paula, Gunnar, Lissi, Lisbeth, Rebecka, Ingegärd, Dennis och Ann-Margret måste man hälsa till. Och så Anki på Värnhem. Nu har jag väl snart 10 kanske. Och så en stor hälsning till er i studion för ett bra program.
0: Det tackar vi så mycket för. Och vi skickar givetvis hälsning tillbaka.
1: Tack så mycket för det.
0: Och Palomas har vi lovat att du ska få höra och den ska vi alldeles strax ta igång här på skivtallriken. Och tack
1: för att du har det så bra i hettan.
0: Ja, detsamma till dig, Bettan. Så hörs vi framöver.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra.
0: Hej, hej, samma. Hej.

0: Ja, försvinner man bort i bakgrunden, Palomas orkester med melodin Glöm inte bort. Och det var Bettan 1969 som hade önskat att höra den melodin. Då lägger vi den dit och sen så gör vi som så att vi har ett nytt samtal så vi tar väl in dig också. Lilla Olofs fanklubb.
1: 1950 Hugo.
0: 1950 Hugo, välkommen.
1: Mjau,
0: mjau. Mjau, mjau, ja, ja. Mm. Jaha. Och,
1: ja, det är Matte som ringer.
0: Nej, det är Matte som ringer, ja. Mm.
1: Ja. Ja, jag får... Man kan ju inte prata.
0: Nej, man kan ju inte det. Ja. Men det kan Matte.
1: Ja, Matte kan
0: prata. Ja, det har jag hört på radion och grattis till vinsten.
1: Ja, tack så bra, Ronny.
0: Ja.
1: Ja, så du hörde det?
0: Ja, jag hörde det.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, varsågod.
1: Jag är duktig, va?
0: Ja, det är du. Ja, helt klart. Du, vad vill nu Hugo höra?
1: Men det var bara som jag gissa.
0: Ja, ja, det går bra det också. Mm. Vad vill Hugo höra?
1: Han vill höra små förflugna ord med Dinos.
0: Små förflugna ord med Dinos. Ja. Yes, det ska han få göra. Mm. Om han inte har somnat.
1: Nej, han har precis vaknat.
0: Ja.
1: Så. Han sov på dagen och busade på kvällarna när han är nätterna.
0: Oj, oj, oj, oj, oj, oj.
1: När vi ska sova.
0: Ja. Ja.
1: Men så är katter.
0: Jo, kan vara så.
1: Mm. De gör så.
0: Ja.
1: Men det är för varmt för han på dagen.
0: Ja. Vem vill han nu hälsa till?
1: Han vill hälsa till alla som man känner.
0: Ja.
1: Och så speciellt till, vad heter de? Autos och Joris och Tinka.
0: Ja.
1: Och så deras husarmattar.
0: Ja. Det är här med framfört. Mm.
1: Och skolmarie och Tommy och deras husarmattar.
0: Ja, just det.
1: Och så till sin egen matta och huset.
0: Oj, oj, oj, ja.
1: Mm. Och så hälsar han till er.
0: Det tackar vi så mycket för och vi skickar givetvis
1: hälsningar tillbaka. Och så hälsar han till Lisa och Hasse.
0: Ja. Ja, då är det framfört.
1: Så hälsar han till alla i fanklubben.
0: Ja, det blir många det. Mm. Mm.
1: Det var.
0: Då och så ska vi få lyssna till Dinos och små förflugna ord.
1: Ja, då tackar Hugo för sig.
0: Ja, och det gör vi också för ert samtal.
1: Mm, det var bra, tack.
0: Ha det gott, hej hej! Hej.

0: Små förflugna år hette melodin, framfördes av Dinus orkester och det var önskade 1950 Hugo. Och vi tackar för samtalet där. Nu ska vi springa vidare till nästa samtal och då säger jag Lillanders fanklubbsradio.
1: Jag är Lisbeth, 1355.
0: Välkommen Lisbeth.
1: Tack så mycket.
0: Vad vill du höra?
1: En femårskola.
0: Ja, en femårskola.
1: Mm.
0: Ja, det låter gott, är det.
1: Nej, det är bra det låter.
0: Mm, mm. Alf Robertsson. Framför ju den här gången igen. Och den ska vi plocka fram till dig.
1: Ja.
0: Och så ska du få hälsa Lisbeth.
1: Ja, Inger, Bessan, Paula, Gunnar, Anna-Greta och Dennis och Ola Stråle, läget, va? Och alla sådana. Många är det nu?
0: Du har tre kvar.
1: Och hela Robben får man inte glömma.
0: Mm. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
1: Ja, och sen alltså känner mig och dig,
0: ja.
1: Ja. Ja, och folk som känner mig och som är medlemmar.
0: Det blir bra så, Lisbeth.
1: Ja. Yeah.
0: Och då kommer Alf Robertsson här med en femårskola.
1: Ja, den är bra den
0: också. Ja, så tackar vi för att du var med och ringde idag.
1: Ja. Yeah.
0: Mm-hmm. Yeah. Ha det så gott.
1: Ja, ha det gott själv. Hej,
0: tack,
1: hej.
0: Tack. Hej, hej.
2: För ganska länge, länge sedan, när vi var riktigt små, kommer du ihåg vad det var som jag

0: En liten femöreskola framförde här Alf Robertsson. Och det var till 1355 Lisbeth som hade önskat höra den. Då ska vi kolla om vi har någon till som har varit med och ringt på telefon här. Lilla Anders Fanklubb.
1: Det är
0: Karin Blad här. Hej Karin.
1: Ja, men här är alltså nummer 1473.
0: Ja, jag tror det är 1473, ja. Mm.
1: Ja. Mm. Ja, som jag inte står och bluffar med, för det vill jag inte göra.
0: Nej. Mm.
1: Ja.
0: Men du, nu ska vi se, du har kommit in emellan här. Mm. Tror jag det har varit som vi skulle haft ett annat samtal här egentligen.
1: Ja, men jag kom ju in nu. Nu vill jag inte bryta igen.
0: Ja, nej, men...
1: Nu får jag hälsa när jag har kommit in.
0: Nej. Det blir... Ja, det, vi löser det här, Karin. Inga problem med det.
1: Mm. Ja, men nu, du släpper väl inte mig nu?
0: 1473, Karin, du är på linjen.
1: Ja, 1473, Karin, ja.
0: Ja.
1: Ja, så vill jag hälsa till er också allihopa som är där.
0: Ja. Det tackar vi så mycket för, ja.
1: Ja, varsågod.
0: Ja. Vad vill du höra för melodi?
1: Ja, det var med Lillarnes.
0: Ett fritt val med Lillarnes.
1: Ja, jag tar det, men jag kommer inte på bitarna nu till
0: fondlån. Nej, men vi fixar det.
1: Det ska vara när han sjunger Hans.
0: Det ska vara när Hans sjunger, ja.
1: Ja.
0: Ja, då ska vi be dem plocka fram något sånt där Hans sjunger.
1: Ja.
0: Det ska vi nu kunna fixa någonting.
1: Mm-hmm. Ja då, det löser sig.
0: Mm.
1: Det var bara som jag skojade med.
0: Ja, man får lov att skoja, du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror nog inte att jag är arg på er, för det är jag inte.
0: Nej,
1: det vill jag inte. Det vill jag inte vara.
0: Du vill inte arg på dig heller.
1: Nej.
0: Nej,
1: det jag tror jag bara skojade med er.
0: Ja. Mm. Jo då.
1: Men jag funderar sådana som tar illa upp när man skojar. Därför så får man vara försiktig.
0: Ja. Mm. Men här tar vi inte illa upp.
1: Nej, det gör vi. Det tar vi en annan gång.
0: Ja. Men vilken melodi vill du höra?
1: Ja, det var med Lillarnes.
2: Ja, jag har hittat ett fång med mörkröda rosor.
1: Ja, jag sa fritt val med Lillarnes.
2: Ja, och det är Hasse Lindegren också.
1: Ja, med Hasse Lindegren.
2: Ja, det har jag ordnat.
0: Ja,
1: tackar.
2: Ett fång med mörkröda rosor. Kan inte bli bättre, Karin.
1: Då får jag hälsa till er också, för ni är snälla och trevliga.
0: Vi hälsar tillbaka till dig, Karin.
1: Ja, och jag ska hälsa till... jag har två busschaufförer, Lennart och Rickard Läge.
0: Mm.
1: Och så hälsar jag till Per Åke. Och så hälsar jag till Gunnar och Roger. Och så hälsar jag till... vilka är det mer jag brukar hälsa? Claes och Susi.
0: Just det.
1: Har jag fler för några?
0: Ja, har du inte någon busschaufförer?
1: Jo, ja, de har jag hälsat.
0: De har du hälsat, det är bra.
1: Jo, och så har jag han i Limhamn. Vad heter han nu? Janne,
0: ja.
1: Hur många är där nu?
0: Nej, du har nog en eller två kvar.
1: Och så hälsar jag till Per Åke också. Hälsar jag till Gunn-Marie och Roger. Och så hälsar jag till, till alla jag känner.
0: Ja, det blir jättebra, Karin.
1: Mm. Ja.
0: Och där är ju vi också. Nu är vi ju också.
1: Ja, jag är i studion också, hälsar jag.
0: Och vi hälsar tillbaka till dig, Karin.
1: Ja, tackar.
0: Ja.
1: När får jag nu komma in till er igen?
0: Ja, det blir väl om 2 veckor.
1: Det blir det, ja.
0: Ja. Då blir det då. Nej, förlåt, en vecka. Nästa vecka får du lov att ringa in också.
1: Ja.
0: Mm. Skriv upp det så du inte glömmer det.
1: Jag har det i huvudet om en vecka.
0: Ja, det är jättebra, Karin.
1: Ja. Och så får ni ha så bra allihopa.
0: Ja, vi önskar detsamma tillbaka till dig.
1: Ja då.
0: Ja. Här kommer en melodi till dig.
1: Ja då. Ha så bra nu.
0: Samma. Hej.
1: Hej.

0: Ett fång med mörkröda rosor sjöng Lilla Arne sång utav Hasse här. Och det var Karin Blad som hade önskat den där. Då har vi en ny uppringare här på telefon. Lilla Arnes fanklubb.
1: Hej, det är Nathalie.
0: Hej Nathalie.
1: 575.
0: 575, ja.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, det stämmer. Mm.
1: Ja.
0: Det har stämt hela tiden som du blev medlem.
2: Vänta till honom bara.
1: Vad sa ni?
0: Det har stämt hela tiden som du blev medlem ju.
1: Ja, ja.
0: Ja. Mm. Vad vill du höra?
1: Jag ska önska en låt med Dinus. Vad de än säger.
0: Vad de än säger.
1: Ja.
2: Den har inte vi.
1: Har ni inte det?
2: Nej. Vi har många andra, men vi har inte den.
1: Okej. Ta den här Ett vänligt ord med Paula Company.
2: Vad sa du?
1: Ett vänligt ord med Paula Company.
2: Ja.
1: Den bör ni ju ha.
0: Behöver ni ha, ja.
1: Ja, jag tycker man kan vara vänlig i sina ord ibland.
0: Ja, helt klart.
1: Ja.
0: Ett vänligt ord.
3: Ja, den hittar vi.
0: Mm.
1: Ja.
0: Då klämmer vi till med den.
1: Ja.
0: Mm. Och så, och då var det klart med dig. Paula och Company. Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ska vi, och du har lite och hälsa lite till hälsa oss, några stycken?
1: Ja. Jag hälsar till alla som jag känner, och sen hälsar jag till Mats och tackar för hälsningarna. Och sen hälsar jag till, alla helt enkelt.
0: Ja, vad bra.
1: Ja.
0: Det blir hur fint som helst, Nathalie. Mm.
1: Ja, och så hälsar jag till Eva och Dan, Dinges orkester.
0: Mm. Och från oss får du en hälsning tillbaka.
1: Ja, tack.
0: Mm. Hälsa familjen.
1: Ja, ska jag.
0: Mm. Ha det gott.
1: Ja. Okej,
0: hej.

Ett vänligt ord hette den här melodin. Det var Paula och Company som framförde den. Och det var 575 Nathalie som hade fått önska. Och

Ja, vi har några stycken mejl som har kommit in. Jag har dock inga brev, men jag ska ta mejlen. Och det kommer då, det står så här: hej, god kväll, Lilla Arnes musik. Tisdag, önskemusik, Hasse Andersson, I hjärtat av Bjärreland. Och det blir också hälsningar till Elisabeth, Gullan, Gert, Göran, Daniel, Erik och Irene, Lilla Arnes fanklubb och orkester och spelmän. Mm. Trevlig musikkväll från stödmedlem 1508 Bertil. Då går jag vidare i samlingen här. Nästa står där så här på: vi vill gärna gratulera

0: Vi vill hälsa till alla och önska en trevlig fortsättning på sommaren. Vi önskar Gene Watson, I don't need a thing at all. Och hälsningar kommer ifrån 1773, Kristina. Ja, vi tackar för det. Och då har vi läst upp de mejlen som har kommit. Och musiken, ja, den ska ni alldeles strax få lyssna till. Ingmar, ska vi släppa in nu? Varsågod, Ingmar.
1: Ja, det är så här att en av våra stora artister och rockkungar, Carl Gerhard Lundqvist, känd som Little Gerhard, gick bort i natt. Och vi tänker givetvis på hans anhöriga och så vidare och tänker på hans musik. Eftersom vi tänker på hans musik så ska vi spela här på posten. Buona sera. Och sen lämnar jag över till Ronny igen.
0: Ja, yeah, då ska jag hoppa vidare och säga som så. Det är faktiskt ett antal platser kvar vad det gäller dansen. Så att vill ni anmäla er till dansen så gör ni det på Malmönumret 390-500. Där tar Agneta emot era anmälningar. Så att passa på medan det är platser kvar. De kan ta fort slut, det vet man ju inte. Men vi hoppas ju inte det. Men prova ner och ring. Det är säkert plats till någon. Ja, det var inte mycket med att säga på posten, men det finns ju lite melodier som vi ska ta fatt i det och spela upp. Så att strax tillbaka igen. Varsågod!

0: Och årets låt blev Lasse Stefans med Mannen i spegeln. Och den ska också spela en snutt av här.
1: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet. Och det stigar jag valt. Vänder på bladet.

Ja, og årets album, det blev For vägens vind med Lars Kristoffs. Och det verkar vara en fin Lars Kristoffs tolkare Karl Fält.

Årets vokalist blev Kent Ekman, Micke Ahlgrens orkester, och de är en bra orkester, hörs mycket här nere emellanåt, och därför ska vi spela en låt, en snutt på deras låt Dansa med Mike.

Årets musiker blev Victor Harry Lindberg i Casanovas orkester. Han spelar gitarr där. Och därför har jag tänkt att ni ska få höra en snutt på Casanovas också. Och det är Dra dit pepparn växer.

Och årets uppstickare, alltså ett nytt gäng, och det är Strix heter de. De kommer från Jämtland, bildade 2020 och gjort stort avtryck med sin 70-, 80- och 90-talsmusik. Och då ska vi höra här med en låt som heter Hit kommer jag aldrig mer.

Årets hederspris gick till Leif Kronlunds orkester. Och Leif Kronlunds orkester, de lever vidare. Leif Kronlund själv gick bort i mars 2025. Men som sagt var, Leif Kronlunds orkester lever kvar. Så därför ska vi spela lite grann på Lägundrina.

Och årets arrangör, det blev Gräsmyrs loge. Det ligger i Norrland. Och nu tänkte jag avsluta här med årets dansband ska vi höra en hel låt med. Och det blir Donnes då och Amanda.

0: Hej alla som lyssnar på vårt radioprogram på frekvens 89,2. Jag heter Hasse.
1: Och jag heter Stenocke.
0: Och det är vi som spelar i Lillarnas orkester. Bli medlem i Lillarnas fanklubb för endast
2: 150
0: kronor för ett helt år. Ring redan ikväll och anmäl dig på telefonnummer 390 500. Tack för ert stöd och vi önskar er en trevlig kväll.
2: Och nu är Ingmar Väljer slut för denna gång och det var ju en rapport ifrån guldklovutdelningen i söndags. Och nu lämnar jag över ordet till Ronny som har suttit här och lyssnat hängivet.
3: Ja, där, vi hade båda öronen öppna faktiskt så att det var trevligt att få lite underhållningsmusik i väntan på att vi skulle in och fortsätta med hälsningar och så vidare. Men det ska vi göra nu. Så att jag öppnar upp telefonerna. Om det passar herrarna där ute i kontrollrummet. Men det tror jag det ska göra. Mm. Och då innebär det att man ska ringa Malmö nummer 390 510. Om man vill vara med och önska någon melodi och skicka lite hälsningar. Och glöm nu inte att anmäla er till dansen. Där finns fortfarande ett antal platser kvar. Men passa på innan det blir för sent. Så att, ja, chansa. Har vi någon som har rört på sig där?
4: Nej, vi tänkte att vi kör en låt nu under tiden.
3: Vi spelar en låt nu under tiden.
4: Hi Lily, hi Lo, hi, hi.
3: Ja, ja.
4: Kommer den här?
3: Mm.

0: Hi Lily, hi Lou, hallo, hallo. Ja, då fick vi en liten geobit emellan alltihopa. Och då tror jag vi ska testa. Vi har nog en ringare på gång, yeah. Lilla Arnes fanklubb.
1: Lilla Arnes, eller det är 1915 Roland här.
0: Välkommen Roland.
1: Ja,
0: mm-hmm.
1: Tack.
0: Vad vill Roland lyssna på?
1: Jag vill höra på den tyska versionen av Hansi Hintersens Rosen.
0: Ja, han heter Hansi, ja. Hinterseer, ja.
1: Hansi Hintersen.
0: Hansi.
1: Hansi.
0: Hinterseer.
1: Hintersen, ja.
0: Hinterseer, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Melodin heter i alla fall Rosgården, det är vi överens om.
1: Rosgården heter den kanske, ja.
0: Ja, det gör den. Mm-hmm.
1: Ja. Jag har varit ute i buss idag.
0: Jaha, var det lång tur?
1: Ja, jag har varit ute så långt ner på mot Skanörshållet och hela det runt Pilans, gamla Pilansvägen.
0: Ja.
1: Hylliga och allt.
0: Mm.
1: Jag har varit ute och sett Malmö hur det växer.
0: Ja, det är bra det.
1: Ja.
0: Men det får inte bli för stort det heller ju.
1: Ja, men det blir det. Det finns inte en enda plats att odla pantofflor på nu på åkarna. Det är bara hus överallt.
0: Ja, så blir det.
1: Ja.
0: Rosgården med Hansi Hinterseer ska vi fixa. Nej, säger de där ute i kontrollrummet.
2: Sieben Rote Rosen heter de.
3: Sieben Rote Rosen.
0: Ja. Då får jag stryka Rosgården.
3: Ja.
0: Aha, varför har jag fått fram Rosgården då?
3: Det var det som Roland sa.
0: Det var det Roland sa, ja. Men det var inte den. Nej. Menar. Nej. Då ska jag skriva här.
3: Det kan du göra sen.
0: Sieben Rote Rosen, ja visst. Ja visst ska jag göra det sen.
2: Då kör vi igång.
0: Ja, gör ni det?
3: Jag har en kört hälsningar.
0: Nej, det har jag inte fått göra än. Varsågod, Roland. Hälsa på.
1: Nej, jag hälsar till, som vanligt, jag hälsar till alla Lilla Arnes fanklubb och plus dem i musikpilen. Och så är det studien som sitter och håller på programmet i denna värmen.
0: Mm. Vi
1: tackar. Det är varmt fortfarande. Det är 22 grader vad jag såg nu på den sista termometern.
0: Ja. Ja, det ska nog hålla i sig ett tag till.
1: Ja, det kan vara ett bra kvar.
0: Ja. Mm. Då är det så, då har vi klart med din melodi också och dina hälsningar.
1: Ja.
0: Mm. Det är färdigt med dem också.
1: Tackar så mycket.
0: Det gör vi också. Och ja. Så kommer din melodi här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Ja.
0: Hej, Roland.
1: Hej.

0: Ja, hier hören wir Hans Hintersäme, 7 rote Rosen. Och den var du önskad utav Roland 1915. Då tar vi in nästa uppringare. Här har jag en herre som heter Håkan och som har medlem som har 1425,
1: ja.
0: Välkommen Håkan.
1: Och du är också välkommen.
0: Tack för det. Tack, ja.
1: Jag saknar dig.
0: Det låter ju trevligt. Ja, jo, det är skönt att vara tillbaka.
1: Ja.
0: Ja, det är så. Du ville höra någonting med Donnes.
1: Ja, Fritt Val.
0: Ja, jag tänker på en gammal låt som jag vet du har önskat flera gånger. Längre tillbaka i tiden.
1: Ja.
0: Den heter Akta dig för svärmor.
1: Ja, jag har den.
0: Ska vi klämma dit den?
1: Ja, gör det.
0: Ja, då gör vi så. Mm. Och så ska du få skicka hälsningar, Håkan.
1: Ja, jag har sagt till speciella till nyomottagningen. Jag har precis varit inne, ligger inne på veckor. Och infektionerna. Jag har sagt till dem alltså. Och beordnat. Och alla känner.
0: Mm. Det blir
1: hundra. Och det helst är Ronny Dag och Kristina och Ingmar.
0: Mm. Och så har vi Råfosse här, ja.
1: Ja, Råfosse, ja.
0: Mm.
1: Jag sa till alla. Min röst är dålig då, ja.
0: Jag lovar att jag ska skicka runt din hälsning till de alla här på studion.
1: Ja.
0: Mm.
1: Jag blir hostad.
0: Mm. Ja, det är jobbigt nu när det är så varmt också, ju.
1: Mm. Ja, det är...
0: Ja.
1: Det är ju mycket jobbigt.
0: Ja. Ja, men du får passa på att ha det, lufta dig så mycket du kan.
1: Jag har flesta hela tiden.
0: Ja. Mm.
1: Och det blir helst i kylskåpet.
0: Ja. Ja, man kan ju passa på att äta i alla fall.
1: Ja, mm. Men det är hemskt i den armen.
0: Ja, jag förstår det, Håkan. Det är jobbigt. Mm. Men vi tänker på det. Alla här på radion.
1: Mm. Ja, jag ska hälsa till hon har glömt en. Alf och Nina.
0: Ja, ja. Visst.
1: Jag ska komma på Nina när jag får walk.
0: Ja, det får du göra.
1: Ja,
0: du får ta
1: och Lena på kaféet och påsekryper.
0: Ja, ja. Du får ta den när du kan komma, Håkan, och känner att det är okej. Mm.
1: Ja.
0: Ja då.
1: Så, ja, jag ska ta allihopa.
0: Mm.
1: Och det jag läser på Lena, jag får inte glömma.
0: Ja.
1: Och vet du, Maria och alltså, hon
0: brukar
1: så till mig.
0: Ja.
1: Men har inte på folkhuset där radion så länge.
0: Nej, de har ju inte det.
1: Nej, då vet du så det ligger på det.
0: Ja, ja, men jag vet så det är.
1: Men det är det. Ja, det är ju inte mot ett spek. Det är nog en miljövänlig till att
0: vara.
1: Ja, ja. Det är synd, riktigt. Men många då ligger.
0: Ja.
1: Jag lär på 3 veckor på ett ställe.
0: Nej.
1: På infektionen.
0: Ja, jag vet. Nej, de tycker inte om det att man spelar musik, för det mår ju folk bra utav.
1: Ja, precis.
0: Mm, ja. Ja. Nej, ja. Ja, det gör vi, Håkan. Och akta dig för svärmor i alla fall. Den ska vi spela nu på dig, Håkan.
1: Ja,
0: ta det. Ja, det är så gott.
1: Ja,
0: efterskott, tack.
1: Mm. Ja,
0: ja, det var i juni månad det då.
1: Ja,
0: har du så gott du kan nu, Håkan.
1: Så,
0: en hälsning från oss alla här på radion.
1: Ja,
0: Hej.

0: Ja, här svängde det till med Donnes, nämligen melodin Akta dig för svärmor. Och det var ju för 1425 Håkan. Vi vet ju att Håkan, han har gillat den här melodin skarpt förr i tiden också, så att därför klämde vi till med den. Och ha det så gott du kan, Håkan, och krya på dig vad det gör. Ska vi försöka hitta in något samtal? Nej, det vill de inte. Nej, de tycker det är för det varmt ute. Ja, det är lika varmt inne. Men vi får väl försöka ta oss igenom det här. Vi har ju någon timme kvar nu, så att det
1: och där är alltså ingen som har ringt in till programmet.
0: Nej.
1: Så att telefonen är öppen.
0: Mm. Och vi väntar på uppringar, och så kan ni spela någon melodi, tror jag.
1: Ja, det tänkte vi göra. US of America med Kiki Danielsson.
0: United States of America, yes.
1: Kommer den här.
0: Tack.

0: Ja, ja, och så ska vi fortsätta att snacka, tycker de, så att de sitter och viftar med pekfingrarna.
1: Ja, så det gör de.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Mm.
0: Ja, då får vi se vad vi kan hitta på här. Har du varit ute och sprungit i värmen idag?
1: Ja, jag tar det väldigt, väldigt lugnt.
0: Det har du gjort rätt i.
1: Ja, man tar det lugnt. Och jag äter lite buss när jag kommer, så får man vila sig.
0: Ja, ja, precis.
1: Men jag är ute var dag också. Ja.
0: Och du har en stor vattenflaska med dig när du är ute?
1: Ja.
0: Ja, det är viktigt.
1: Ja, det är viktigt att
0: dricka
1: en
0: ren och
1: varmare imorgon.
0: Oh, ja. Ja. Då är det väl nästan dags att flytta in i kylskåpet då.
1: Det är det ni gör.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, så mina hälsningar.
0: Ja, varsågod Maria.
1: Jag hälsar till Gertrud och Ronny. Och så hälsar jag till Eva Vivovilja, Kent Larsson i Malmö, Bengt Olof, Anna-Greit och Dennis. Och så till Irene och Sten-Åke, Irene och hundarna, Autos och Doris. Och Kristina och 1425 Håkan och 1944 Göran i Lund. Och till hans vän Ulla och Malmö Direktstudion. Och till Hasse och hans Lisbeth. Och så får ni den finaste hälsningen och till er i studion.
0: Det tackar vi så mycket för. Vi skickar en lika fin hälsning tillbaka, Maria.
1: Mm-hmm. Och så hälsar jag till dejten, Thomas också.
0: Jag glömmer inte honom.
1: Nej.
0: Nej. Och tackar vi för dagens samtal.
1: Tack så mycket, Ronny.
0: Ha det gott.
1: Samma.
0: Hej.
1: Hej.

0: Du har fått mig tro på kärleken, spelar Vikingarna. Och det var 1675 Maria som hade önskat att få höra den melodin. Och då har vi nu uppringare på gång och han låter... nej, hon låter så här. Lina Adolfs fanklubb.
1: God kväll, 1791 Ulla.
0: Välkommen Ulla.
1: Tackar. Då vill först och främst så vill jag och Naser tacka så hjärtligt för den uppbackningen ni gav Göran nu idag när han fyllde år. Dels med fanfaren och sen med melodin. Mm. Tackar så hemskt mycket. Det var jättegulligt gjort av er.
0: Ja, tack.
1: Mm. Ja. Sen kanske du vill ha en melodi som jag har önskat.
0: Ja, det vore bra.
1: Ja. Ja, Staffan Percy heter sångaren och den heter Drömmens skepp.
0: Mm, och den har vi.
1: Ja, jo jag tror jag önskat den tidigare en gång, men långt tillbaka.
0: Det dök upp två stora tummar i fönsterrutan här hos mig.
1: Jaså, och vad roligt, vad trevligt.
0: Mm.
1: Och sen har jag då lite hälsningar.
0: Varsågod.
1: Och då börjar vi med min kära vän Göran. Och sen tar vi Naser. Och sen har vi Seja, Gert, Vivica och Christer i Furulund. Vi har Tullik i Kävlinge. Och sen har vi Maria Magnusson. Och Marie och Elinor Töserna. Och Karin Klostergården i Lund. Och sen har vi Gunmaj och Tommy. Och sen Lillarnes orkester. Och sen till slut alla ni som jobbar i studion.
0: Det tackar vi så mycket för.
1: Tackar.
0: Ja.
1: Jo.
0: Och Staffan Percy, han ligger inte på skivtallriken, men det gör skivan.
1: Ja, det låter bra. Nej du, han har nog gjort sitt, han har jag för mig.
0: Ja, det kanske är så, ja.
1: Ja, det har han gjort. Ja. Nej, men det var fint att ni hittade den.
0: Mm. Mm. Och då tackar vi för samtalet, Ulla.
1: Ja, tack själva. Mm. Och må så gott med er allihopa.
0: Detsamma. Tillbaka till er.
1: Ja, just det. Ja.
0: Mm.
1: Nej, det är bra. Det var bra så, ja.
0: Här kommer melodin.
1: Finemang.
0: Hej då. Hej.
1: Ja. Hej.

0: Önskemelodi, drömmens skepp med Staffan Percy. Och det var 1791 Ulla som hade önskat att få höra den. Och då ska vi kolla om vi har någon mer medlem.
1: Tyvärr så tyvärr. Har vi ingen uppringare.
0: Har vi inte
2: det? Men vi har en låt.
1: Har en låt.
0: Ja, det är jättebra. Jättebra.
1: Under tiden när lyssnarna slänger sig på telefonen och ringer hit och förgyller tillvaron med trevlig musik.
0: Vi skulle vilja ha en filmkamera hemma hos varje uppringare så vi ser när de kastar sig på telefon.
1: Ja, det kommer trevligt.
0: Ja, jättebra.
2: Men vi har hittat en låt här.
0: Ha?
2: En syföreningslåt. Sejla långt silver i mun med supersaxarna.
0: Okej. Det är de som klipper till, va?
2: Har man spelat sax så tar man gärna denna låten, för det är jättebra.
0: Ja.
2: Det är många som gillar sax.
0: Mm. Mm.
1: Ja, så ring in och önskar fler låtar.
0: Ja, med sax.
2: Mm. Nej, det behöver inte vara med sax. Det kan vara med kniv också.
0: Jag kör nu på.
2: Jag kör.
0: Ja.

0: Ja, och det är Sail Along Silvery Moon. Och det var väl härligt, tycker jag i alla fall. Hoppas ni också tyckte det. Nu ska vi se här, nu har vi kommit upp där. Det var väl Ingmar Nordström som Gabb hade önskat den här Silver Moon. Sailor, nej, Sail Along Silvery Moon. Nej, det var det inte. Nej, de snorar på huvudet där. Två varv till så lossnar
1: det. Mm? Det var en låt som vi spelade på. Vi hade ingen som ringde.
0: Nej, just det. Så var det. Ni ringde inte och de gjorde inte det heller, de som skulle ringa.
2: Men det är någon som har ringt.
1: Nu ska vi ta en.
0: Vi tar en Lilla Anders fanklubb.
3: Hejsan, 1710 Gabbe på balkongen.
0: Där är du ju.
3: Jag vill säga.
0: Mm. Man blir ju rent snorig i värmen här.
3: Jo, då jag håller med dig att jag är också snorig.
0: Ja. Välkommen till bra? Programmet, Gabbe.
3: Mm. Tack så mycket.
0: Ja, det tycker jag det är bra här. Mm.
3: Ja, det är det här också, men det är 23 grader på balkongen.
0: Mm.
3: Det är härligt.
0: Det är härligt, ja. Hur länge vågar du sitta ute i solen?
3: Jo, ja.
0: Hur länge?
3: En halvtimme.
0: Mm.
3: Sen blir det skuggan och vatten.
0: Okej.
3: Okay. Ja.
0: Ja. Ja. Mm.
3: Mm.
0: Vad tänker du vi ska spela på dig då?
3: Ja, vi tar något, de är duktiga på att välja, så vi tar något valfritt med Ingmar Nordström.
0: Yeah. Ja, gör vi det.
3: Ja,
2: vi har ju ingen låt som heter valfritt ju. Har vi
3: förstås inte. Det trodde jag.
2: Men Ingmar har faktiskt valt en låt som heter Rara underbara Katarina.
3: Ja, men den går fint.
0: Ja,
2: vad trevligt.
3: Jättefint går den.
1: Åh, vad glad jag blir.
3: Ja, jag blev så glad då.
0: Ja.
3: Så jag hoppar.
0: Det var länge sedan vi hörde den.
3: Ja, det var det.
0: Ja.
3: Så det, men det är
0: kul att höra den igen.
3: Ja, visst är det.
0: Mm.
3: Ja.
0: Så att den är på gång på tallriken, tror jag.
3: Oj, då får jag snabba mig innan de sätter igång den.
0: Innan de stänger.
3: Ja, exakt.
0: Ja.
3: Kan man också säga.
0: Ja, det fixar vi.
3: Mm-mm. Ja, det är busset. Mm. Ni är duktiga där uppe. Eller nere blir det.
0: Ja. Vill du hälsa till någon, Gabbe?
3: Ja, jag får väl hälsa till Hasse och Lisa. Och sen tar jag Olla, Lisbeth, Jarlöv. Och så får jag väl ta Nathalie med familj. Och så tar jag Pernilla, Peter, Steve och Kim heter hon, va?
0: Ja.
3: Någonting.
0: Ja.
3: Ja. Ska jag ta fler? Nej, jo. Han, den där Lennart som alltid hälsar till mig på ett annat program.
0: Okej.
3: Okay. Jag hälsar till honom också. Fortfarande vet jag inte vem det är.
0: Ni får honom träff någonstans.
3: Men det är alltid roligt. Det är alltid roligt ju, när man får hälsningar.
0: Ja, ja.
3: Ja.
0: Ni får ordna en träff, Gabbe.
3: Ja, vi får väl ta en dejt en dag.
0: Ja, får ni göra.
3: Nej, vet du vad.
0: Mm.
3: Nu skrattar väl allihopa där. Ja.
0: Låt dem skratta.
3: Ja, ja, man ska bjuda på sig själv.
0: Ja, stämmer. Ja.
3: Och så det. Största hälsningen går till er i studion för ett jättebra program.
0: Det säger vi tack så mycket för det och skickar hälsning tillbaka, Gabbe. Mm.
3: Tack så mycket, det värmde i hjärtat.
0: Mm-hmm.
3: Det värmde i hjärtat.
0: Härligt, härligt. Mm.
3: Farligt. Men har du så gott nu.
0: Ja, detsamma. Här kommer din melodi, Gabbe.
3: Tack ska du ha. Ha det gott.
0: Samma. Hej, hej.

0: Rara underbara Katarina hette den här melodin med Ingmar Nordströms. Och det var 17-10 Gabbe som hade fått välja den. Trevligt. Nu ska vi ta och fixa till en liten jingle här, tror jag. Sen kommer någonting.
1: Hej, det är Kristina. Vill du också vara medlem i Lilla Arvors fanklubb? Ring då Agneta på servicetelefonen 040-390-500. Välkomna!
0: Ja, och då ska vi raskt hoppa över till en verkligen aktuell sak som kommer att ske på lördag. Det är så att då är det ju underhållning på Café Nydala. Och då är det, ska vi se, klockan 11.30, det är 11:30 det. Och då är det Roffe som spelar upp, inte till dans men till musik i alla fall, att vi kan lyssna på. Och det gör han fram till klockan 11.30. Nej, 11.30 börjar han och sen så spelar han till 13 och sen så är det Lillars som kommer in där 13.00 och spelar dem till 14.30. Så är det. Och det är här nu på lördag på Café Nydala. Så att ni hälsas hjärtligt välkomna om ni vill lyssna på Roffe och Lil Arnes.
2: Om man nu vaknar i tid.
0: Ja, så är du sent på det. Har du sådana sju sovare? Du sover gärna till 9 då?
2: Nej, 12 sovare.
0: 12 sovare, ja. Mm. Ja, då hinner du precis hit. När Roffe börjar.
2: Ja, precis. Mm.
0: Ja, du ska vara välkommen nu också, Roffe.
2: Ja, vad trevligt. Tack. Ja. Tack.
0: Mm.
2: Kan du berätta att vi har ingen uppringare?
0: Nej.
2: Så vi kör en god låt här under tiden.
0: Ja.
2: När,
0: Kalle kommer med en lapp här, så.
2: Han kommer med en lapp där.
0: Då har vi kanske någon uppringare ändå.
2: Ja.
0: Kanske.
2: Vi tar, men vi kör en låt så kan vi leta låt i lugn och ro här.
0: Ja, du menar att vi ska spela en låt och då gör vi det.
2: Ja, det kan vi göra.
0: Ja.
2: Och det blir Marianne med Hootenanny Singers. Kommer den här?
0: Mm.

0: Ja, det var mer in Marianne där hemma. Mm. Och då ska vi se, vi ska väl plocka in nästa uppringare. Och då pinglar det igen här. Lilla Anders Fanklubb.
1: Ja,
0: hallå, hallå. Hallå, hallå. 14.
1: 22.
0: 22. Lena, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Mm. Och Lena vill höra någonting med Larry Finnegan, har jag förstått.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och nu sa jag valfritt och då sa jag Roppe, det finns ingen som heter valfritt.
2: Du har hört den förut, ja.
1: Den har jag hört förut, ja.
2: Men får vi lov att föreslå det, Johan?
1: Absolut, den är helt perfekt.
0: Mm.
2: Kommer den sen?
1: Vad bra.
0: Ja. Och nu ska du få hälsa först.
1: Ja, då gör jag så här. Istället för att räkna upp alla som magnetar nere i seniorhuset och Gabbe på balkongen och alla borta på Augustenborg och Anki på Värnhem. Alltså till alla som jag känner, till alla våra sommargäster till kaféet.
0: Ja.
1: Så får de min hälsa. Och jag får inte glömma mina kävlingedamer som kommer troget varje lördag, Karin och Kerstin.
0: Mm. Mm.
1: Och sen hälsar jag naturligtvis till Lill-Arnes och till Roppes. Och ni är väldigt välkomna på lördag.
2: Tack så mycket för det.
1: Mm. Jag lovar solsken och mycket gäster.
2: Och parasol.
1: Och parasoller, jajamensan.
0: Mm.
1: Det fixar vi.
0: Ja.
1: Mm-mm.
0: Det låter bra det, Lena.
1: Mm.
0: Mm. Larry Finnegan, är han på plats? Ja, det är han. Mm. Och Dewan är också på plats.
1: Oj, en riktigt gammal teammelodi.
0: Ja, det är det.
1: Mm-mm.
0: Och den ska vi spela för dig nu, Lena.
1: Tack så mycket. Ja. En stor kram till er allihopa där uppe.
0: Tack detsamma tillbaka.
1: Mm, tack så mycket. Tack.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.
0: Hej, hej.

0: Ja, här försvinner han bort, Larry Finnegan. 1422 Lena hade gärna velat höra den, och det fick hon göra. Och just en valfri melodi, och då blev det Dear One. Hoppas att du blir nöjd med den, Lena. Vi har ingen uppringare för närvarande, men telefonerna är öppna, så att ni får gärna lov att ringa. Och hoppas att ni också har ringt och anmält er till fanklubbsdansen. Det finns fortfarande några platser kvar, så passa på. Ring Agneta på servicetelefonen 390 500, så bokar hon in er. Mm. Och då ska vi höra vad killarna där bak i andra buren säger. Mm.
1: Ja, vi har ju hittat någonting att spela här under tiden uppringarna ringer in. Ja. Och det blir det faktiskt en gammal Beppo-låt med Sten-Åke. Enligt Ingmar så en ung Sten-Åke som sjunger.
0: Aha!
1: Ja, det ska det bli med Fly Me to the Moon.
0: Då gör vi det.
1: Och ni fortsätter ringa in till programmet.
0: Mm, absolut. Vi tar emot samtalen.

0: Fly Me to the Moon, skjøring, ja, Stan Aoki er brændt. Ja, det var nu, Stan Aoki, det hørte vi på rösten. Men det gjorde han ju hur bra som helst, och låten är ju superb, den också. Finns ingenting som står och väntar? Nej, inte vad jag kan uppsäga.
1: Nej, telefonerna, de...
0: De ligger vilande nästan.
1: Ja, undrar var vi uppringar satt vägen någonstans.
0: Ja, då tror de vilar dem också.
1: Kan göra.
0: Ja.
1: Men då, vi fortsätter att spela musik.
0: Ja, men det tycker jag.
1: Och det blir så många mil, så många år med Sven Ingvars.
0: Yes.
1: Kommer den här?
0: Tack för det.

0: Winnie Mars, så många mil, så många år. Ja, då är det så att vi har faktiskt en uppringare till. Och det väl bli det sista samtalet för idag. Kanske vi provar och ser. Till Anders Fanklubb.
1: God kväll, små pågar.
0: Hej, gamle gubben.
1: Hej då. 1861.
0: Välkommen, Håkan.
1: Tackar. Mm. Allt väl, Anders?
0: Ja, det tycker jag.
1: Eller? Mm.
0: Det är bara lite varmt.
1: Det är det. De lever ännu varmare imorgon.
0: Ja.
1: Jag sa bara fy fan.
0: Nej, så får vi inte säga. Men fy vad varmt det ska bli.
1: Mm. Ja, ja. Ja. 26 grader imorgon.
0: Ja. Ja, man behöver inte åka utrikes och sola i alla fall.
1: Nej, verkligen inte. Nej. Som sagt. Det behöver inte du heller.
0: Nej, det behöver jag inte.
1: Nej.
0: Du, vad har du tänkt dig för någon melodi du vill höra? Någonting?
1: Ja, fritt val med Torleifs.
0: Ja, fritt val med Torleifs, ja då ja. Låter vi grabbarna i buren och få hitta upp ja. Någon melodi till dig.
1: Hundburen eller?
0: Nej.
2: Ja, inte riktigt.
0: Musikburen.
1: Nej. Ja, jag tror det var en hundburen.
2: Nej. Hej Håkan, Ingmar har valt tre Ringos med Torleifs.
1: Ja, det går bra.
2: Ja?
1: Mm. Och den älskar jag, älskling.
2: Mm. Mm.
0: Då kör vi på den.
1: Ja.
0: Mm. Och så har du lite hälsningar att skicka.
1: Ja, jag kan hälsa till min älskling där hon bor. Sen så kan jag hälsa både till dag, kväll och nattpersonal där hon bor också.
0: Mm.
1: Och så hälsar jag till er där ute på Jägersås i studion.
0: Då tackar vi för Håkan och vi skickar givetvis en hälsning tillbaka från oss här.
1: Tack så mycket.
0: Och tre Ringos ska det bli.
1: Mm. Mm. Men ta nu inte illa upp det jag sa.
0: Nej, för det
1: var bara ett skämt.
0: Ja. Det är lugnt Håkan.
1: Ja. Jag sa det med hundburen men det var bara ett skämt.
0: ja, visst. Det är lugnt. Mm. Ja.
1: Men ni får en bra kväll allihopa.
0: Ja, detsamma till
1: så,
0: dig.
1: Så hörs vi.
0: Ja, det gör vi.
1: Så vi. Hej.
0: Hej.

0: Regen just heter den här melodin. Och det var 1861 Håkan som fick den, höra på den. Ja, det var länge sedan vi hörde den. Nu ska vi skynda på för vi ska ta, nämligen ta in ett samtal till. Lilla Anders fanklubb.
1: Hej, det är Anki 1222 och jag ska skynda mig.
0: Hej Anki. Ja.
1: Jag vill höra Rosenkysar med Pelles.
0: Mm. Två stycken tummar ser jag upp där. Mm.
1: Yes,
0: så då är det en klar.
1: Mm. Och vi har Kristoffer Sjögren i någon annan orkester.
0: Ja. Det var väl där han började nästan en gång.
1: Mm. Jag tror det, ja. Men jag ska hälsa till alla som är medlemmar som är, och tacka för alla hälsningar som jag får. Mm. Och så största hälsningen går till er.
0: Då säger vi för tack så mycket för det, Manke. Mm.
1: Ja. Jag hoppas alla förstår att jag menar alla.
0: Mm-mm. Ja.
1: För det är, ibland så sa de du hälsar inte till mig.
0: Nej.
1: Nej, men det är jobbigt att ta hela radängan för det blir för många.
0: Ja. Man får bara ta 10, 11, 12 max.
1: Ja.
0: Mm-mm. Så är det.
1: Men ibland så kan man skönas prata fort. Då kan man kanske ta ett par extra.
0: Ja. Vi håller koll här, du vet du.
1: Ja. Mm,
0: ja.
1: Men jag hälsar till er alla och ha en trevlig helg. Det syns snart.
0: Vi tycker detsamma. Tillbaka till dig, Anke.
1: Ja, tack. Kommer vi sluta för kväll.
0: Ja. Och Rosenkysar gillar du väl?
1: Ja,
0: det gör jag. Ja. Ha det så gott. Tack för idag, Anke.
1: Hälsa alla.
0: Ja, tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Rosen kysser heter den här melodin, och den framfördes av Pelles orkester, och den var önskad utav 1222 Anki. Ja, nu närmar vi oss slutet på den här tisdagskvällen.
1: Men och vi har stängt telefonen, ja, kan vi ju berätta.
0: Ja, det kan du berätta, ja.
1: Så att inte människor sitter och ringer.
0: Kan du berätta att ni har stängt telefonen?
1: Ja, men då gör jag det. Att berätta jag det, att vi har stängt telefonen.
0: Ja, det var varför. Ja, så är det. Och vi ska snart stänga ner hela butiken. Och först så vill jag då bara säga också att glöm inte bort på lördag sen. Det är den 18 juli. Då är det nämligen Roffe och Lill-Arnes som besöker Nydala torget. Mm. Och då blir det musikunderhållning, och då hoppas vi att ni vill komma och lyssna på Roffe och Lill-Arnes. Det kan bli en intressant, härlig upplevelse, vem vet. Mm.
1: Till och med jag tycker det ska bli spännande.
0: Ja, ja. Vi kan hålla oss lite grann i bakgrunden och vara beredda om det skulle hända någonting.
1: Det är alltid bra. Ambulans och sånt där står bredvid.
0: Nej. Vi tar med handräkning. Tar vi det.
1: Ja, ja, okay. Hjälpa till att packa upp och packa ner. Det är alltid trevligt.
0: Ja. Hur som helst, vi hoppas att våra lyssnare har haft en trevlig tisdagskväll idag. Och hoppas ni vill vara med nästa vecka också. Då är det Hasselsten Åke som är här. Tror jag.
1: Ja,
0: ja, det är det.
1: Mm. Kan det nu vara jag?
0: Då blir det nostalgi.
2: Ja.
0: Yes.
1: Ja, ja. Och sedan så har vi nästa fanklubbsdans.
0: Ja, det är också.
1: När är den?
0: Ja, datumen har försvunnit i mitt huvud. Mm. Men det vet ni.
1: Sista fredagen i månaden.
0: Mm, just det. Mm.
1: Jag vill kolla i almanackan.
0: Ja.
1: Mm?
0: Då vill jag kolla i almanackan. Det är sista fredagen i månaden som det är fanklubbsdans. Och hoppas att ni har anmält er så ni inte missar någonting. Mm. Det är där vi är just nu, och jag tror vi har en liten avskedsmelodi som vi brukar spela också. Ja. Ingmar, han nickar så där försiktigt. Ja. Mm. Så vi säger väl tack för oss här på studion, och hoppas ni har haft en trevlig tisdagskväll. Och vi hoppas att ni lyssnar igen nästa tisdag när det är nostalgi. Och då hälsar vi här så oss den Åke välkomna hit. Ja, det är väl ungefär vad vi har att kunna hålla fast vid idag. Annars så släpper vi... Nej, vi släpper inte fram fler på telefon. Det har ju Roffe sagt. Den är stängd. Så att nu hör jag...
1: Kan berätta att det blir ingen nostalgi på tisdag. Det har vi fått reda på här.
0: Nej.
1: Av Agneta.
0: Det är bara de som kommer och håller i programmet. Så är det. Ja. Ja, jag kan inte ha rätt i allting, nej. Men det är Hasso och Sten-Åke som ska leda programmet nästa tisdag, då vet ni det. Så då har jag rättat till mig själv. Mm-mm. Så att vi hoppas att ni vill komma hem i lugn och ro, utan mankemang. Och så ses vi väl på Nydala. Och sen sover vi så gott i natt. Och säger tack så mycket. Ha det så bra.

0: Kvällens program presenterades av
1: Café Nydala, Nydalatorget 1 i Malmö, Café Sommaren, Norra Grängesbergsgatan 42B, Malmö, Bilfixaren i Svedala, Industrigatan 10, David Salls begravningsbyrå i Malmö, Köpenhamnsvägen 40, begravningar, bouppteckningar, gåvobrev och testamenten. Hammargren stämplar, Östra Förstadsgatan 20 i Malmö, stämplar för alla föreningar och företag. Hemköp i Svedala, Storgatan 17, Återbrukets hus i Svedala, Storgatan 42 och Agera Industritillbehör AB i Malmö, Olsgårdsgatan 13B, www.agerab.se.
0: Ansvarig utgivare Hans Lindegren.
1: Och Svedala Radio och TV AB har också sponsrat det här programmet. Storgatan 22 i Svedala.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hallå, det här är Måns Möller.
1: Det här är Linnea Henriksson.
2: Det här är Tony Rodin.
3: Det är LaGaylia Frazier.
4: Det här är Christer Sjögren.
5: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.
6: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
7: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hittat upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, jag heter Jakob Karlsson och jag är pianist och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123 2090 496. Tack för ditt bidrag till den lokala radio.

lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kande.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris. Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
2: Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Hofstedt.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Det här är Malmö direkt.
1: Nu ska vi spela en duett, den första duetten för ikväll.
2: Something stupid. Låter väl passande.
1: Ja.